黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも

0: 予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
2: 響きのジュニアコーラス、久喜の海小学校6年、牛尾愛子です。ぜひ体験会に遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: 88.2 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。
3: 九州からオール東京理科大学を支え世の明日を作る、これをモットーとして東京理科大学を応援しています。昭和60年理工学部数学科卒業、長嶋正義です。エアステーション響き。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: すみません、あの安定所響の竹地と申します。
1: よろしくお願いいたします。
0: あ、お話をちょっとお伺いしてもよろしいですか。
1: はい、はい、伴奏をしております。
0: そうですか。
1: 内川美穂と言います。
0: あ、そうですか。どういったきっかけでこのコーラス の、はい、あの伴奏することになったんですか。
1: まさき先生と、お友達で、以前から、合唱に携わってまいりました。はい、今度も、響のジュニアコーラスを立ち上げるということで、はい、ぜひ一緒に、お歌を歌いながら皆さんと、楽しく過ごしたいなと思って、入ることになりました。
0: はい、あの響のジュニアコーラス の、 あの特徴とかありましたらちょっと教えてもらっていいですか。
1: 子どもたちが、はい、笑顔がキラキラして素敵で、はい、また歌声も、はい、元気な歌声に、はい、私たちがすごく癒されています。
0: そうなんですね。はい、ということで、あの、ありがとうございました。
1: はい、
0: ありがとうございました。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: VIVA Music、 皆さんお聞きくださってますか。そして、新しい方もお聞きくださってますか。
1: よろしくお願いいたします。
0: 1時間ですね、うん、今ミュージック音楽をちょこっとやって、あとは私たちのトークで楽しくお送りしたいと思っております、はい、お相手はいつもの飯田千鶴子と
1: 田代宮子で
0: お送りいたします。それでは始めます。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は音楽教室ラルムジカ、藤岡建設株式会社の提供でお送りいたします。
1: 駐車場を作りたい、駐車場をやり直したい方は駐車場道路舗装工事の藤岡建設へお電話ください。ご自宅に近い地域の会社だから安心です。大型車の搬入経路、掘った土の処分など駐車場と道路のプロが直接現場へお伺いしお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。電話番号 093-601-2473 093-601-2473 八幡西区乗松の藤岡建設へお電話ください。

0: ピクルボールやってました。
1: 素晴らしい、健康的ですね。
0: とんでもないです。先生は
1: トータル何時間ぐらいしたんですか、うん、
0: 今回はトータルどのぐらいかな。でもそんなにないですよ
1: 本当、う
0: ん
1: うん、でもね、うん、このラジオ聞いてくださってる方でもピックルボール初めて聞くわっていう方がいらっしゃるかもしれませんよ。
0: はい、
1: めいこちゃんちょっと紹介したらどうですか。
0: はい、今結構人気になっております。まあ言えばですね、あ、なんていう、テニスでもない、うん、卓球でもない、うん、バドミントンでもない、う
1: ん、じゃあなんだよみたいな、じゃあなんだよみたいに言われてるかも。
0: なんだよっていうやつです、
1: うん、そうですね。
0: フロムアメリカでですね。
1: そうですね、はい、今時ですからね。
0: はい、
1: あのちょっとね、ググっていただければすぐ分かることではございますけれども、
0: ということでですね、はい、あの北九州もですね、うん、びっくり人口増えてますよ。
1: そうなんですね。
0: 去年はまあ 2,30 人から始まって1年で今も300人ぐらいいますね。
1: へえ、北九州支部もね、
0: はい、
1: できてるんでしょ。
0: はい、そうです。
1: すごいな、みんな意欲的ですね、
0: はい、
1: ですごいなと思います。本当に本当に、
0: まあ、ちょっと運動するにはいい感じの、
1: いいんですね、
0: はい、競技なので、はい、
1: そうですね、
0: 先生はどうされてましたか。
1: ですか、うん、私も別に遠出はせず、うんうん、ちょっとあの近場というかですね、はい、でも人生で初めて今回のドンタクに行きました、う
0: ん、お、博多の、
1: はい、博多ドンタクに。
0: どうだったですか。
1: 今まではちょっと、うん、経営してたんです
0: よ。多いからね、
1: あまりにも人が多いし、
0: ね、
1: 大抵あのほら天気があまりいい時ないでしょ。
0: そうなんですよ。
1: でいつもね天気良くないねって思って行かなかったんだけど、4日の日に、3日は雨だったじゃないですか。こんな中ね、どんたくやってるんだと思って、でも4日の日に、あの有給した、朝から行きました。
0: あら、車で。
1: とんでもございません
0: ですよね。
1: 電車で行きますよ。電車で
0: もみくちゃになりながら、
1: とてもじゃございませんけど
0: 行き着きません。
1: そうですよ、駐車場止めるだけでもね、何時間も損するので、あのこんなにね、歩くのが嫌いな私がですよ、朝起きてスニーカーを履きの、はい、そしてですね、絶対疲れるじゃんだって、だからあのね、駅まで行って、当たり前ですけど、電車に乗って、ソニックに乗って来ました。
0: はい、
1: はい、でも、あの全然ね、どんたくに行こうって言いながら、どこで何をやってるかさっぱり分かってないくって、電車の中で、どんなもんなんだろうってそこで初めてググって、へえ、こんなにいっぱい会場があって、いろんなことやってるんだと思って、でまずほら駅に着いたら、駅前でいつものクリスマスイベントやってるようなところで、やっぱりステージがあって、あの
0: なんかやってました、
1: あのちょうど私が行った時に自衛隊の方が演奏されてたかな。
0: あ、いいですね。
1: でだからすごい観客の人が座って見てましたよ。とにかくね、いつもも博多駅は多いけど、
0: 華やかですから ね、博多駅はね、
1: 今ね、インバウンドの方が
0: 並ぶ
1: こと多いから、
0: い、
1: ね、もうすっごい人でした。
0: 日本人よりも多いです
1: ね。そうね、そうで、ちょっとお腹空いてたんで、ちょっと食べて、地下でちょっと食べて、それから地下鉄に乗りの天神に行ったら、またいっぱいね、ステージがあるみたいなこと書いてあったから、それから、あの地下鉄に乗って、でもなんとなく途中の川端商店街で降りたくなって、
0: はい、中
1: で、そう、降りました、でそれで、まあ、あの私あの通り好きなんですよ、川端商店街の雰囲気が、
0: そうです ね、いいですよね、昔ながらの、ね、感じでね、
1: そうそうそう、でもちょっと黒崎はね、お昼歩いてもちょっと寂しい感じだったかな。で、あのちょっと川端商店街も歩いて、やっぱり人が多く、それからなんか歩いてって、そのままじゃあ歩いてそのまま天神行こうってなって、
0: 結構ありますよ、
1: 歩きましたよ。
0: あら、よく歩きましたね。
1: はい、歩いたらもう天神のそばに行ったら、ものすっごい人がほら両脇に、あんなに人がいるんだねって感じで、で道路が渡れないんだよね、向こう側にね。
0: そうです、そう
1: です。だからその、渡るのも回ってくださいって言って、で地下降りて、でまたよくわかんないじゃん、そう、地下を歩いて、で向こう側にやっと出てみたいな。それで気づけばまた川端に戻ってて、
0: すごい、
1: なんかあれ、
0: 何歩何歩歩いたんです。
1: ここはまた川端だとか思って、こっちに行くはずじゃなかったと思って、でそれでまた天神の方に行って、それから地下の地下街歩いて、
0: 地下街も結構迷うんですよね。
1: そうで地下街歩いて、それから、まあ、結局ほら電車で行ってるから、電車に乗って帰んなきゃいけないでしょ、で岩田屋行って、で、すっごく歩きました。とにかくもう足のね、親指が痛くなってきた。1
0: 年分人に会いましたね、そしたら、
1: もうでもね、いやー、ほんと

0: こんなに人が来るんだと思って、うんうんうんうん、で次から次にね、うんうん、あの後進の方がね、
1: そうですそうです、いろんな歩いて ね、あの、うん、会社やらないんやな、
0: 人がたちが出てるでしょ、うんうん、あの聖火 の、 あの吹奏楽とあのチェーンのこと、うんうん、他のいろんな大学の、うんうん、そういうあのブラスバンド部とかさ、うんうん、いろいろこんなに団体があるんだっていう、うんうん、でもねあれに携わってるボランティアの方も大変だなと思って、う
1: ん、大変だと思います、うん、警察の方やらいろんな方たちもね、そうそうそ
0: う、でね、う
1: ん、
0: 絶対警察の人がね、止まらないでください、止まらないでください、はい歩いてください歩いてください、
1: DJ ポリスみたいに、
0: そうそう、うん、ずっとこう感覚が一定の感覚でこうそういう人たちがいるんですよ、だから止まって、はいそこ止まらないで、はい止まらないで止まらないでとか言われてずっと言われて、
1: あ今回何百万人ぐらいだったんでしょうね、
0: どうなんだろう、そのニュースは聞いてないんですけど、そのうちの一人だったんだと思って、あ
1: ですね、
0: 当然ながらヘリコプターも飛んでるわけですよ、
1: あ上から、ね、
0: 多分さ ね、 あのマスコミの方がね撮影してるんだろうね、思わず手振ってきました、
1: あでもしかしたらニュースに映ってたかも、
0: こういうところがちょっとミーハーだなとか思いながら、 あそこにヘリコプターが飛んでるとか思いながら、いやそうそうそうそう、とにかくすごい人だね、でももう私もう行かなくていいもう行かなくていいかなと思いました、
1: お腹いっぱいになりました、
0: うん、もう あこういう感じなんだなと思って、うんうん、もうワッショイ、あの北九州のワッショイ100万も、うんまあ、いろんなねすごい人がいっぱいだけど、火、うんね、にならないぐらいとにかくすごい人だった、
1: 出演する団体も、
0: うん、そう多い ね、
1: うん、
0: 目指せワッショイも目指せ、どんたくなんだろうけど、すごい人だった、
1: ね、うん、
0: で帰ってまあ万歩計のあれ開いた 1万2000歩以上歩いてる、
1: あだけど
0: もっと歩いてる
1: か
0: と思いますよ、うんね
1: うん、だって中須川端は、天神中須川端でしょ、歩いてます、
0: 日頃絶対歩かない
1: よかったですね、体のためにも、ね
0: うんうん、ちょっといっぺんに歩きすぎたかなっていう気はするんですけど
1: 疲れたでしょ、
0: あのでもね、うん、なんか不思議とね、うん、アドレナリンがずっと出てたのが、うんうん、なんかこう興奮して寝れなかったんですよなんかそんな日ってみんな寝れないのかなと思いました、
1: ね、あの極端に運動した時はそうです ね、
0: うん、
1: ね体がね落ち着かないんですよね、
0: で次の日またお休みっていう安心感もあっての、うんうんね、
1: いい日だったですね、
0: もうね私ねこの連休めちゃくちゃ楽しかった、明日お休み、明日お休 み、でも今日はお休みじゃないなんだけどもうお休みは終わりました私の中でね、
1: でもね365日お休みの人はね、うん、それなりに辛いんです
0: そうですね、とってもね今日はあのスタートがあのこの連休終わりのスタートがラジオということでですね、はい、とてもいい感じでスタートさせていただいていいんじゃないかなと思います、はい、ね、皆さんもねいかがお過ごしだったでしょうか ね、うん、ね連休 ね、
1: どっか
0: ねいろんなね連休があったでしょうけど ね、 ね遠くね行かれた方も、
1: まあ、新緑見に行かれた方とか ね、 ねいろいろいらっしゃると思います、
0: うんうん、もうね飛行機もねきっと多かっただろうけどね、うん、どこ行っても、うんまあ、そういう風にね、うん、動けるってことは幸せだなと思って私も ね、 あのね幸せを噛み締めておりました、ね、いいもの食べれてね、
1: あの美味しかったでしょ、
0: ね、美味しかった、お昼からねアルコール飲んでも何も言われないし、
1: そうですね、まあ本当休日の醍醐味です ね、 ね、 そ、 ね
0: そうそう、電車に乗って行ってるから誰も何も言われないし、
1: でもこうや
0: って
1: ね
0: 飲める自分っていうのは、
1: あ健康です、
0: そうすごくねありがたいことだな、若い人はこの気持ちは分からんだろうなと思いながらもね、思いながらもでもまあね本当に自分自身がね健康でありがたいなと改めてね感じたあの連休でございました、はい
1: 充実してましたね、
0: はい、もう連休ではね楽しゅうございました、はいはい、ね、どんな連休だったでしょうかね皆さん、はい、ということで、はい、はい、今日は何の日っていういつもやってるけど、まあまあ大体第一木曜日だからいろいろ重なる、毎年重なってくるんですが、うん、5月7日って今日はいつもながら何の日だった、宮
1: 本、世界エイズ孤児デーですね、うんうんうん、これ2002年に、子ども特別総会において、うん、あの世界エイズ孤児デーっていうのがね、うんうん、あの作られたんですよね、うん、でこれ、エイズの人たちが2002年は4200万人、うんうんだけども、うん、2012年には1780万人だいぶ減っては来てますけども、うん、結局そういうことで、うん、あ孤児が増えますよね、うん、だから孤児のためにっていうことで、うんうん

0: こういう日が設定されたみたいです。
1: そうですね、うん、まあ、エイズの、ね、こともいろいろ
0: 一時期はね、
1: うん、今なんかこの前もなんかすごく珍しい病気が発症したとかどっかの国が言ってて、
0: あ、そうです、
1: ネズミからって言ってたね、うんうん、あれも怖い怖い、うん、
0: あれは致死率が結構あるみたいで ね、うん、
1: ね、
0: うん、ブラジルでしたけど
1: かね、とにかくね、うん、コロナもそうだったけど、うん、あっという間にね、
0: もう今世界はもう全部つながってるから、
1: そうそう、
0: どっかで発生してもね、もうすぐ日本にね、うん、やってきたりするから、
1: まあ
0: ね、
1: とにかくいつ何が起こるか分かりません、
0: はい、
1: そして今日は粉もんの日でもなかったですか。
0: あ、そうです、粉もん
1: の
0: 日、うん、ね、
1: 5月7日で
0: 粉の日で、5月7日でココナッツの日ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: 粉もんね、うん、粉もんといえばお好み焼き
0: ですね、たこ焼き、
1: たこ焼き、
0: うん、
1: たこ焼き、お好み焼き、うん、
0: 一銭焼き、
1: あ、一銭焼きね、うん、屋台には一銭焼きがね、
0: うん、最近はなんか箸巻きとかありますね。
1: そうそう、だからさ、さっきのどんたくの話戻ってはいるけど、うん、とにかくほら屋台とかがいっぱい出てるじゃないですか、
0: うんうんうん、あれも楽しいですよ ね、
1: うん、でもね、わ、物価は高くなってると
0: 確かに
1: ね、高くなってる ね、あれはさ、あの、こんなに、うん、こんなにこの値段がするのはちょっとやめとこうかなとかね、
0: うん、そうです、
1: 思っちゃいますね、
0: うん、主婦感覚としては、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あ、もうやめようってなります
1: よね、逆に、うん、この時代こんなにお安くて大丈夫っていうところもあるし、うん、いろいろあるんだけど、うん、お面なんかこの昔のね、お面とかバーッと売ってたけど、
0: うん、
1: これって一体いくらするんだろうとかね、
0: うん、
1: 思いながら通ってた。一銭焼きもさ、
0: うん、
1: 結構ね、出汁の店あったけど、
0: うん、
1: 結構高かったと思います、
0: うん、はい、
1: 焼きそばもね、
0: はい、
1: 800円とかしてたし、
0: うん、
1: なんか1パックが
0: 800円とかするでしょ。
1: そうしてた、
0: うん、なんか黒崎のお祭り
1: そう
0: もそうだ
1: ね、クリスって私ちょっと買いませんでしたけどまあそんなことで粉もんの日ということでございます、うん、
0: は
1: い、
0: それからブラックモンブランの日ですね。
1: あ、ブラックモンブランねそうそう、
0: うん、
1: でもブラックモンブランってこっちだけなんでしょ。
0: あ、そうみたいです ね、
1: うん、向こう売ってないんだって。向こうってどこだよって感じなんだけど、うん、東京ですね、東京とか関東の方
0: が本社で、
1: そうそう、
0: この地域しかね、どうしてもね、アイスクリームって言ったら輸送が大変でしょ、
1: うん
0: うん、普通のものと違ってね、うん、っていうことじゃないですか。
1: そうか、うん、だからやっぱりこっちに帰ってきて、うん、ブラックモンブランを買って食べたりする子が多いよね、
0: うんうん、あ、懐かしいって言いながら ね、
1: で僕はね、今ほらサニーパンが売れてて、
0: あ、そう、ね、白屋ですね。
1: そうです、
0: 博多駅にも出てるでしょ、もう何年か前から
1: あるんですって、うん、でオンラインはやっぱちょっと高いらしい、
0: うん、あ、それとなんか冷飯器、
1: うん、
0: 自販機の冷凍物もちょっと高いんですよね、あれ。
1: へえ、そうなんだ、うん、この前スピナー行ったら、うんうん、オムレットがとどって、あの連休前に並んでて、
0: うんうん、
1: はあ、やっぱ連休で帰ってこられた人とかがね、
0: 懐かしいですよね、
1: お土産にね買って帰る、
0: うん、
1: でもね、サニーパンで
0: デロデロデロってなんか
1: 美味しいんだよね
0: 美味しいんですよね、綺麗に食べれないというね
1: 絶対一個で収まりに食べない
0: それとオムレットね、
1: あ、そうね、
0: うん、
1: 昔あれが50円だったじゃん、
0: うん、そうそう、
1: 今じゃ考えられないよねとか言って、
0: もう物価高くなりました、
1: いつの時代の話をしてるなって怒られるけど、
0: ね、
1: でもなんかあれね、そういう感覚がなんとなく抜けない私たちでいますけれども、
0: ね、うん、あら、お高くなったわって思う、う
1: ん、でもやっぱりね、好きな子たちはね買って帰りますもんね、
0: うん、そう、懐かしい
1: っていうのがあってね、絶対ね並んで帰りますよ、
0: うんうん、
1: 博多駅に行ったらさ、うん、あのクロワッサンのさ甘い匂いがするじゃん、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: なんとか、いうところですね、
1: ミニのねミニクロワッサンの甘い匂いがするでしょ、うん、あれに釣られて行くんだけど、うん、すんっごい行列だったのよ、
0: うん、もう毎回そこに並んでます。なぜか
1: でもさ、
0: うん、
1: 黒崎に行ったら誰も並んでない、
0: 同じもので
1: ね、あれラッキラッキーって思ってね、いつも私帰ってきて黒崎で帰るわと思って、もう黒崎はね、うん、すぐ帰るわと思って、
0: あのね、黒崎って穴場なんですよ、いろんな意味で
1: いいと思うよ、だってそんなに博多から、
0: うん、
1: だって、特急でも遠くないでしょ、
0: うん、
1: 帰る範囲内だから、うん、で暮らしやすいし、
0: うん、
1: そんな並んでないし、
0: うん、
1: どこ行っても福岡は並ぶし、
0: 並ぶの本当です ね、
1: ご飯にありつけるまでが長いというか、うん、
0: 長いから ね、黒崎はいい街ですよ、そういった意味では、
1: 本当です、穴場でございます、う
0: ん、はい、クロワッサン並ばなくていい
1: そうね、そういう日でございますね、うん、あと博士の日っていうのもなかった、今日、
0: あ、そうですか、う
1: ん、ちょっとそれは
0: 博士の日、
1: 博士って、うん、ほら、あの 博学の博に士って書くでしょ、うん、博士の日、うん、あれって博士って読める博士って両方読めるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 博士って読んだり博士って読
0: む、うん、
1: 意味がわからない、何が違うんだろうと思って、
0: 何ですか何ですか、
1: ちょこっと違うんだらしいんだけど、うん。

0: 博士っていうと立場的に先生教師、
1: うんうんうん、
0: 博士っていくと教育学院の最高位の人、
1: うんうんうん
0: ね、立場的にちょこっと違うのね、うんうんうん、博士と博士の違い、うんうん、で目的は博士は学生の教育、
1: うん、
0: 博士は、まあ、学生の教育しかり研究の向上、
1: うんうんうんね、
0: で博士は、生徒は大化の改新めちゃ古い、で博士は明治以降なので博士の方が新しいということですね。
1: もともとは博士だったんですね。
0: で、うん、英語で言うと博士はプロフェッサーなんだけど、博士に行くと、ドクトレート、
1: うん、ドクトレート、
0: うん、ドクターオブフィロソフィー、うん、フィロソフィーっていう、そうそう、うん、っていう結局だから専門分野に特化するっていうことになるのかな、博士はですね。皆さんそういうことでらしいですよ。
1: 豆知識そう勉強になる。
0: 同じ漢字でも、ね、読み方違いの意味が違うので博士号を取ったとかね、博士だから博士号って言わないんだよね、多分ね博士号って言うんだろうね。う
1: 日本語って結構そういうの難しいよね。難しいですね。大体なんかあの外国でもうなんかドクターで済ませたりね。で韓国だったら孫仙人もそれで済ませたりね。先生様みたいなね。
0: すべて
1: まではないけどもね。
0: そうなんだね。語学ってね、うん、
1: 面白いですね、
0: 深いなと思うんだよね、日本語。いやその海外が浅いとかじゃなくて、私はあまり海外のあれそこまであれしないけど、でも日本語ってひらがなってカタカナって漢字あるでしょ、でなんかすごく
1: 雨の表し方とかもいろいろ、霧雨からなんからいろいろね、季節によってもまた違ったりするし、
0: 繊細だよね、
1: 心が、豊かだと思います、日本人は、
0: 感性豊かな、感じですよね。皆さんどうですか、皆さんは感性豊かですか？
1: ね、景色があるからまたね、
0: そうね、
1: いいですよね。
0: そう、で私ね、それにね、これすごいなと思ったのはね、木原昇さんのトランペットソロの日っていうのがあるのよ。
1: 木原昇さんってご存知ですか？
0: いやいや、これはこの方はそんなに有名なアーティストとかいうわけではないみたいなんですけど、この人、この方ね、79歳からトランペット始めたんですって。
1: 素晴らしい。
0: すごくない、79よ。なぜかというと、京都橘高校吹奏楽部の演奏を見て、その演奏でトランペットの奏者の方がすごく良かったんだろうね、それを見て感動して、その自分もトランペットやりたいと思ったんだって、79から。
1: で、すごい。
0: 79からトランペットの、その教室に通って、
1: 素晴らしい。
0: で、目標が、その琵琶湖に向かって、琵琶湖就航の歌をソロで、奏でたいっていうのも目標に頑張ったんだって、
1: なんかそれってなんか前テレビで見たんですけど、また違う方なんだけども、漁師さんで、なんとか藤子さんの
0: 藤子フェミング、
1: のラカンパネラ、あれを見て感動し て,、ね、動してもう全然弾いたことなかったのに、毎日毎日練習して結局弾けるようになったってね、物語、すごいなと思った
0: の。それはね、私聞いた時はね、多分無謀だからやめときなさいって誰も言ったと思う。
1: あ、そうですね、
0: それぐらい、だいたいラカンパネラっていう曲自体、そのピアノが出てる子たちでも難しいし、ピアノを弾いてる子たちでも難しくて、そのなかなか弾こうっていう、ね、こういないかもしれないよ、いきなりですかって感じ。なんかいきなりそれって感じ、
1: すごい高い壁
0: をね、めちゃくちゃ高いと思うよ。でもそれをコツコツ何年間も諦めず、とにかく毎日したみたいね、それが素晴らしいと思う。
1: やっぱり積み重ねはすごいですね。
0: だからすごいね、やっぱ努力って ね、
1: 努力
0: で、こちらのこの木原さんも結局2023年に80歳の時にね、誕生日でね、そのこの日、今日が5月7日が誕生日なんですって、それでその記念日としてね、制定したんだって。すごくない？
1: すごいですね。79でしてみようって思うその気迫っていうかね、
0: 健康だったんだろうね。
1: もちろん、ですね。
0: で、トランペットって結局やっぱり肺活量じゃないですか。
1: ま
0: あ、健康に余計いいですよね。管楽器とか、とにかく肺活量を使うものは、やっぱこう、それを奏でようと思うから一生懸命やるから、
1: 肺はね、増えるかもしれないですね、肺活量もね。
0: 一石何鳥もね。で、音楽ができたらね、嬉しいだろうし。
1: すごいですね。
0: すごいよね。しかもなんでトランペットって思うけど、

0: まあそれはトランペットが
1: なんかピント
0: なんかあっちゃうんでしょうね。だからこの立花高校の吹奏楽部ってとっても有名らしいんですけど、なんかみんなそういう出会いがねあってね、
1: やっぱすごい、あの70になっても80になっても始められるんだってことですよね。
0: そう、そういうことですね。さて何を、あ、宮子ちゃんはピックル始めてますけどね、
1: はい、
0: さあ私はどうしようかなって感じなんですけどね何もないかな今のところはね。まあそういうことで皆さんね、いつでも何でも始めてみてくださいねっていう感じで、はい、という5月7日のご紹介でございましたけれども ね、
1: はい、 そうですね、うん、そういえば、うん、また話が全然違うんですけど、うん、この前なんかあのバスケット
0: が、あ、ちょっと待ってね宮本、はい、その前に、はい、いつもの歌をそろそろ言っていいかな先に、
1: はい、どうぞ
0: ちょっといつも通りの発声練習と、はいはい、いつもの歌をすっかり飛ばして、はい、そのちょっとあまりにもね言いたいことがありすぎちゃってい
1: きましょう。
0: そうでは、あの今日
1: 発声練習ですか、
0: うん、ちょこっとね、うん、あのもういい加減声で出してるわっていう人もいるかもしれないですけど、うんうん、
1: ちょっと端折ってね、
0: まあいつものリップロールでプルルルルルってやってみてね。そうそうそう、あ、上手上手。そうじゃあでタングロールができる方は中のベルでいいですねいいですね。じゃあ今度は喉仏を下げたり上げたりできるように、低い声を出して喉仏をうーっと下げて、高い声を出して喉仏をヒーって上げてみてくださいね。上がるかな下がるかなってちょっとね、自分の結構ね喉仏どこにあるかわからないっていう人がいるんだよね。で、おー、ひーっていきましょうか。

0: ていうございましてね。
1: はい。皆さん出ましたでしょうか。はい。お声は。
0: そうですね。5月7日なので、はい、ちょっと過ぎましたけれども、うんうんうん、5月5日にしか歌われそうにないこの歌を、ピックアップさせていただきました。ではでは、うん。皆さん知ってる、背比べ。
1: 懐かしい。どうぞ。

0: どう？歌えた？背比べ。
1: 最後の方は歌詞覚えてませんでしたね。
0: ああ、そうなるよね。
1: あれはこんなんだったんだって思いながら今聞いてました。
0: 5月5日って出てくるからね、歌詞の中にね。なかなかね、難しいかもしれないけど、ね、ぜひぜひね、こういう歌もね、歌い継がれていただきたいなと思っておりますけれどもね。はい。そして、さっき飛ばしたけど。何だった？はい。もう忘れてるんじゃない？さっき言いたかった。

0: やったこと大丈夫。
1: この前ですね、バスケットボールを見に行きました、
0: うん、バスケットボール私も行ったんだよね、
1: 田原さんも行ったんですよね、
0: はい、見させてくださってる田原さんも行ったそうです、皆さん、ね、大体ね、すごい、この3人とも行ってるっていうのはすご
1: いですよね、
0: ね、
1: 私は土曜日に行ったんで、
0: いつあったんだっけあれ、4月25、26だったね、
1: う
0: んうん、土日とありましたね、
1: 日
0: でしたね、場所は北九州メッセ、
1: メッセですね、あの三国スタジアムの隣のところですね、
0: はい、そうですね、
1: 私が行ったのが土曜日だったんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 私は日曜日すごいよ ね、 ね、2日連続行くっていうのが、ね、すごい、
1: すごいですね、
0: や
1: ってました、
0: ねえ、よかったね。
1: それと私びっくりしたのが、うん、もうショーですね。
0: そう、まあ私もああいうのになかなか行く機会がないから、うんうんうん、ああこんな風に今なってるんだと思ってびっくりした。
1: 昔の部活のイメージと
0: か、そうそう、なんかシーンとしてるイメージだったのに、ね、全然シーンとしてないよね。で、あのタイムアウトの1分の間に、う
1: ん、
0: あれがすごくなかった。
1: お嬢さんたちがね、パンパンタタンってね。
0: いや可愛い子たちがミニスカートで当然ね、なんかしてたけど、
1: う
0: ん、それに私一番びっくりしたのはね、うん、あのスポンサー、
1: うん、
0: あのなんだろうな、その子たちが出た後に、うん、選手が来る前に、うん、シャシャーってモップでこう、うん、あの床を、そう、言っちゃダメ、今言おうとしたのに、
1: も
0: うモップをこうやってあのやってるその一番上のところに、うん、みんな誰からも見られるように、うん、サニークリーンって、ね、でっかい看板がモップについてて ね、 ね、あれはびっくりした。
1: さすがですね、
0: スポンサーさ様々なんだね、うん、
1: スポンサー協賛の、うん、あ会社結構ありましたね、
0: したね、
1: 30社 ね、
0: そう、ね、でまたさ、あの、うん、エンターテインメントがすごくて、うん、音楽が、うん、とにかく攻撃の音楽、うん、
1: はい、
0: ね、
1: なんか3種類ぐらいありましたよね、攻撃の時、うんうん、うっちゃっちゃっちゃっとかいうやつね、
0: そうそうそう、練習するんだよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 練習して、でさあ行きますよみたいな感じでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あれ知ってた、こっちがこっち、私たちはほら、こっちのチームライジングゼファーを応援するじゃない、うんうん、で相手チームは静岡だったじゃない、うん、静岡のチームだったじゃない、うん、でこっちのチームがあのなんていうの、攻撃の時に、うんうん、こっちのチームの音楽が鳴るじゃない、
1: うんうんうん、
0: で向こうのチームが攻撃の時には鳴ってたのは、うんうん、向こうのチームの攻撃の曲なんだって、
1: あ、そこまで気がつかなかった、
0: そうでしょそうなんだってよ、だから向こうのチームも当然曲を持ってて、あの攻撃するときには向こうのチームの曲が鳴ってるんだって、
1: うそれとで、
0: そうそう、うん、
1: それと私びっくりしたのが、うん、あの相手チームがフリースローかなんかするときになんか
0: 呪いのように
1: 呪いのように
0: 呪いかけるんだよね、
1: そう
0: でまたね、あの司会者の人がさ、
1: う
0: ん、
1: シャイドゥ
0: ーあのなんかこう呪いがこうかかるような、
1: 怖いような
0: 言い方するんだよね、
1: いいのこんなことしてと思って
0: ブーイングがすごくない、あれいいのかなって、日本人としてはさちょっとなんかさ、
1: ちょっとスポーツマンシップにねなんか乗っ取ってないような感じ感じがしたんですけど、うん、まあちょっと私は古い人間かと思ってね、
0: あれね、バスケをやってる人に聞いたらね、うん、あれ普通らしいんですよ、だからあの風に、うん、すごいメンタルが鍛えられるなと思いました、
1: うん、それでも途中であれがありましたよね、北朝鮮のマスゲームのように赤黄色とかなんかあの
2: あげる
1: のあの紙を
0: えこなの、
1: あなかったです、うん、日曜日は
0: 何何、
2: ありました、
0: ね、赤、あれでしょう、だからそのライジングゼファーのパンフレットを上げて、
1: う
0: ん、こう上げてってやつでしょ、
1: うん、そうそうそうそう、ああいうなんかいろんなね、うん、参加型のね、
0: うんうん、
1: 感じで
0: だからすごい、あと T シャツ配られるじゃん、
1: うん、
0: T シャツを投げてくれるんだけど、うん、
1: バズーカ砲みたいな
0: やつだね、
1: あんなに絶対届かない、そうそ
0: う前の方だけだよ ね、
1: ね、
0: で私は日曜日に、うん、あのソフトバンクの、うん、あの引退した松田選手がね来てて、松田さん、
1: うん、あ
0: 松田選手が来たら、うん、松田選手はさすがに肩が良くて遠くまで投げてたよね、
1: うんうんうん、
0: だけど、
1: うん、みんなの女の子たちはね、そこまでしか
0: T シャツ欲しいんだと思ってすっごいみんなアピールがすごかった、うん、みんなはってしてまし
1: たね、あ私友達が日曜日に行ったんですよ、
0: うん、
1: あ撮ったそうです、
0: そうなんだ、うん、
1: T シャツ
0: すごい、うん、だけどとにかくあのエンターテインメント性にね、
1: あすごい
0: びっくりしました、
1: 本当楽しかった、
0: ね、楽しかった、
1: 特に土曜日はもう接戦、最後の最後まで接戦だったんですよ、
0: もう
1: 足を踏
0: み鳴らして、
1: あそうですか、それはちょっと安全に見れましたね、
0: うん、
1: もうハラハラドキドキだったんです、
0: でもなんかいいんじゃないですかハラハラで、あのコートが何だろう、サッカーって広いじゃん、
2: はいはい、
0: あのコートっていうかね、
1: うんうん、
0: だからすごい距離を走るじゃ

0: でもバスケって、ね、あのそんなに距離感がないから、うん、バーって言ったけどまたバーって帰ってくるじゃん、うん、バーって言ったけど
1: あの視界の中に、うん、そうそうそう、視界の中
0: 入ってきたり早いんだよね、うん、なんか、うん、あ向こう行ったからまたもう帰ってきた、うん、みたいな感じでさ、うん、であのこっちのフリースローで入った時に、うん、入った時にとっとっとあの時のスポンサーがトイペットだったんですよ、うん、だから入ったらドドロロッとかトイペットってなんか音楽が流れるんだよ入ったらね
1: 音楽が流れるねすごいすごいなかなかいろいろすごいです
0: ね勘でも音楽で盛り上がってね
1: それと照明もすごかったですね
0: そうそう
1: 本当ライブ会場みたいにチッカチッカチッカチッカするちょっと気分上がりましたよ
0: そうそうだからなんかあの女の子たちのダンスもあってね可愛、う
1: ん
0: ね、かったよ。
1: いいわ
0: ちっちゃい子たちも ね、
1: ち
0: ねとにかくあのそれで合間の15分ぐらいの休憩の時にはあの、うん、歌手のような方も出てきてね、うんうんうん、歌をね、うん、
1: 歌ってましたね、うん、あおトイレな並んでたから見れなかった
0: そうなんだとにかくあの司会の人のね、うん、声も素晴らしくて ね、 ねその
1: みんな、なんて、なんか盛り上がるぜみたいなね。
0: とにかくあの、Go Go Rising、Go Go Rising っていうのはあのずーっと私に呪いのようにずーっと
1: 頭の中をもんもんもんもんでね。
0: まあ皆さんもね、機会があったら、はい、バスケに行ってみてください。まあそういう私たちの話を聞いて私たちだけ盛り上がってるように聞こえるかもしれませんが、まあ行ってみてね。
1: こんなことなんだって。エンターテインメント性がすごいですね。っていうことですよね。
0: だから
1: 他の多分。うんうん、スポーツも、まあ、そうなんだろうな、
0: でも、まあ、室内だからさ、ああいう音響もできるんで、
1: う
0: ん、サッカーはまたほら、
1: あ、そうですね、ね、
0: あの外だから、うん、また違った ね、 ねエンターテインメントのこう仕方があるんでしょうけど、うん、いろんな、ね、スポーツもね、うん、盛り上がってすごいなと思いました。
1: 中高生の頃と全く違う
0: 本当本当比べるのがおかしいって言われますよ ね、
1: ね、
0: 本当です。楽しかったで す、
1: 楽しかったです、ね、
0: はい、またね機会があったらね、うん、行ってみたいなと思いましたけど、ねね、
1: 皆さんもぜひそういう機会があったらね、うん、ちょっと行ってみられたら、
0: そうそうそう、
1: だから上がりますよ。
0: コンサートとかもね、やっぱだからああいうのでやっぱり一体感があって、うん、あと野球もほら、うん、ねドームに行ったらめちゃめちゃほら、うん、一体感があって、うん、ああいうのがまた楽しいんでしょうね、うん、
1: 野球はなんとかデーとかいうのね、
0: そうそう、レディースでもあってね、
1: なんか制服じゃないユニフォームね、ユニフォームをピンクとかなんなんとかね、
0: 可愛、ね、いよね、ピンクでね、うん、ああいうのね、うん、エンターテインメント性を考える人もすごいと思う、
1: すごいし、うん、でなんか参加型っていうのがまた盛り上がりますよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、いい感じでした、うん、はい、皆さんも一緒に参加しましょう、
1: はい、
0: で参加をするといえば私たちもいろんなところで一応は参加してるんですけどね、うん、町の合唱部もしっかりだけど、はい、前回ね、うん、あの、また黒崎もいろんなイベントをしてますけれども、うん、アゲハ祭りっていうのがあって、うん、
1: アゲハイ、
0: 揚げ、はい、揚げ、揚げ物とハイボールかな、
1: ハイボールですね、
0: そんなお祭りがあって、
1: うん、そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: でそれに参加させていただいて、うん、であの、今ですねすごくあの騙されないでっていうことで、
1: はい、
0: あの詐欺にね騙される方が多いから、うん、
1: はい、
0: あの詐欺の歌ということをですね、
1: 警察の方と
0: ふにくりふにくらという、うん、あの曲をですね、うん、元に替え歌を作って、
1: はい、
0: あの警察の方がですね作ってですね、それをあの歌わせていただきまして、
1: うん、
0: あの詐欺予防にね、うん、あの少しでもあのつながればということでね、うん、私たち歌ってますけれどもね、よかったら、この前歌ったんだけど、うん、ちょっと、ちょっと聞いてもらおうかな。
1: そうですね、
0: はい。

駐車場をやり直したい方は駐車場を作りたい、駐車場をやり直したい方は駐車場道路舗装工事の藤岡建設へお電話ください。ご自宅に近い地域の会社だから安心です。大型車の搬入経路、掘った土の処分など駐車場と道路のプロが直接現場へお伺いしお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。電話番号 093-601-2473 093-601-2473 八幡西区乗松の藤岡建設へお電話ください。

0: はい、こういう歌でございます、皆さん、
1: はい、詐欺がね、うん、今はいろいろ新手の詐欺が流行ってますからね、
0: うん、でも私思うのよ、うん、皆さんお金持ってらっしゃるのね。だってさ、
1: 確かに
0: お金ないとさ、うん、振り込めないじゃない。
1: そうですよ
0: ね、だからすごいなと思って、
1: ね、皆さんこっそり貯めてらっしゃるんでしょうね、うん、それをねもう瞬間でねなくなってしまうから、ね、もうそれは悔しいと思いますよ。がっくりきますよ。私よりは
0: ロマンス詐欺なんてさ、会ってもない人に 送るわけでしょ、お金を。絶対なんか私
1: ないと思うけども、それがどっか自分のどこかにスイッチが入って、
0: あ、そうなんだろうね、なんかね、こうしてあげたくなっちゃうんだろうね、きっとね。
1: そういった心からロマンス詐欺だったりね、投資詐欺だったり ね、いろんなことがありますよ ね。
0: もうそれだったら目の前にこう存在する推し活の方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: もうそっちの方が ね、もう目にね見えるとか、ちょっとこうねライブとかの方が絶対いいですよ ね。
1: もう一番信じられないのは自分だって思ったりですね。
0: そうだよ。信じられないの自分と思ったら、それもちょっと怖くないか。
1: 騙されないんじゃないですか。
0: 本当、まあ、とにかくお金に関しては誰か一回ワンクッション誰かに相談するとかした方がいいってことです ね。もうね、そのまま黙ってね行動しない方がいいって、まあほらね、他人にバレるのが嫌だっていう気持ちもわからないでもないんだけど、うん、
1: ちょっとだけ欲を書いて ね、投資だねとか、
0: わかんないもんね。本当本当、そういうことでございます。
1: あの啓発のためにもこんな、ね、曲があるので、
0: ありました、はい、私たち歌っておりますので、はい、警察のですねホームページにも載ってますのでね、皆さん
1: これを聞いて、はい、ご覧になってみてください。なんか人が来た時には思い出してください。
0: ということでございます、はい、詐欺の歌でございましたね。はい、でいつも通りちょっと音楽に関してですね、行きたいと思いますけれどもね、はい、5月ってね、とってもほら春めいてくる時じゃないですか。で日本はもうほら桜も散って、こう一段階なんとなく春が迎えられて、一段階みたいな感じで新学期始まって、4月に入学式が始まってみたいにやって、よくね5月の連休終わった後にね、ちょっとこうね、こうダウンしちゃったりとかね、疲れが出てきちゃって ね、っていう
1: 心もね疲れたり ね、
0: いう時になってくる方もいい季節ですけれども、ヨーロッパの方はですね、5月ぐらいがちょうど春めいてくるぐらいの時なんですね。
1: そうですか。
0: そのせいかやはり

0: ですね、あの5月に作曲をするって、うん、5月っていうこの春めいた感じの、
1: うんうんうん、
0: あの春ということで作曲された、うん、方が多いんですね、
1: うん、
0: で5月7日今日の誕生日でもありますヨハネス・ブラームスって、うん、みんな聞いたことがあるかもしれないけど、ブラームスとかね、今日の誕生日はね、あとチャイコフスキーも
2: 今日ですか、
0: 同じなんです。だからブラームスとチャイコフスキーは同じ誕生日なんですよ、うん、みんなね。でチャイコフスキーってみんなね、あのバレエ曲とかね、クルミアリ人形とかね作ってる、チャイコフスキーっていう作曲家なんですけれども、うん、ブラームスっていう作曲家がいますね。でこのブラームスっていうのはあの歌曲とかいっぱい作ってるんだけど、うん、オペラは作ってないんですね、
1: うん、
0: であのとってもね、私もブラームス部分そのと落ち着いた感じのですね、ちょっと大人っぽい感じの曲が多いですね、うん、で春といえば5月のなんとかとかいう題名がついてる曲とかがあるんだけど、うんうん、ブラームスの5月の夜というね曲があります。これは歌曲なんですけど、まあ、4つの歌曲って言って4つ歌曲が作ってある1つになりますけれどもね、ちょっとこれを聞いてもらおうかな。
1: はい。

0: どうでしょう。
1: ああ落ち着いた。
0: そうそうそうそう、
1: 今のね、大人っぽいって先生がおっしゃってた、うん、その感じですね。
0: とってもね、静かな感じなんで、とってもなんか春って感じじゃないけど、5月の夜ですから、夜の曲なんだよね。今の曲はブラームスなのでドイツ語なんですけれども、動物たちがね、パートナーととっても幸せそうに過ごしている声は聞こえるんだけれども、この恋人のいない自分、孤独な主人公がね、涙を流すっていう内容の曲なんですよね。で、それでいいだから、まちょっと今最後まで聞いてもらえなかったけど、一番最後の方は、なんだろうな、蝶々って言って明るい感じの雰囲気で終わりますね。で、そういう感じの静かな夜の、なんかこう、シーンとした中で、5月の夜に聴くような曲でございました。はい。そしてですね、もう一つでちょっと紹介した、もう一つと言わずにちょっと紹介したいのがあるんだけど、春といえば、春への憧れっていう曲があるんですけど、これは皆さん知ってるモーツァルトの曲です。これ聞いたことある人、多分、いると思うんだけどね、ねえって感じで、その春への憧れっていうこの曲に歌詞をつけてですね、5月の歌っていう日本語で歌ってる歌があります。ただよーくよーく聞くとちょっとだけリズムが違う、ちょっとだけ音が違うっていう、その春への憧れ、そう、原曲がモーツァルトなんだけど、それに5月の歌っていう日本語がついてる歌もあるんだけど、ちょっとだけリズムとね、よく聴いてると違うところもあるんですけどね、その原曲のモーツァルトの春への憧れ、どうぞお聴きください。

0: い、今のが春への憧れ、モーツァルトね、うんうん、で聞いたことなかったこれ。
1: ああないです、ね、
0: ああ本当、うん、とてもあの春だからすごく、うん、あの陽気な中で遊び、うん、あの原っぱで遊びましょうみたいな感じのドイツ語のね、うん、これも曲なんですけどね、あのとっても明るい感じがいいよね。さっきとは打ってかかる、うん、変わってね、うん、
1: 春ですねって感じです。
0: そうそうそうそう、うん、まあいろんな春がありますねみたいな、うん、春っていうとなんかねちょっとこう陽気になっちゃって、うん、いい感じがするからこういう曲の方が多いんじゃ多いんでしょうけどね。でまあ今度またね5月の10日になると母の日が皆さんやってきます ね、 で来月は父の日ということでですね、うん、いろんなイベントがまた目白押しで出てくる、
1: うんね、家族の、ね、イベントです ね、 それね、
0: うん、そうですね、うん、母の日はね何かした覚えあります？
1: 毎年何か送ってはいますけどもね、
0: うん、送るのがさ、うん、だんだんこう何送ります？
1: あ、お花送ったりしてたんですけども、
0: カーネーションとか、
1: うんうん、まあ、そのうちにですね、うん、もう私も母も年を取ってきたので、うんうん、キャッシュになりました
0: なんかちょっとこう現実的あら、そうですか。
1: そっちの方が本人も何かあったっていうか、なんか自分が好きなものをね、だからあのデパートの商品券とかね。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 夢がない、すいません
0: そうですか。でもね、母の日といえばカーネーションって言ってね、みんなカーネーションが並んでるでしょ、うん、花屋さんすごいじゃないですか、うん、母の日だったらね、私も昔ね、うん、みんながカーネーションあげるからって言って、うん、違うのあげたのね、うちの母に、うん、そしたらカーネーションが良かったって言われて、
1: うん、ちょっとそれ悲しい
0: だから、
1: 悲しい思い出
0: もう絶対カーネーション以外あげないと思ってた覚えがあります、皆さん。私カーネーション以外の方がいいかなってわざわざ、
1: うん、たまにはねみたいなね、
0: そうと思ったのに、うん、やっぱ母の日といえばカーネーションでしょって言われちゃって、ガーンってきた覚えがあります。皆さんはどうでしょうかね。もう買って準備してる。まあ、カーネーションのお花はまだね、準備が早いかもしれませんけどね。
1: ですね。
0: そう、とにかくいろんなバージョンがあるよね。カーネーションも。
1: あ、もう今ね、ほんと、
0: すごい。
1: 青がありましたね。
0: そうそうそう。
1: あれ、吸わせるんですよね。
0: 青いね、カーネーションがあってね。
1: ちょっとね、
0: ちょっとびっくりみたいな。
1: びっくり。
0: うん、思いますけどね。なんか自分が母になっても、うん、もらえるかしらねって、あんまり催促はしてませんよ。何も催促はしてませんけれどもね。
1: お嬢ちゃん聞いてますよ。
0: いえいえいえ。でね、皆さんもらってくださいね、うん、母の日にね。
1: そしてなんかみんなでね、あ、くるくる回る回転寿司でもいいからね、夜に行ったりね。
0: そうだね、そう、
1: みんなでね、
0: その母の日といえばなんでございますけれども、うん、有名な曲、我が母の教えたまえし歌、うん、知ってる？
1: 大好きです。
0: あらー、みやこちゃんが知ってる。珍しいって言ったら怒られるん
1: ですけど、
0: クラシック系だってね。でもこれは知ってるんだ。
1: 好きです。
0: なんでだろう。なんでこの曲知ってるんだろう。
1: ちょっと歌ったことある。
0: お、本当、うん、いつ？
1: 20年
0: どういうあれでだろう、学校じゃないよね、
1: ゴスペルちょっとしてた、
0: あ、ゴスペルでこれ歌うの、
1: あ、ていうかそれ個人的にちょっとその先生、
0: ああ、そうなんだ、うん、そっかそっか、そうなんだ、そうなんですよ、この歌ね、とっても皆さん好きと、うん、補足を付け加えるとですね、みんなピーチメルバって知ってる、スイーツの名前、知らない、うん、ピーチメルバって、タラスもしない、

0: うん、え、知ってるよね、ラジオで聞いてる人、あのピーチメルバってスイーツがあるんです。あ、そう、食べないもんね、甘いもん。あのアイスクリームにね、うん、あのなんだろうな、シロップアイスクリームにシロップ漬けの、あの、桃を乗せて、うん、ラズベリーソースなどをかけたやつをピーチメルバって言うんだけど、
1: それは日本のものではない。
0: いや、もともとですね、イギリスだったかな。うん、あの、結局ね、あの、この歌を歌った有名な歌手で、ネリー・メルバって人がいるんですよ。その人がロンドンで宿泊してた時に、ホテルの料理長を、その演奏家に紹介してるのね。で、そこで、その、ネリー・メルバって人がこの歌を歌ったんですけど、まあ、この歌の18番にしてたのね、この人ね。で、そしてこの演奏会に招待してくれたお礼にって言って料理長が発明してメルバに送ったから、ピーチメルバっていう名前がついたスイーツでございますよ、皆さん。
1: ずっと食べ継がれてるんですね。
0: ピーチメルバってあるよね、みんな。この二人は知らないけど、私は知ってるよ。だから、あの、ピーチメルバっていう。
1: 初耳でございました。
0: だから、ネリー・メルバっていう方が、いたんですよ。昔ね、ソプラノっていうかね、歌手ですね。で、あの、そちらの方が、そう、歌ってっていう演奏会でっていう感じの歌でございますね。はい。今日はこの曲を聴きながらですね、はい、終わりたいと思いますけれどもね、はい、みんな連休が終わって疲れが出てね、うん、仕事に行くのはいいんだけど、疲れていかないでね、しっかり体調を元に戻して、
1: あの
0: 日々頑張っていただきたいと思います。
1: ね、
0: そしてですね、今日もあっという間の1時間ではございましたけれどもね、はい、次回は6月4日になっております。また6月4日の第1木曜日に、
1: お会いしたいですね。
0: お会いしたいと思います。はい、それでは皆さん、この歌を聴きながら、チャオ！

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は音楽教室ララムジカ、藤岡建設株式会社の提供でお送りいたしました。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号 093-631-2227、 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2号へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2号でご検索を。
3: 普段のいいところを教えてください。
4: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
5: 笑顔になれるところ。
6: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎。

子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

0: さあ、さつきさん、はい、そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
1: はい、
0: 私はできる限りで、さつきさんは頑張ってそうお伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
1: はい、行きましょう。
0: では行ってきます。
2: 行ってらっしゃい。
1: はい、行ってきます。
0: 行ってきます。若松ハーベストスプリング参加店ということで、恵比寿堂さんへやってまいりました。
1: はい、やってきました。
0: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども、田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
1: はい、
0: あなた大好きですもんね。
1: ありがとうございます。
0: さあ、恵比寿堂さんです。はい、まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか？
3: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
0: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
1: 昔ながらのね、ねあのまんじゅうの皮っていうの、
0: うん、
1: あれが違いますもんね。ね、
3: そうなんですね。いい、ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
1: 嬉しいです。
0: あとね、はい、夏にやってくるミルクセーキとかもねめっちゃ美味しいんですけど ね、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、
3: はい、
0: 5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。
3: はい、
0: で今4月でちょっと前もってね情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、はい、今回の食材は何ですか？
3: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
3: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか？
3: 決まってます。
0: お、どんな感じ？
3: 春はですね毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を
3: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
3: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか？
3: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、うん、若松トマト

0: もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、あの負けないというか、あの恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
1: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
0: はい、周りはですね、白あんで、
2: 白あん、はい、そこ私も気になった、
0: はい、白あんで、あの衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
2: わー美味しそうや、
0: はい、そうなんですよ。
2: いや本当、甘みもあるしね、みずみずしいし、
0: ね、うん、そうですね、そうなんですよ、
2: うん、でも、まあ、いちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか？
0: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、あのちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
2: わー、はい、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね、本当にあの恵比寿堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、あ、そこどうですか？
0: そうですね、さらに去年よりも、ね、うん、あの美味しくという意識を持って、うんうんうん、研究というか日々励んでおります。常にね、頭でね考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
2: へーですねだって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
0: そう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからね、もう月日が経つのも早いこと早い
2: でもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
0: 今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
2: そうなんですね。
0: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
2: は
0: い、
2: な
0: ったと思います、
2: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、
0: そ
2: うですね、
0: またその時のお楽しみ、
2: はいはい、ありがとうございます。はい、はい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
0: お店の情報ですね、
2: はい、営業時間やお休みなど、
0: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております。
2: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
0: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時と、はい、あと子供の日の、5月3日から5日は祝日ですけど、うん、あの営業しております。
2: そうなんだ、
0: ちまきとか柏餅の時ですね、
2: はい、じゃあちょうどこのほら恵比寿堂さんのご紹介をした後に子どもの日が来るから、
0: うん、そうなんです ね、
2: そうなんです、ぜひぜひ4月のね皆さんにどんどんと、
0: ね、
2: はい、PR をしていこうかなと思ってるので、とんでもないです、ありがとうございます。はい、では最後になりますが、ラジオを聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
0: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うんうん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に活かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
2: 私たちも楽しみにしています。はい、はい、
0: ありがとうございました。
2: こんにちは、
3: こんにちは、
4: こんにちは、
2: さつきさん、こんにちは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、うん、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。はい、その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、うん、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、うん、前もって取材にやってまいりました。
4: はい、
2: 下若戸橋の下にあります、うん、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています、お花コーヒーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: さあ、お花コーヒーの園田さん、
4: はい、
2: まずはラジオを聞きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
4: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーといいます。

0: 若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
1: ですね、はいはい、とっても可愛らしい。テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになりますね。なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
0: そうですね、ふらっと寄られます。
1: はい、はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか？
0: 5月の終わりでまるっと7年。
1: いやー、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あっ
0: という間、
1: あっという間ですね。
2: オープンからの付き合いですか？
1: ですよね、大体それに近いですね。
0: 本当ですね、うん、いやありがとうございます。
1: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はいはいはい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
0: そうですね、春の若松の、代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
1: はい、実はね、
0: 水切りトマトがね美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
1: あとは卵、
0: はい、
1: ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
0: はい、
1: ね、
0: はいはい、
1: ではお花コーヒーさんではトマト、卵、どちらを使いますとか、両方使うとか、
0: はい、両方使います。
1: おー、そうなんですね。
0: トマトと卵両方使ったコーヒーのメニューです。はい、コーヒーと
1: トマト、はい、卵、ね、
2: 卵、
1: まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思う
2: コーヒーの上にゆで卵がポンって
0: 近いかも。
1: まあ、今回まだ4月なんですけれども、はい、伺ってるのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
0: はい、はい、もうバッチリ
1: バッチリ、
0: バッチリ。
1: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
0: は
1: い、
0: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものに、エスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、うん、シワシワとなってトマトの甘みが感じられて、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな5月の中旬なので、こう暑くなってるところにこう爽やかな、はい、飲み物と。
1: 美味しそう。実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、
0: はい、
1: そしてエスプレッソ、
0: はい、
1: ね、なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうのこうクリーミーさもありますが、
0: はい、
1: 大体こういう感じかな
0: に似てます。
1: おー、はい、
2: トマト、
1: トマトが来る、
0: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
1: そっか、
0: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆です。
2: じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
0: 中入り、
1: 中入り、
0: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります
1: ね。私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、うん、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、そうそう、味も変わってくるとかね。
0: 味わい変わってきます。
1: そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
0: ハマっちゃう人は
1: ね
2: え、あるよね。
1: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
0: はい、卵は、ベトナムにあるエッグコーヒーを、
2: ベトナムにエッグコーヒー、
0: エッグコーヒーっていうのがあって、
1: はい、
0: 卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
1: お、コーヒーゼリー、
0: コーヒーゼリー、
1: 美味しそう、大好きコーヒーゼリー、はい、
2: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
0: あ、そうです、コーヒーゼリーの上に、卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
1: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、

0: そのミルクの代わりがそれ
1: 卵黄と卵白。
0: おお、それも美味しそう。
1: なんかまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
0: うわー
1: って
0: 食感が聞くだけで
1: ほろ苦い。
0: そう、今あのラジオを聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
1: 想像して
0: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない、
0: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか。
1: 出てくる時もあるし、うんうん、も
2: う今回は
1: 、調べました。
0: 調べました。あ、そうなんだ。
1: エッグコーヒーゼリーは、2年前ぐらいに登場し、
0: うん、
1: したものの、
0: そうなんですね、
1: あの今年バージョン、
0: うん、
1: ちょっとおしゃれな、
0: うん、
1: グラスに入って、エレガントな感じ。
0: エレガントな。
2: 見たかったな、実は。
0: いや、5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
1: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
0: はい、
1: 9日間
0: ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん。1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね、考えながら、ね、
1: はい、いやだってそれも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活店舗が、
0: 嬉しいですね。
1: そうなんですよ。とあとあの協力農家さんが今回、うんうんうん、あの参加していただく感じで、田中農園さん、
2: はい、
1: 田中農園さんもともとあのトマトのスムージー、はい、あの作ってらっしゃるので、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいて、また、はい、松浦ファームさん、
0: うん、
1: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、うん、
2: してくれるかな。
0: またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね。
1: そうですね、はい、飛んでます、
0: 飛んでるんだ。
1: 今年も飛びました。
0: ありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください。
1: はい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜になってます、
0: うん、
1: あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
0: 見
1: て
0: みて
1: ください、
0: はいはい、あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、はい、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
2: 須賀若松ですよ。60分100円、
0: 嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
1: 良心的
0: 、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね。
2: 楽しみ、ね、コーヒーゼリーが、
0: あ、そう、いや私もね、コーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたか、オレンジの。
2: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツ
1: を入れて、うん、はい、セ
2: ミドライのオレンジで、うん、ますます
0: 美味しかった、
1: ジューシーなオレンジ、
0: はい、ね、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの方が、じゃあ、うん、月替わりで限定の方は大体出ますか。
1: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど、ね、
0: ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お、限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
1: はい、若松ハーベストはあの若松 の、 あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください。よろしくお願いします。
2: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
1: スタンプラリーあります。
0: あ、楽しみ。
1: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました、そちらもぜひ、はい。

0: しみに。もう参られた方は必ずスタンプね忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さつきさん、はい、私今二島駅にお邪魔をいたしました。二島駅のもうすぐお隣、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、はい、ちょっと玄関先を見ていましたが4月3日にグランドオープン、
1: ね、グランドオープンしたてということでお邪魔します。ありがとうございます。
2: お店の名前が柿の花カレーパン専門店、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: まずはお店、どのようなお店なのか紹介していただけますか。
1: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
2: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おー、で4月3日にグランドオープン、
1: はい、
2: もうじゃあオープン、私たちが来たのは仕立てですね。
1: ほかほか、
2: あ、仕立て、
1: うん、ありがとうございます。
2: もう、ね、目の前にも美味しそうなカレーパンが上がってるし、もうちょっとお腹が空いてきましたけれども、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこう名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか。
1: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、うん、で柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとノー足して柿の花としました。
2: すごい綺麗な名前ですね。
1: ありがとうございます。
2: 沖縄の方には多いんですかね。
1: はい、離島は柿花なんですって。じいちゃんが離島出身で、はい、でも本島では柿の花の名字が多いです。
2: 初めて知った、
3: うん、初めて、
2: はいはい、うん、じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね、
1: はい、
2: はい、それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、
1: はい、
2: こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか。
1: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
2: 食べ比べ、
3: なんじゃいそれ。
2: そう、だいたいこう決まってらっしゃるんですか。
1: はい、一つは、うん、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れたカレーパン。
2: わー、おいしそう。
1: うん、もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
2: じゃあもう絶対食べ比べや、
3: うん、
2: ねえ、ねえ、
3: チーズやな、
2: チーズやな、あ、もうそうジェノベーゼソースもおいしそう、トマトには合いますよね。どういう風なところからそれのヒントは得ましたか。
1: 私はいつも降りてくるタイプなのでヒントも何もなく降って湧いてきたメニューです。
3: でもこれがビビビってきたんだね。
1: ビビビです。
2: すごい、わー、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、
3: はい、
2: 大きさは今私の目の前であるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか。
1: そうですね、
2: カレーパン
1: 手のひらぐらいの大きさで、
2: ね、ありますよね、うん、今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
1: はい、こちらぐらいの大きさ、
2: お、
3: 食べ応えありそうよ。
2: 食べ応えある。ちょっと一人で2つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシェアとかしたらいいかもしれないですね。どうせ食べたいね、うん、どっちも食べたいとなれば、うんうん、はー、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです。あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
1: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
2: お餅カレーパン、
3: 私お餅カレーパンが大好きです。
2: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか。
1: 大福の皮の牛皮でくるみました。
2: 美味しそう。すごい、初めて見た。わー、じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
1: はい、はい、チーズフォンデュとキーマの

0: チーズチーズです。
1: どれも美味しそう、うん、なるほど、
0: ありがとうございます、
1: ね、でカレールーはこれはもうお持ち帰り、
0: はい、お持ち帰りで
1: 専用であるんですね、
2: はい、用意しております。ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ、美味しい
1: に決まっとる、うん。
2: ね、リーズナブルじゃない500円
1: で、ね、うわいいですね。もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、うんって入ってきて、晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。あともう一つ気になったのが、
0: はいはい、
1: なんかご褒美ドーナツってありますが、
0: はい、はい、
1: これはこれもカレー使ってるんですか。
0: いや、カレーは使ってなくて、うん、本当にクリームのドーナツ。
1: じゃあもう持ちます。はい。じゃあこれも今あるということですね。
0: はい、うーん、美味しそう。
1: いやもう本当どれも美味しそう。
2: ここのね、カレーパンはね、冷えてもサクッとするんですよね。
1: そうなんだ。うん、
2: これがまたね、あの冷たくなっても食べれるのに、うん、サクッサクッと食べれるんで美味しいんです。
0: ありがとうございます。
1: でお店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか。
0: はい、できます。大丈夫です。
1: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供をしていただけるということで、ありがとうございます。
0: いいね、いいね。
1: あー、すごい、かわいい。またお店も本当にかわいいし、
2: かわいくね、飾ってらっしゃいまして、ね、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
0: はい、
2: ねえ、
1: うん、どうします、
2: 寂しくなるよね、
1: 評判良かったら。
0: いやー、そうかんね、そうですね、出せたらいいですが、まあ、ただもうその時だけのね、
2: そうね、そうね、
1: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
2: そうですね。
1: わかりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう。
0: はい。
1: いいえ。では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
0: はい。火曜日から金曜日までの営業で、第2、第4火曜日はお休みをいただいてます。
1: 18時までですか、はい、営業時間。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、ラジオをお聞きの皆さんへ、最後になりますが、一言の PR お願いします。
0: はい。明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひともご賞味くださいませ。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠メレナです。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。
1: さあ、さつきさん、
2: いや
1: お腹がいっぱいだ、あの本当にお腹すかした2人がやってきたので、もう無言で食べましたね。
2: 食べましたね、美味しかった。
1: 私ここのお店が初めてのお店だったので、また一つ美味しいお店を開拓できました。
2: いや、実は私ないね、知ってたんですが初めてなんですよね。来たかったんですよ。
1: あ、そうなんや。
2: 全然来たかったのに、なかなか来れず、最初のオープンの時からチキン南蛮をね売りにしてましたよね。やっと食べれました。
1: で、いただいたのがチキン南蛮でございました。
2: はいはいはい、ということで、今日は何で来た。
1: カフェ小さな世界遺産、はい、はい、お邪魔をしております。
0: はい、はい、
1: で、なんと保育士さんでもある。
2: そう、はい、からも見てみて、
1: 優しそう
2: なね、振る舞いもお顔もね、
1: あといいお声の、
2: そうなんですね、アニソンを歌うというね、
1: 歌ってほしい、
2: なんか多芸というか、なんですか、
1: ね、はい、ま、小さな世界の、はい、ま、オーナーでもあります。はい、よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
1: まずはお店の紹介をラジオを聴きの皆さんへお願いします。
4: はい、北九州市の八幡西区にある、はい、カフェ小さな世界という、お店をやっています。で、カフェレストランという形をとってるんですけども、一番こう特徴的なところは、お子さんのお預かりができる保育スペースがあるというところですね。はい、
1: さすがの保育士さんを使ってて、お預かりってママさんたちいなくてもっていうことですか。
4: あ、そうですね、一番多いのは、例えばこうママ友さん同士がお子さんを連れてこう食事に来るんですけど、やっぱりこう久々にこうゆっくりご飯食べたいな、温かいうちにですね食べたいなとか、ちょっとこうママ友同士とこうゆっくり喋り

0: いとか、うん、まあ、そういった目的でよく使われる方が多いですね、はい、
1: その時に子どもさんをちょっと見ていただけるっていう感じですか、
0: はいはい、
2: だからね、さっきも赤ちゃんが ね、
1: そうね、なんか可愛かった ね、 ね、
2: ところでオーナーさん、お名前を聞いてないです
0: か、はい、あ、そうですね、はい、オーナーの内野と申します。
3: 内野さん、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。
3: さあ、では早速ですが、は
4: い、本題に入りましょう、
3: はい、私たち今回、5月行われますよね、若松ハーベストスプリングについてお尋ねをしたいと思い、
0: はい、
3: 今日はお邪魔をさせていただいております、
0: はい、
3: 今回はトマトと卵の素材を使ってということでした、うん、小さな世界さんではどちらかを使いますか、それとももう2つ使ってどんなものを皆さんに提供予定ですか。
0: はい、当店はですね、今回のトマトの方を、はい、選ばせていただきまして、パスタのメニューですね、はい、フレッシュトマトのソースコンキリエリガーテという、はい、メニューを、はい、ご提供いたします。はい、
2: どういった内容というかお味というか。
0: あ、まあ、パスタなんですけども、はい、その貝殻型のパスタがそのコンキリエリガーテというものなんですね。はい、で、まあ、そのバジルのこう爽やかな香りですとか、あとその完熟トマトですね、こう素材本来の味わいをこうグッと引き出すような、あの特徴になってまして、でパスタがその貝殻型で凹凸があるので、しっかりこうソースが絡んでですね、でかつその形なので、こう食べ応えもすごく楽しめるっていうような、はい、こうトマトの素材もこう味わいながら、こう、うん、食感も楽しめるような一皿になってますね。
2: いろんなパスタがありますからね、はい、今回トマトにね、絡めるということで、ね、何のパスタですか。
0: はい、コンキリエリガーテというパスタですね。
3: コンキリエリガーテ、
0: はいはいはい、僕もたくさん言ったのは初めてですけどなかなか口にすることのない単語なので、はい、
2: そうですよね、
1: はい、あ、でも楽しみ、うん、バジルとトマトってほら、うん、相性もいいですし、ね、わ、でもそういうパスタもなかなかお家では食べないので珍しく食べれそうですね。
0: そうですね、やっぱりこう、うん、外食にせっかく来たので、やっぱりこう外で食べるこう楽しさといいますか、うん、外ならではのですね、はい、楽しみがご提供できればというふうには考えてますね。
2: ここはね、ママたちが来てもね、
1: そう、
2: ね、
1: ゆっくりとね、
2: もらえるということで、ゆっくり、ママに優しいお店だ ね、 ね、
1: なのでほら、今まで若松ハーベストいろいろやってますが、ちっちゃな子がいるとなかなかゆっくり食べれんからなっていうお母さん
2: ね、テイクアウトにしたりとかね、
0: ね、
2: ね、
1: ここでは必ず美味しいものが食べられるので、来ていただきたいですね。
2: 今回何回目になるんですか。
0: 今回は2回目の参加になります。はい、
2: トマトだからね、
1: トマトね、
2: はい、若松トマトはどうですか。
0: あ、そうですね、やっぱりあの前回、夏にかぼちゃの方でも参加させていただいてたんですけども、やっぱりこう何かちょっとやっぱ地元っていうこともあって、うん、なんかこうちょっとこう味もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱりこう思い入れもですね、うん、入るようなちょっとそんな感じがありましたね。
3: うん、甘い。なのでほら、小さな世界さんはまあ2回目ということで、はい、これからまたいろんなハーベストがあるうちに、うん、いろんな食材がやってくると思いますので、はい、ちょっと頭を悩ませながら私たちにまた美味しいものも提供してください、
0: はい、
3: ありがとうございます。では、内野さん、
0: はい、
3: はい、まずお店の詳しい内容のご紹介など教えてください。営業時間とかお休みとか、はい、あと駐車場関係とか教えてください。
0: あ、そうですね、営業時間はですね、午前11時から、夕方の4時30分まで営業しておりますが、うん、4時がラストオーダーですね、
3: はい、
0: お休みは日曜日が固定のお休みで、うん、まあ、その他不定休になるんですけども、平日土曜日祝日はあの営業してます、
3: はい、
0: で駐車場がですね、当店3台ご用意があるんですけども、うん、満車の場合はちょっと近隣のコインパーキングをご利用いただくような形をとってます。
3: 分かりました、はい、あとそのママさんがお預け保育ではないですが、はい、ゆっくりとかいう時はなんか予約とかした方がやっぱりいいですか。
0: そうですね、一応あの前日の夕方5時までにご予約って形をお願いしてまして、うん、で30分500円からですね、はい、あのご利用いただけるって形になってます。で、あのちょっと利用定員といいますか、同時にこうお預かりできる人数にも、
3: ね、
0: あの限りがありますので、
3: う
0: ん、まあ、あの利用あの目的で考えられた方はあのお早めにお問い合わせいただけたらというところですね。
3: 分かりました、
0: はい、
3: そういうお問い合わせは今はもうインスタグラムの方ですか。
0: あ、そうですね、インスタグラム の、 あの DM でも大丈夫ですし、うん、あのお電話でも大丈夫です。
3: 大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: インスタはなんであの載ってますか。
0: カフェ小さな世界で、
3: う
0: ん、
3: カフェが、
0: はい、
3: そうですね、カフェがいります。
0: 小さな世界は全てひらがなで、
3: ひらがなですね、はい、ありがとうございました。お店の中もね、ちょっと素敵な雰囲気でね、可愛らしいお店なんですけれどもね、うん、

0: してたよりちょっと広いなと
1: 思って。あ、ちょっとこう縦に長い、ちょっと変わったレイアウトですけども、は
2: い、いやまたこのハーベストを機会に今まで行ったことのないお店を開拓して、
0: うん、ぜひぜひ、
2: はい、皆さんも楽しんでください、
0: はい、
2: ではカフェ小さな世界オーナー内野さん、最後になります。ラジオを聞きの皆さんへ PR をよろしくお願いします。
1: はい、お子さん連れももちろん大歓迎なんですけども、うん、1階の席はですね、結構お一人とかお二人でもご来店される方が多数いらっしゃいますので、うん、もうお子さんがいるとかいないとか関わらずですね、どなたでもこうフラッとお立ち寄りいただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。は
2: い、ありがとうございました。若松ハーベストスプリング、
0: はい、
2: 続けてお伺いしておりますっていうか、今お昼ご飯をいただきました。
0: お腹いっ
2: ぱい美味しかったね。
0: 私今日メインズメニューだよ。
2: そうご飯いっぱいあったよ。私食べたランチにしました。あのね、
0: どっちか迷ったもんね。
2: 迷った。あと石窯のね、あれも本当にすっごい迷って、いや待って待って、この間は石窯で食べたからということで、今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
0: いっぱい食べました
2: ね。
0: ということで、そのカレーのカフェ食べたですね。カフェが入るんです。
2: はい、
0: はい、
2: カレーのカフェ食べたさんはい、お邪魔をしております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: では
2: ママさん、
0: お名前聞いていいですか。
3: はい、柿花初音と申します。
2: 柿花初音さん、
0: はい、初音さん、
2: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんは、どんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
0: お店、場所ですか。
2: 場所とあとは提供しているお料理なども教えてください。
3: は
2: い、
3: 場所はですね、芦屋若松線、よく皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます。はい、昔はとっても田舎で車が1台、2台通ってたところなんですけど、今も皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
0: そうですね、
3: はい、それと
2: お店はどんなものを提供してますか。
3: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時に、マスターのアイデア商品、石窯、あの時はちょうどビビンバっていうのをやった時に、石を使って、はい、まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、
0: はい、
3: 最後まで熱々で食べられる、
2: ね、はい、
3: 最後はね、おこげができておりまして、はい、若い方は珍しく、年配の方は懐かしいといて召し上がっていただいてますね。
2: そう、もうね、タベッタさんに来たらまず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います。さあ、そんなタベッタさんなんですけれども、うん、今回も若松ハーベストスプリングにご参加ということで、
0: はい、
2: はい、今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベッタさんではどういった料理を提供の予定ですか。
3: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、
2: う
3: ん、ずっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります。
2: はい、
3: それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、これ混ぜるとプリンになる。とても美味しいです。
2: は
0: い。ちょっと食べなきゃね。
3: ぜひお見えになってください。
2: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど、混ぜてプリンでも
3: 召し上がることができます。
2: あとドライカレーもね、ちょっとお写真の方が出来上がってまして、
0: はい、
2: はい、見させていただきました。お野菜もたっぷり上に乗ってるんですね。
3: はい、玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをじっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこれ色付けで
2: 、
3: うん、
2: はい、
3: で一番下にドライカレー
2: が、はい、うわー、もう全部混ぜて、はい、いって、石窯の熱々で、
0: うん、
2: で最後はおこげになってたくさん食べられる順番があっていいですね。
3: はい、楽しまれますね。楽しみながら食べるお料理ですね。
2: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間

0: ということですね。はい、はい、わ、美味しそう。
1: ぜひ、召し上がってきてください、うん。
0: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
1: はい、主人、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです。それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております、もうそうですね、40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます。はい、
0: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
1: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流家さんでお借りしてしてました。
0: そうなんですか。
1: それと7年に本店水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、で平成15年にこちらを始め大戸に戻ってきました。
0: そうなんですね、もうこ の, あの前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きカレー気になったねわみたいな方もね本当にたくさんいらっしゃると思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。でもこんなね若松ハーベスト、こういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね。
1: 若松をみんなで盛り上げましょう。
2: そうですね、
0: ありがとうございます。
2: 食材をね
1: 使ってですね、
2: はい、
0: あとお店の情報も教えていただけますか。営業時間やお休みの日教えてください。
1: はい、年中無休で今年からやっております。
2: はい、そうですか。
1: 火曜日は定休日で去年までしてましたがお昼だけ営業いたしております。はい、夜、11時より3時で2時間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます。
0: 長いね。
1: 火曜日のみは11時から3時までなんですね。
0: そうなんですね、はいはい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですよね。
1: はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。あとはラジオを聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします。
1: はい、創業40年の立ち上げましたカレー&カフェパペッタ、ぜひ、お見えになってください。お待ちしてます。
0: ありがとうございました。
3: 今日はですね若松の洋食屋ノームガーデンさんにお邪魔しております。あの若松ハーベストっていうことでトマトと卵の、材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私トロトロオムレツカレーをいただきました。オーナーさん店長さんがですね前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがねスパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思ってめちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないんですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきました。ということでノームガーデンさん店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
4: オーナーの和田です、よろしくお願いします。
3: そうですね、もうね和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました、はい、今回の料理は何ですか。
4: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
3: おボロネーゼときましたか、はい、過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
4: トマトのライスコロッケを、2回やりました、はい、それとあとトマトの、サラダですね、
3: はい、
4: が1回 で今回が4回目です、
3: ね、ボロネーゼ、はい、どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
4: もう4回目になると
3: そうです、ね、
4: なかなかこう
3: メニューが
4: そうですね浮かばないんで、
3: はい、
4: ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、何が食べたいかっていうことを聞いて、はい、でまあスパゲッティがいいということで、はい、で今回これに決めました。
3: ボロネーゼ美味しいですよね、はい、なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのもありますか。
4: 今回そうですね、まあボロネーゼっていうのは、イタリアのこのボローニャ地方のお肉の煮込み

0: 料理のことなんですけど、はい、これを、はい、日本風にアレンジしたのが、ミートソースパスタ。
1: やっぱ日本人の口に合うようにということですね、はい、
0: でまあ、今回はそのお肉の、うん、まあ、ちょっとゴロゴロ入れて、はい、ちょっと大きめのお肉を、うん、あの入れて、うん、でまあ、トマトとこう絡むような感じで、煮込んだと、うん、いうことで、はい、まあ、あのトマトの美味しさがこう際立つような、うん、感じに仕上げた、料理ですね。
1: はやっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこう、ね、使うのに。
0: そうですね、まあ、何回かあの試作をしながら、うん、はい、
1: あのなんかやっぱ難しいところはありました。
0: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、まあ、お肉が、まあ、強めなので、はいはい、トマトの存在感というか、はい、まあ、そういうのを生かしながら、うん、煮込んだっていう感じですね。
1: わ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね、はい、今回卵はないんですね。
0: 卵は今回やってないです。
1: あ、そうです、トマトだけで勝負しようと。
0: はい、はい、です。
1: はい、ありがとうございます。さあ、この、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、はい、もう、あ、23日土曜日ですね、はい、こちらはもう全然もうお休みなく、
0: 木曜日が定休日ですので、はい、それ以外は、全部空いてます。
1: じゃあこちらの営業時間とかそういうのを教えていただけますか。はい、
0: 営業時間、お昼11時から、うん、夜21時まで、
1: うん、長いですね。
0: はい、でお昼休憩はないです。はい、はい、で木曜日が定休日です。
1: じゃあ土日とか祝日祭日は、はい、木曜日じゃなければ営業してると、はい、
0: やってます。
1: 結構やってますね。
0: やってますね。やってます。
1: ねえ、もう大変じゃないですか。もう慣れました。
0: そうですね、もう4年目に入って。
1: 4年目ですか。
0: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます。
1: 頑張ってます。はい、その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
0: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、はい、じわじわとは増えてますね。
1: はい、一番最新の新しいメニューって言ったら何
0: ですか。最新はですね、このマルゲリータが最新かな。
1: ピッツァ、はい、おお、美味しそうですね、こちらも。
0: はい、これも。
1: では若松の洋食屋ノームガーデンさんで、はい、一押しの分っていうのはどうでしょうか。
0: 一押し、そうですね、もうカレーも、
1: まあ、その、まあ、カレーがメインですかね。
0: そうですね、若松トマトを使ったトマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、うんうん、はい、まあ、一番よく出るのは洋食プレートです。あの、はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと。
1: ああ、これはご飯にカレーがかかってるんですね。はい、
0: そうですね、でワンプレートの料理ですね。
1: うん、せっかく私はですか、私は洋食プレートがおすすめですって言おうと思ったけど一緒だったんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、だっていろんなね、野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということでいろんなパターンがありますもんね。はい、で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: あとね、今日今飲んでるのが
0: 麹茶ラテ。
1: 麹茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるんです。お砂糖いらないですね。
0: そうですね、
1: まあ、結構飲みやすく、
0: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
1: あ、はい、それで、
0: ま
1: あ、
0: その甘みが出てると思います。
1: もう全然お砂糖なしでもうそのまま飲んでいける、美味しいと思って、
0: は
1: い、
0: これ若松の、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶を分けていただいて、うん、で、はい、それを使ってます。
1: でクリーミーにここでやってるんですか。
0: はい、
1: そうなんですか。はい、じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
0: そうですね、はい、
1: お野菜をはじめ、
0: はい、
1: お肉も、
0: うん、
1: お肉ですね、お茶もそうですね。はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングということで、はい、一言リスナーさんにメッセージを残していただけますか。
0: はい、はい、まあ、今回最多の、参加の店舗が14店舗ということで、はい、うん、もう今までのお店よりこうさらに
1: そうですね、
0: そうですね、お客様楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、うん、まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、うん、はい、でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
1: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
0: そうですね、
1: またいろんな、はい、プレゼントがあるでしょう。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 若松さんのお野菜ということで。
0: そうですね、
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年手島の中です。この合唱団の

0: はみんな優しいところです。エアステーション響き。
1: はい、今日はですね、二島の交差点すぐ近くにあります野田屋洋菓子店さんにお伺いしています。こんにちは。
2: こんにちは。
1: あの野田屋洋菓子店さんの池田さんですけども、オーナーになるんですか？
2: そうです。
1: あ、野田屋さん何年になるんですか？
2: 90年
1: ですね。そうですよね。私二島生まれの二島育ちで、ずっとこの野田屋さんありましたもんね。
2: そうですね、
1: 90年、
2: はい、
1: もうあの道路を挟んでね、パンの桜井さんと野田屋さんのケーキの野田屋さんでね、
2: はい、
1: わーすごいですね、老舗ですね、はい、何代目になるんですか？
2: 3代目になります。
1: 野田屋さんといえば洋菓子店、ブランデーケーキが有名ですよね。
2: そうですね、
1: 美味しいですよね。私ちょっとね、お酒が苦手なもんで酔っちゃうんですけども、なんかすごい売れてるっていうことで人気、大人気でしょ？
2: そうですね、あれが大人気で
1: 野田屋さんの看板になってるんです
2: か？看板になってます、はい。
1: さあ、それでは若松ハーベスト、あのスプリングということで、今回トマトと卵の素材を使ったあの料理というか、まあこちらはケーキになるんですけども、今回どちらを使われるんですか？
2: 今回は、若松さんの水切りトマトを使います、うん、
1: はいはいはい、トマトを使って、
2: はい、
1: さあ何を作るんでしょうか？
2: カップケーキ と、
1: はい、
2: クッキーを予定してます。
1: カップケーキというとどういうカップケーキになるんですか？
2: 生地の中に、水切りトマトのジャムを作ったやつを、流してカップケーキに、
1: そ
2: して
1: 生地も入るんですか？はい、生地は入らない。生地もトマトが入るんですか？
2: 生地はトマト入らないです、はい、
1: 中にトマトのジャム、
2: はい、自家製のジャム、
1: 自家製、はい、美味しそうですよね。今まで作ったこととかあるんですか、そういうトマト系の？
2: トマト系は今回初めてで、あの実を言いますと私があんまりトマトが好きじゃないんで。
1: ああ、そうなんですか？
2: 嫌いなものは作らない
1: でも今回
2: 試作してみて、うん、結構嫌いな人でも食べれると思うんで。
1: そういう方法ですね、
2: はいはい、
1: 自分も苦手だけどそれでも食べれるようなトマト。
2: そうですね。
1: クッキーの方は？
2: クッキーの方は、まあ、オーソドックスなクッキーなんですけど、うん、クッキーの真ん中に、
1: はい、
2: トマトのジャムをつけて焼き上げてます、
1: うん、あら、かわいらしい花のようになるのかな
2: それは秘密です、
1: ね、あ、そっか、秘密ですね、まあ、あの5月15日からのお楽しみということで。
2: そうです。
1: それでは、あのこちら野田屋さんの営業時間とか？
2: 営業時間は朝の10時から、5時半までですね。
1: お休みは？
2: お休みは基本的に日曜日で、
1: はい、
2: ハーベストの期間中は、21日の木曜日はちょっと私が出なきゃいけない用事があってお休みですけれども、はいはい、あとは基本的には日曜日ですね。
1: 日曜日、
2: はい、
1: 営業されているということですね。今こちらはブランデーケーキと
2: パウンドケーキですね。
1: パウンドケーキですね、はいはい、その分がメインで販売されてるんですよね。
2: そうですね、ちょっと今ショートケーキはお休みさせていただいてるんで、うん、
1: また復活が、
2: 復活はしますけれども、はい、ちょっと今のところはお休みさせていただいてます。
1: そうなんですね、はい、このパウンドケーキもですね、私いろんなのがありますよね。
2: そうですね、
1: からこういろんな、はい、まあオーソドックスに普通にクリーマロンとかもあるんですけど、はい、これ作るの大変じゃないですか？
2: もう慣れというかはい。
1: まあ作るのが大好きな、ね、ケーキを作るの大好きなパティシエさんですからね、
2: はい
1: はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストの PR をしていただいてよろしいですか？
2: はい、若松ハーベストは、今回14店舗、
1: うん、
2: お店各店舗で、
1: はいはい、
2: シェフ並びに、お店の方が一生懸命考えながら作ってます、
1: はい、
2: ぜひ各お店に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございました、はい、ぜひ野田屋さんにも足を運んでいただきたいと思います、はい、
2: ありがとうございました。
1: 今日はですね、野田屋さん二島交差点の近くにあります野田屋洋菓子店さんですね、できました。ありがとうございました。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
0: はい、頼んだぞ。私の血液
2: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
3: ヒーローは私の中に流れている。
4: 真空献血、
3: 日本赤十字社。
5: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。時刻はお昼12時を回りました。エアステーション響き、木曜日のこの時間は街ブラタブラジオ。この番組は北九州の人と人との触れ合いが残る場所、知る人ぞ知るディープな場所、魅力あふれる人たち、新しい発見などなど、リスナーの皆さんにワクワク感いっぱいの北九州情報をお届けしていく番組です。番組のキーワードは人、町、商店街や市場、そして素敵なお店。お相手は町ブラ大好きな私、坂本和美ことキャサリンでお届けをいたしましょう。この放送は北九州市若松区響きの北九州学術研究都市学術情報センター1階の本社スタジオから生放送でお送りいたします。ラジオの周波数は FM88.2MHz。 この後午後1時までの1時間どうぞお付き合いください。5月の7日木曜日、カレンダーで言うとゴールデンウィークが終わりました。皆さんはどんなお休みをね、お過ごしでございましたでしょうか。私はね、結構ゆっくりとしましたね。衣替えなどをしながら、お家のちょっとした片付けをしてという感じで、はい、どこにも出かけなかったというのが正直なところでございます。私の友人なんかは接客業をしておりますので、このゴールデンウィークはしっかり仕事をして、5月の末に1週間お休みを取ってるので、それからねっていう風な話をしてましたね。まあね、お仕事の関係によっていろいろな方はいらっしゃると思います。ゴールデンウィークお仕事だった方、本当にお疲れ様でございました。この後もしお休みなどが取れるんだったら、ゆっくりなさってくださいね。さあ、5月7日木曜日、今日スタジオから外眺めています。お天気はいいんですが、ちょっと薄い雲が広がっておりますね。まずは気になるお天気からです。10時33分福岡管区気象台発表のお天気概況。7日は湿った空気の影響により曇りとなるところがありますが、高気圧に覆われておおむね晴れとなるでしょう。明日

気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがありますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなるでしょう。北九州地方、今日7日のお天気は晴れ、昼前から昼過ぎにかけて曇り、北西の風、北九州

方もたくさんいらっしゃるかもしれませんがね、今年の立夏、2026年の立夏は5月5日の子供の日でした。この日も本当に暑かったですね。この日から約15日間、5月の20日までが立夏の期間となります。新緑が美しく爽やかな風を感じる初夏の兆しが見え始める頃と言われています。日差しが強くなって昼間は暖かくなりますので、お出かけの方はもうね、紫外線対策などお忘れなく。そしてこの時期からですが、喉が渇いたりしたら水分補給もね、ぜひこまめにしてくださいね。この時期は新緑のドライブやピクニックなど本当に楽しいです。そして食材はそら豆やタケノコだそうです。私そら豆が大好きなので今から楽しみです。さあ、それでは今週もお昼休みの1時間どうぞ。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

時刻は12時8分を回っています。エアステーション響き、木曜日のお昼12時からは街ブララブラジオをお届けしています。今日も FM ラジオ、そしてインターネットからも同時にお送りしています。パソコンのサイマル放送、スマートフォンのアプリリッスンラジオなどダウンロードしてお楽しみください。さあ、今週の街ブララブラジオですけれども、この後一曲ご紹介の後になります。北九州市芸術文化振興財団の方に

0: にお電話をおつなぎいたしまして、北九州の文化や芸術に関する情報など届けていただきます。今年もですね、まあ、2ヶ月に1度のペースでこういうふうに北九州文化、それから北九州文化にまつわるいろんな情報とか皆さんに知ってほしいお知らせなどをねお届けしていただけるようになっておりますので、どうぞお楽しみに。それから12時40分ぐらいからの民太郎の一日のコーナーですが、月が変わりました。5月、今月も素敵なプレゼントの情報などと合わせて民太郎さんの素敵な詩をお届けいたしましょう。4月はね、民太郎さんスペシャルということで、民太郎スペシャルのプレゼントお届けしてまいりましたが、5月今月からは乾さんの素敵なプレゼントをご紹介いたしますので、どうぞお楽しみにしててください。今月はポーランドだ、ポーランド製のプレゼントでした。いつも琥珀がね、リトアニアが産地ということで行ってらっしゃるんですが、今回はリトアニアからポーランド方にの方にもお仕事で行ったというお話でございました。ですのでそのポーランドのお土産も買ってきましたよということでメッセージいただきましたので、皆さんどうぞお楽しみにしててください。さあ、それではまずは1曲ねお届けをしていきたいと思います。このお電話の間に北九州市芸術文化振興財団の方にこちらの方でちょっと電話をつないでいきたいと思います。ではまあゴールデンウィーク明け何の曲にしようかなと思ったのですが、ちょっとのんびりとね、まだまだ本腰入れて頑張るという気にもならずという方もたくさんいらっしゃると思いますので、ボサノバの曲なぞを選んでみました。ボサノバの曲でソ・ダンソ・サンバ。
1: Danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai.

0: 時刻は12時15分回りました。ここからのコーナーは北九州市の文化芸術にまつわるトピックスをお届けいたしましょう。お話は公益財団法人北九州市芸術文化振興財団の中村さと子さんです。それでは中村さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今回はトライアーツという助成金制度をご紹介いただけるとのことですが、まずは財団についてリスナーの皆さんにご紹介いただけますか。
1: はい、私たち北九州市芸術文化振興財団は昭和51年に設立され、北九州芸術劇場や響きホールの運営をはじめ、舞台芸術、音楽、埋蔵文化財など幅広い分野で地域文化の価値を生み出し、次の世代へつなぐ取り組みを行ってきた団体です。
0: 昭和51年から、まあ長くここ北九州で文化芸術を支えられてこられているんですね。
1: はい、特にコロナ禍を経て芸術文化が人と人をつなぐ力の大切さを改めて実感しました。だからこそ文化の豊かさを未来へ引き継ぐことが私どもの使命だと考えています。
0: そんな思いがトライアーツ、こちらにもつながっているわけですね。ではトライアーツ詳しく教えていただけますか。
1: はい、トライアーツは市民の皆さんが自ら企画する文化芸術活動を応援する助成制度です。音楽や演劇、ダンス、美術、写真、メディアアートなど幅広い実演芸術や視覚芸術が対象で、活動対象経費の2分の1かつ自己負担の範囲内で最大100万円の助成を受けることができます。
0: 最大100万円ですか。それは大きいですよね。はい、どんな方が応募できるんでしょうか。
1: 北九州市内に住所がある、もしくは市内を拠点として活動されている個人団体の方にご応募いただけます。ベテランの方も初めてチャレンジする方も大歓迎です。
0: 昨年もトライアーツの助成を行われていましたよね。はい、昨年と比べて変わった点ってありますか。
1: はい、一つ目に挑戦的で発展的な企画を最優先でバックアップすることです。
0: なるほど、チャレンジをする姿勢、こちらが大切なポイントなんですね。
1: そうなんです。これまでの活動の中で叶えられなかった企画や構想の実現に果敢にチャレンジしていただきたいと考えています。
0: 他には何かありますか。
1: はい、2つ目に先ほどお伝えしましたが、新たなチャレンジを行っていただくにあたって助成金の上限額が

0: 昨年の30万円から100万円に大幅アップしました、はい、活動規模の大小にかかわらず様々な企画でご応募いただけたらと思ってます。
1: これは本当に大幅アップですね。ちなみにどんな活動が対象になるんでしょうか。
0: はい、主な条件として、市民の方が自ら企画実施をすること、そして北九州市内を主な会場として今年の7月1日から来年の2月28日の間に開催されること、そして広く一般に公開されることなどがあります、学校行事や習い事の発表会、また営利目的の活動は対象外となりますのでご注意ください。
1: はい、採択されるために特に意識した方がいいよということなどはありますか。
0: 一番大切なのは発展的であることです、新たな試みが含まれない場合などは助成の対象外となります。今回はここが新しいよというポイントをぜひ申請書でアピールしてください。
1: なるほど。他にはどんな視点で評価をされるんでしょうか。
0: はい、他に実現可能な計画であること、表現にテーマ性があることが重要です、観客を増やす工夫、バリアフリーや子育て世代への配慮、地域との連携などもポイントになっています。子どもたちや若者世代へのアプローチもアピールしていただければと思います。
1: いろいろなポイントアピールができそうですよね。気になる応募の締め切り、こちらはいつですか。
0: はい、応募締め切りは5月17日日曜日です、
1: はい、
0: 応募はメールで受付をしておりまして、結果は6月の中旬に書面でお知らせいたします。
1: はい、もっと詳しく知りたいという方はどうしたらいいですか。
0: はい、私どもの財団のホームページにアクセスしますと、募集案内や申請書様式をダウンロードすることができます、申請に関する疑問やご相談も、お気軽にお電話ください、電話番号は093-562-2520 です。平日の朝10時から夕方5時まで受け付けています、ちょっとしたご質問も大歓迎ですので、迷っている方はぜひご相談ください。
1: はい、締め切りは5月17日日曜日ですね。助成が最大100万円というのは本格的なプロジェクトにも挑戦できそうです。中村さん、最後にリスナーの皆さんへメッセージをどうぞよろしくお願いします。
0: はい、挑戦したい、新しいことをやってみたいという思いを応援するのがトライアーズです、皆さんの企画をぜひ形にしてみませんか。応募される皆さんの活動の広がりや成長につながると信じています。たくさんのご応募をお待ちしています。
1: はい、リスナーの皆さんもやってみたいという企画があればぜひ応募をしてみてください。この時間は公益財団法人北九州市芸術文化振興財団経営企画室の中村さと子さんにトライアーツ2026についてご紹介をいただきました。中村さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: またいろいろな情報お待ちしております。次回もどうぞよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。

0: ボサノバのアルバムからデサフィナードお届けしました。
1: 普段のいいところを教えてください。
2: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
3: 笑顔になれるところ。
4: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
5: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
6: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
5: アロハ。
0: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
5: マハロ
1: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
7: 今日も安全運転でお願いします。エアステーション響き。

時刻は12時31分と変わりました。メッセージをいただいておりました。ラジオネームグリーンリフトさん、4月の30日先週ですね、いただいてました。ありがとうございます。先週にご紹介できなくて申し訳ありません。坂本さんこんにちは。プレアデスのライブ、そう、私ね29日に子供の館、子供のホール行きましたよというお話をしましたね。プレアデスのライブの来場ありがとうございます。楽しかったですよね。坂本さんもメンバーさんの人柄の良さを感じられたと思います。ぜひインタビューをお願いします。7月ももちろん行きますよということで、7月はムーブでしたね。はい、こちらにありますよ、資料が。7月の11日の土曜日、ムーブ2階ホールにてプレアデスさんのコンサートがあります。そうですか、グリーンギフトさんもいらっしゃってたんですね。ね、楽しかったです。本当インタビューできるとまた楽しいかもしれないですね。ちょっとビビアンさんに、はい、連絡を取ってみたいと思います。坂本さん、4月随分お出かけされましたね。楽しい月でした。ソフトバンクも解消しましたね。もう北九州市民球場、年に1回、はい、勝ちました。またちょっと最近ね、調子が悪いんだかいいんだか状態ですけれどもね。4月もお疲れ様でした。ゴールデンウィークは楽しみながらもしっかり休んでリラックスしてお過ごしくださいね。5月の放送も楽しみにしてます、と、はい、いただきました。ありがとうございます。しっかり休んでリラックスいたしましたので、5月も放送頑張りたいと思います。ラジオネームグリーンギフトさん、ありがとうございました。メッセージ本当に嬉しかったです、とね、プレアデスの情報なんかもいただきましてありがとうございました。さあ、ではここからは門司港のちょっとね情報をお届けしたいと思います。門司港発祥バナナの叩き売り、楽しく学んで習得できる令和8年度門司港バナナ塾が6月から10月の各週土曜日に開催されます。実施場所は第1回から3回までが門司障害学習センター、第4回以降は港ハウスということで、5月の21日まで参加者募集しているとのことですよ。いかがですか、バナナの叩き売り。お祭りとかでもねお見かけすることがありますが、なかなか楽しそうです。門司港発祥バナナの叩き売りは門司港の伝統芸能で日本遺産に認定されています。門司港の観光名物として

お祭りやイベントなどでも実演が行われていますよ。この門司港バナナ塾、全10回の講座でバナナのたたき売りの歴史についての講義や実演演習などを実施します。第1回の開講式では式典の後バナナのたたき売りの実演が行われる予定です。第2回と第3回は座学を中心に歴史やバナナについて学習、第4回以降は実際にバナナのたたき売りを体験しながら学ぶようなカリキュラムになっているそうです。最終回の第10回には閉講式を行われ、規定を満たした人には修了証書も授与されます。講義時間は各回午前10時から正午頃まで、定員は20名で応募多数の場合は選考が行われます。受講料は教材と T シャツ代を含め5000円、開講式で渡される専用の T シャツと運動靴が受講時の服装となっています。ほほ。締め切りは5月の21日、はがきか電子申請でお申し込み可能です。申し込み方法や日程などの詳細、北九州市のホームページで見ることができるそうです。我こそはバナナのたたきよりやってみたいという方はぜひ、5月の21日が締め切りだということでございました。なんかね、楽しそうなんですよね。でもなんかどうなんだろう、ちょっと恥ずかしかったりするかな。いや、なんか日本遺産になってるんですね。はい、ということでございました。そしてその門司港が舞台となっているNHK のドラマが火曜日10時からあっておりまして、町田園子さんの人気小説コンビニ兄弟テンダネス門司港小金村店、こちらがね現在ドラマ化されていて、5月の5日に2回目があったんですよね。フェロモンダダ漏れの店長さん役を中島健人さんが務めていらっしゃいまして、中島健人さんが兄弟2人の役を同時にしているという感じなんですが、1回目2回目を見てみました。もうね、門司港のすごいいい景色がふんだんにいろんなところでね出てきて楽しかったですね。多分コンビニ内は門司港で撮っているんじゃないだろうなとは思うんですけれども、ただ中島健人さんとかいろんなゲストの方が門司港のいろんな場所にいて、それをも撮ってらっしゃってね、ロケをしてらっしゃったので、なかなか改めて、画面越しに門司港を見るとやっぱり絵になる街だなと思って、私はとてもとても楽しみにしております。はい、もし火曜日の10時からです。もしご覧になられてない方は、今度は5月12日ですね、ご覧になってみてください。門司港のいろんな景色をね楽しめることができますのでね、小説コンビニ兄弟テンダネス門司港小金村店、北九州市文化大使で、そして本屋大賞作家町田園子さんによる門司港を舞台にした物語、1話完結型の連作だそうです。家族喪失再生などをテーマにした人と人とのつながりの温かさを描いた作品なんだそうですよ。コンビニ兄弟町田園子さん、こちらの方もねぜひ見ていただきたいですよね。主人公のフェロモン店長柴光彦さん、もう本当に中島健人さんね、はい、もうフェロモンがダダ漏れという感じがぴったりだなと思って、いろんなこう素敵な女性の方々、お若い方からお姉様の女性の方々がお買い物に来て、もう一挙手一投足にあーっていう風に、ね、なってましたけれどもね。いやー、こんな店長さんがいらっしゃるんだったら私も行ってみたいもんだわと思って見ておりました。レジ前がまるでアイドルのコンサート会場となるようなセクシーさを持つフェロモン店長、こちらもね楽しんでいただければ。中島健人さん、いろんな今ドラマの役をなさってますが、このコンビニ店長さん役はぴったりなんじゃないかなと私は改めて思った次第でございますが、あと田中玲奈さんがコンビニの従業員さん役で出てるんですけれども、もう端々に北九州 の、 コンビニなんですが、田中玲奈さんが喋ると、博多弁の、はい、セリフになってまして、その博多弁

セリフにご丁寧に標準語でこうね説明がついていたりするんですけれどもね、そこもなかなか楽しかったりします。この火曜日のドラマってあと何回ぐらいあるんですかね。私そこをよく知らないんですが、まあまずはとりあえず5月5日が2回目でございました。コンビニ店長、兄弟がいらっしゃるんですが、それがなんか何でもやろうというね、軽トラに乗っていろんなあのお困りごとなどを、こう解決していくという、そちらがお兄ちゃんだったのかな、弟なのかな、多分お兄ちゃんだと思います。そちらとこう全然雰囲気が違った役をこなしていらっしゃいまして、なかなか面白く私は拝見しております。まあ何はともあれこう、うんね、馴染みのある街がテレビで見れるっていうのはなんかそれもね一番の魅力かなと思っておりました。この時間は文字工の情報をお届けいたしました。

0: 続いては民太郎の一日のコーナーです。民太郎の一日、このコーナーはブックセンタークエスト小倉本店、有限会社片山、三共建設株式会社、神田町ストレッチ整体ユラク、株式会社オーダーサロン乾の提供でお送りいたします。
1: 磁気加圧整体ユラクは、本気でダイエットしたい、運動不足を解消したい、したいしたいしたい、そんなあなたにぴったり。マンツーマン指導のもと、週2日の磁気加圧トレーニングで、なんと1ヶ月8キロのダイエット成功。ラジオを聞いた方は60分の体験コースが半額の1500円に。まずはホームページ、神田町磁気加圧有楽で検索を。
2: ロードトゥートゥモロー、地域社会とお客様の発展が私たち三共建設株式会社の使命です。情熱、技術、奉仕を合言葉に、三共建設株式会社は道路舗装、土木、環境設備工事から産業廃棄物処理まで、人に優しい街づくりに貢献します。コンクリート柄、アスファルト柄などの建設副産物は中間処理施設にて再生クラッシャーラン、再生骨材に 100% リサイクル、建設資材として再利用されます。限りある地球資源は繰り返して使う、街の未来を考える産業建設株式会社です。
3: 日本の電気の4分の1は石炭で作られています。エネルギーの安定供給と持続的な経済成長に欠かせない大切な地下資源。今日本では環境対策技術や効率的な燃焼方法の開発など、環境負荷を低減する努力が日々行われています。有限会社片山は、限りあるものだからこそ有効かつクリーンに利用しなければならないと考えています。もっときれいに、もっと優しく、石炭販売の有限会社片山です。
4: 小倉北区旦過市場そば、書籍は在庫55万冊の品揃え。地下1階は文具、雑貨、CD も充実。ブックセンタークエスト小倉本店、電話番号 093-522-3912、 093-522-3912、 ご来店をお待ち申し上げております。

はじめまして、民太郎です。私は本が大好きで、時間があればよく本屋さんに走ります。本からパワーをもらったり、幸せな気分になれたり、たくさんの元気をもらえることがあります。私はお友達に本をプレゼントすること

あります。その人その人への今の気持ち、その人に合いそうな本を探し、一冊の本に気持ちを込めてプレゼントします。この民太郎の一日の詩文集をきっかけに、いろんな人たちの役に立てたらと思ったんです。思いが人それぞれあるし、この本を読んで元気になってくれたり、同感してもらえたり、反対に自分はそうは思わないとか、この世の中に一人でも何らかのきっかけになってもらえればと、そう思いました。自分の大切な人、大好きな人、頑張っている人、元気になってもらいたい人、きっと周りにいるはず。あなたの気持ちが、思いが届くことを信じて、今日もいい日でありますようにと心を込めて、民太郎。

幸せな時間。本、たくさん読んでますか？本ってすごく自分を高めるためや自分を正してくれるのに、すごくエネルギーがいただけるひと品だよ。民太郎。私は小さい頃から漫画が苦手で、なぜか長い長い文章の本を買ってました。でもその時期は幼すぎて読めもしないのに不思議です。でも今はそのおかげでたくさんの本に出会えて、いろんな勉強になりました。時には本を読みながら泣いたこともあったり、人それぞれ好みの本は違うけど、活字でしか伝わらないこともあるよ。例えば昔ながらの恋文とか。

いかがでしたか？今週も民太郎さんご本人の朗読でお届けをいたしました。いやーねー、本当に本を読むと物知りになるというのもありますし、いろんなこう自分の世界を本の中にもう一つ作ることができるんじゃないかなと思います。民太郎さんがね、ちっちゃい頃からこういうふうにこう長い文章のものを読んでいたという、まあそれが民太郎さんの今の詩の原型になっているのかもしれませんね。いやー、最近本読んでないですね。なんかこう絵本っぽいものを読んでしまっていて、絵本も本でいいのかな？いや、でもやっぱりちゃんと本は読まないとなと改めて思いました。民太郎さんの詩文集やグッズ、作品は民太郎作品展の会場にてお買い求めください。ここで民太郎作品展の、お知らせです。5月は2店舗開催いたします。5月8日、明日からですね。5月8日の金曜日から17日の日曜日、蔦屋石文館書店、やめ店にて、今回こちらで、やめ店では、開催が最後となるとのことです。皆さんぜひよかったらお近くにお越しの際にはお立ち寄りください。そして5月の22日金

0: 曜日から31日日曜日が石文館書店筑紫野店で開催いたします。この筑紫野店さん、今年から年一度の開催となりますということで、ちょっとずつね、開催が今年最後になったり年一度になったりという感じでなっていますけれども、皆さんぜひよかったら足を運んでくださいね。元気な民太郎さんにも会ってください。さあ、それから服飾宝飾品の株式会社オーダーサロン乾さんの素敵な小物を抽選でプレゼントいたします。このコーナーです。今月はこちら、ポーランド製の琥珀のオイルが入った石鹸、1名様へプレゼントです。私の手元に実物あるんですけれどもね、なんだっけ、ちょっとホタテ貝のようなこの貝のシェル、こちらが入れ物になっていて、その上に、ハート型の琥珀のオイルが入った石鹸があります。まあまあ大きいんですよ。私の手のひらサイズの石鹸となっておりますのでね、なかなか素敵です。ポーランド製の琥珀のオイルが入った石鹸、1名様へプレゼントです。この後になります、ホームページの方に写真もアップしながらプレゼントの情報をお届けしますので、ぜひそちらをご覧になってご応募ください。また乾さんから肌に合わない時はご使用控えてくださいねというね、注意書きもありましたので、合わせてご紹介しておきます。そうね、なんか琥珀が入ってたりするとめっちゃ肌綺麗になりそうな気がすると私は思ってしまいましたけれども、もしよかったら使い始めの時はよくしますよね、腕の内側の皮膚のちょっとこう柔らかいところ、こちらにこう塗ったりして、負けたりしないかなっていうのをぜひ確かめてみてくださればいいなと思います。もし当選してなんか肌に合いそうにないという方は、もう手洗いの石鹸なんかにも使ってください。はい、琥珀のオイルの石鹸が入っ琥珀のオイルが入った石鹸です。はい、1名様へプレゼントとなりますので、ぜひね、琥珀綺麗ですよね。数千万年とか数億年前のこれ、小白類、松の柏の柏木とかの柏ですね、小白類などの食物の樹液が化石化したもの、ジュエリーやパワーストーンとしても人気があります。飴色や黄金色、それから黄色を帯びた茶色が特徴で、時には昆虫や食物が閉じ込められた虫入り琥珀というものも発見されたりして、もうね、本当に貴重な資料となっている時もありますよね。こういったなので、樹脂の化石、琥珀のオイルというのはその小白類のオイルということにもなりますね。あ、なかなか珍しいものでありました。株式会社オーダーサロン乾さん、服飾宝飾品のオーダーを手掛ける会社で、宝飾品においては琥珀をはじめとする商品ほとんどすべて乾さんご本人が作成されています。今回は乾さんがお仕事でリトアニアをご訪問した時に、ポーランドの方にも仕事で行ったということで、ポーランドのお土産でした。皆様へプレゼントいたします。1名様となりますが、ぜひご応募ください。5月は26日の火曜日締め切り、そして28日の木曜日、こちらのコーナーで当選者発表となります。1名様と狭き門となりますが、ご応募お待ち申し上げております。民太郎の一日、このコーナーはブックセンタークエスト小倉本店、有限会社片山、三共建設株式会社、神田町ストレッチ整体ゆらく、株式会社オーダーサロン乾の提供でお送りいたしました。
1: 磁気加圧整体ゆらくは、本気でダイエットしたい、運動不足を解消したい、したいしたいしたい、そんなあなたにぴったり。マンツーマン指導のもと、週2日の磁気加圧トレーニングで、なんと1ヶ月8キロのダイエット成功。

0: ラジオを聞いた方は60分の体験コースが半額の1500円に。まずはホームページ、神田町磁気加圧油楽で検索を。
1: ロードトゥートゥモロー、地域社会とお客様の発展が私たち産業建設株式会社の使命です。情熱、技術、奉仕を合言葉に、産業建設株式会社は道路舗装、土木、環境設備工事から産業廃棄物処理まで、人に優しい街づくりに貢献します。コンクリート柄、アスファルト柄などの建設副産物は中間処理施設にて再生クラッシャーラン、再生骨材に 100% リサイクル、建設資材として再利用されます。限りある地球資源は繰り返して使う、街の未来を考える産業建設株式会社です。
2: 日本の電気の4分の1は石炭で作られています。エネルギーの安定供給と持続的な経済成長に欠かせない大切な地下資源。今日本では環境対策技術や効率的な燃焼方法の開発など、環境負荷を低減する努力が日々行われています。有限会社片山は、限りあるものだからこそ有効かつクリーンに利用しなければならないと考えています。もっときれいに、もっと優しく、石炭販売の有限会社片山です。
3: 小倉北区旦過市場そば、書籍は在庫55万冊の品揃え。地下1階は文具、雑貨、CD も充実。ブックセンタークエスト小倉本店、電話番号 093-522-3912、 093-522-3912、 ご来店をお待ち申し上げております。

0: 時刻は12時56分を回っています。生放送でお送りしてきましたエアステーション響き街ブララブラジオ、エンディングのお時間となりました。お付き合いいただきましてありがとうございました。この後の番組です。今週は5月の第1木曜日ですね。この後3時から学研都市へ行こう、4時からデイライトタイムス、5時からは響きレールネットワークと番組は続いてまいります。引き続き FM88.2MHz でお楽しみください。そして今月の、ラストナンバーはおとぎの森のジャズ、ジャズで奏でるジブリ名曲ベスト、こちらのアルバムの中からルージュの伝言をお届けしています。魔女の宅急便の中でねかかってましたね。街ブララブラジオ、お相手は私キャサリンでした。皆さん午後からもお仕事頑張ってくださいね。この後も人と人を結び街に響くラジオ、エアステーション響きの番組でお楽しみください。ではでは今週はこの辺で、また来週木曜日お昼12時お耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
1: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
2: 着物が初めてという方、
3: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
4: お気軽にご相談ください。
1: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
5: ルリズキッチンの浜田さん。

0: にお伺いします。生カレーとは何でしょう。
1: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
0: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
1: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごかせ。
0: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939、0935814939で覚えてください。
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ。私の血液
5: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
3: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
6: シンク献血
4: 日本赤十字社。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話をされている、宮崎さんです。
2: あ、どうもこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、はい、取材やってまいりました。
2: 今日来てもらってありがとうございます。
1: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
2: 声が聞こえてきますね。
1: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、お

0: 先生すいません、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今していきたい
1: です。はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです。
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て、
0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね。はい、先生、響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか？2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、はい、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうです ね、
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子供たちの頑張りもあってのことだと思います。
0: それはあれでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか？
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、はい、あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいになって、
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターっていうところ、はい、

0: 高評価を得たと。すごい
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
2: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: 26名います。
0: 26名いる。はい、これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか？
2: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて、興味があって入ってきたけど、やっぱ入ってみると違うみたいな感じで、やっぱこう結構入れ替わって、で、去年の夏、初めてコンクール、去年というか、このコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人は、からも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかすると、やっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんでしょうね。
2: そうですね。だから、まあ、コンクール1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
0: はい、そうですか。はい、ということで、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか？
2: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの航空で歌わせていただいたり、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
2: 歌って、とにかく去年は、知ってもらおうということで頑張りました。はい、
0: そうなんですか。練習日というのが
2: 月木金土です。
0: で、平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時、
2: はい、
0: 間違いないですか？
2: はい、は
0: い、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
2: 全然みんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
0: あ、そうか。だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね。
2: はい、みんなが全部、ね、フル参加ですけど
0: 先生大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
0: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。最後に、ラジオをお聞きの皆さんに先生からしてもメッセージを。
2: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったので、この学校の枠を超えて活動しています。響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学校、はい、募集してます。
0: はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: どうもこんにちは。
3: こんにちは。
0: こんにちは。あ、お名前教えてください。
3: 6年1組の6年生の牛愛子です。
0: はい、どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
3: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、入ってみないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
0: 前から歌には興味があったんですか？
3: はい、歌うのは大好きです。
0: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
3: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
3: いろんな学校が合同でやってるので、練習の日にちが合わなくて、少ない練習時間で、
0: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね、合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
3: はい、
0: 少ない練習時間でね、大変ですね。はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
3: こんにちは。
0: こんにちは。お名前教えてください。
4: 響きの小学校5年生、はい、山口雄生です。
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った、理由、きっかけを教えてください。
4: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
4: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか？
4: 元気で

0: で、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
1: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか、ジャンルとしては。
0: はい、何でも。
1: アニメの歌とかでも
0: 大好き、はい、大好きです。
1: 歌うことが好きなんですね。
0: はい、
1: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
0: 今よりもっと上手に歌えることと、
1: うん、
0: あとあの周りのことをもっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
1: やっぱ、ね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね。頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

い、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。

0: や地域の、世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか。
1: いや
0: 今日取材2人でしましたけれども
1: 、いやもう本当ねその歌声に心洗わされましたよ、ね、
0: 本当に洗われてますか。
1: もうね汚れた心ですいませんっていう気持ちになって
0: 何ですか
1: 毎度ね汚れた心ですいません
0: よくな汚れてないでしょ。
1: 洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ聞くたびにですね。あまあまあそう本当そう思って
0: 私はもうはい圧倒されましたね。歌声が本当に特にあの高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね。またね歌もね最後歌った曲、
1: はい、
0: ちょっと曲名は
1: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね。はい、あれを聞いてると。やっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
1: いやもうメッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや本当は響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域の、はい、あの代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、もう聞く人聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、いつも届けてくださってるので、
0: はい
1: はいはい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響きのジュニアコーラスの皆さんの歌声を聞きに来たいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか。
1: は、この前2月の末に1回イベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね。
1: そうですね、いやもっと頻繁に、この市民センターの企画とかでも、歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね、
0: はい、じゃあぜひ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
1: この練習の時にね聞きに来ても
0: らいいですよね、響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
1: はいはい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、
1: はい、
0: ぜひね来ていただきたいですね。
1: 聞きに来てください、
0: はい、水崎さんなんか他にまた番組
1: いやでも
0: 来ますか。
1: いやでも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
0: あそうですね、
1: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
0: はいはいはい、
1: そういう代表顔として頑張ってもらえるようにです、ね、はい、応援したいと思います、
0: はい、ということで、エアステーション響きの竹地あたると、
1: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 響きのジュニアコーラス響きの小学校2年の渡辺美玲です。とても楽しいのでぜひ来てみてください。エアステーション響き。
3: 響きのジュニアコーラス響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。
4: This is J.O.

0: な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 最新ホークス情報とちょっと法律情報もデイライトタイムズ第1、第3木曜4時からです。ぜひ聞いてください。
2: 集い久しぶりの幼馴染。
3: ネクタイ結ぶの下手。
4: 子供か。
5: おっとけ。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
7: あ、いいじゃん。
6: 二十歳の献血、
7: 日本赤十字社。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。

0: ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
0: カレーは薬膳梅
2: よ。カレーごとせ
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあ、ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、キムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で生物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。生物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は生花や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観を楽しみいただけます。はい、特に、玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を、自身の画家としての人生と重ねるような、特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのはたった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに先月お話ししました4月29日からは企画展日本近代洋画への道

0: また20名以上の団体料金は一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります、はい。続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります、はい。また20名以上の団体料金は一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます、はい。さあ、そして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です、はい。またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います、はい。計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です、はい。どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます、はい。たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話を、ね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい。
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします、はい。
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています、うん。例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした、はい。今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の酒酢にちなんでサーモンのムニエル2種のソースがメインランチになっております。はい、はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです、
1: うん。はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで、舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい。じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます、はい。さあ、それでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西鞘形谷町21番1号、電話番号は093-882-7777、電話番号は093-882-7777です。黒崎市民ギャラリーは、住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号コムシティ3階、電話番号は093-644-5206、電話番号は093-644-5206です。
1: はい、ありがとうございます、はい。さあ、そろそろお時間となりました。今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、また北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、美術館の情報をお伝えいただきます、
0: はい。
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日10時からです。
0: 聞いてね。
3: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
4: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ、間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には、安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心な施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しろ。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: オーケー、その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字

0: 西暦1901年、八幡で始まった近代製鉄は日本の産業構造を大きく変化させた。ものづくりの町北九州がこれまでに蓄積した技術を生かし、アジアにおける学術研究機能の拠点として21世紀における創造的な産業都市を目指すのが北九州学術研究都市整備構想である。北九州が得意とする環境分野と西日本最大級の規模を誇る半導体や自動車関連産業、そこへ先端技術開発の頭脳となる大学や研究機関などが加わり、学術研究機能と産業界とのさらなる連携を目指し、ここ若松区響野に北九州学術研究都市が誕生しました。国内はもとより海外からも集まった3000人余りの学生、教員、研究者たちが日々実験や研究に取り組んでいます。ここ響野にはこんな言葉が刻まれた石踏みがあります。脳を駆け抜ける時の風を聞け、大地に刻まれし英知を学べ、響野は未踏への橋、君たちの未来だ。
1: 5月7日木曜日、時刻は午後3時2分を回りました。この時間は北九州市若松区響野学術研究都市学術情報センター1階エアーステーション響き本社スタジオより、北九州学術研究都市の今を紹介、学研都市へ行こうです。お相手は私、坂本和美です。今週も午後4時までの1時間、どうぞお付き合いください。さあ、5月の7日無事にゴールデンウィークも終わりました。皆さんはどんな連休をお過ごしでしたでしょうか。響野の町ね、いろんなところから学生さんがいらっしゃっておりますので、ひょっとしたらふるさとに帰ってきたよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ただやはり学生さんになると、いろんなところでアルバイトをしてらっしゃる方もいるので、まあお客様のお相手の商売となると、ゴールデンウィークは稼ぎ時休めませんでしたっていう方もね、いるんでしょうね。ラジオお聞きの皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしてしたでしょうか。ごめんなさい、ちょっとおかしかったですね。さあ、まずは北九州の若松、午後3時現在お天気は晴れ、気温は22度、湿度が 67% となっています。お昼時よりは少し雲が広がってきましたね。明日は、一時雨の降るところもあるというようなお天気でしたので、ひょっとしたら今からは雲がちょっと分厚くなってくるのかもしれません。5月に入りまして熱中症情報もやってきました。今日は熱中症情報は注意だそうです。水分や塩分補給を忘れずにしてくださいねという、注意書きもありました。ねえ、本当になんかこう急に汗ばむような暑いお天気になってきたなという感じもいたしますよね。さあ、まだまだ今週はゴールデンウィーク疲れがあったりして、なんかいまいちお仕事に身が入らないななんて言われてる方も多くなってるんじゃないかなと思いますけれども、あと木金2日頑張ったらお休みです。何を考えているんだか。さあ、今週も学研都市から学術情報センター、フェイスニュースなど中心にお届けいたしましょう。今週もどうぞお付き合いください。学研都市へ行こう。この番組は北九州学術研

学研都市へ行こう。今週のオープニングナンバーはシルバーコンベンションでフライロビンフライでした。This broadcast is from 北九州サイエンスリサーチパーク at 響の Wakamatsu Bar 北九州 City Operating on a frequency 88.2 MHz and output power of 20 watts

時刻は3時11分と変わるところです。さあここ北九州学術研究都市、2001年の4月にアジアに開かれた学術研究都市として新たな産業の創出、技術の高度化を目指して福岡県北九州市若松区にオープンした研究開発産学連携拠点です。国内で唯一理工系の国公私立大学や研究機関、先進企業が同じキャンパスに集まって先端的な科学技術、特に環境技術と情報技術を中心に活発な教育研究活動を展開しているという北九州学術研究都市。このコーナーは学研ナビというね、学研都市の施設紹介をしようじゃないかというコーナーなんですが、まあゴールデンウィークも終わって、ゴールデンウィークがとっても忙しくてやっとゆっくりほっとしていますという方々のために、ちょっとね、いつも学術研究都市、この学研都市へ行こうの最後のコーナーでは、学生さんたちが使われているあの食堂ね、その食堂情報やキッチンカー情報をお届けしているのですが、その他に、学生さんたちの食堂の道を挟んで真ん前になります素敵な食堂があります。その名も空色食堂という、ジャンルといえば食堂やカフェになるんですけれども、そちらをねちょっとご紹介をしたいと思います。ゆっくりとランチできそうですよという方々はぜひ一度いらっしゃってください。お店の前には駐車場がありますし、来客用の駐車場に車を止めるときには駐車券を受け取ってくださいね。そして食堂の方で駐車券をサービス券に変えていただくということ で、そのサービス券で駐車場を利用することができますので、ぜひお願いいたします。空色食堂、ですね、前は小籔響のというなんか高級住宅地にあった食堂なんだそうです。それがですね、2024年か2025年くらいにこちら響のの方にやってまいりまして、空色食堂ということでまた再オープンをなさっているのですが、そしてメニューの方も最初にしたらちょっとずつね変わってきておりまして、私ちょっと4月に、はい、久しぶりに お弁当をやめてちょっと空色食堂さんへ行ってまいりました。今はですね、空色定食、それから週替わりのランチセット、そして、週替わりの定食があるということだったんですね。空色定食の中にはもち、豚、鶏、魚、この3つを使ったメニューが毎日あります。そして週替わりのランチとしたら、私が行った時には和風カレーライスでしたが、そうですね、カツ丼があったり、それからパスタがあったりというふうな感じでなっておりましたね。週替わりのランチ、私が行った時和風カレーライスにサラダ、玉ねぎのムース付きでございました。そして豚のメニューはもち豚ヒレカツチーズの挟み揚げ、鶏肉を使ったメニューが花緑のチキンソテー、お魚の使ったメニューはタラのフライタルタルソースということで、このね、中から選んでくださいということになっていましたよ。空色定食、お値段は1500円、豚、鶏、魚より選べる日替わりのメインが、メインが日替わりですね。そしてあと前菜の3種盛り、ちっちゃな容器に入った茶碗蒸し、ご飯は雑穀米、そしてお味噌汁とお漬物がついておりました。その他にベジタブルバランスプレート1320円、これは野菜

たっぷり、おにぎり揚げ物も入ったバランスのいいワンプレートのランチ、これもね結構おいしそうでした。あのちっちゃめのねおにぎりもついていまして、なんかそれも食べたかったんですよね、お野菜たっぷりで。はい、こちらベジタブルバランスプレート1320円、それから一汁一菜セット、こちらは750円で具沢山の汁物にご飯、そしてちょっとしたおかずがついておりました。こちらはその時の私にはちょっと量的に足りないなと思ったので、こちらはね諦めましたけれどもね。そして私がいただいた週替わりランチセット、こちら1100円となっていました。週によって変わるので、なんかこう何回か行っても飽きることなく食べられるのではないかなと思いましたけれどもね。あのコロッケもね時々出てくるということで、そのコロッケがなかなか美味しいと、なんかねコロッケに当たればいいなと私は思っているのですが、また今度行ってみたいと思います。そしてお子様用のミニランチセットもご用意しています。空の子ランチ750円、茶碗蒸し、サラダ、唐揚げ、エビフライ、おにぎり、なんか子供が好きそうなね、おかずばかりですよね。そしてデザート、ジュースはオレンジジュースかカルピスウォーターを選んでください。空の子ランチは750円。そしてあとはデザートセット500円もありました。甘味の3種盛りとドリンクがついてデザートセット500円ということで、こちらもちょっと気になったので、私だいたいいつもはお弁当持参してるので、まあお弁当持参した時にちょっと行ってみようかなというふうに思っています。またどんなデザートが出たかね、皆さんにお知らせしますね。その他にご予約でお弁当やオードブルなどの用意もできますよということでございました。空色食堂さん、予約はできます。インスタなどね詳しい内容をご覧になってください。営業時間は11時から15時、お休みは不定休です。 SNS にてお休み告知いたしますとのこと。また営業時間定休日変更となる場合がありますので、ご来店前にぜひご確認をよろしくお願いいたします。そうなんです、私が行った時も11時からだと思って、まあ、予約はしていなかったので早めにと思って行ったら、その日はですね多分店長店長さんの用事か何かで11時30分オープンという風になっておりましたので、なんかね微妙にそういう時があるらしいです。ですのでぜひちょっと気になる方はまずはインスタなどで営業時間お休みをご確認の上お越しください。インスタで週替わりのメニューも載ってると思いますので、この週替わりのランチだったらいいなっていう時にもぜひお出かけになってくださいね。福岡県北九州市若松区響の北九州学術研究都市会議場のお隣にあります、はい、空色食堂です。あの Google なんかを見ていますと、小籔響のから移転したお店ですよなんていう風にね詳しく載っておりました。ですので、高級住宅街の中にあったお店時々行ってたけど、こっちに移転してたのねなんていう方はぜひまた遊びに来てくだされば嬉しいです。まず学研ナビのコーナー、今週は空色食堂をご案内いたしました。

ミラクルズでラブマシーンお届けしました。続けてもう一曲、ケイシー&ザ・サンシャインバンドでザッツ・ザ・ウェイ。

さあ続いてですけれども、私がこの学術研究都市ね、学研都市へ移行の中で DX 推進センターとかロボット推進センター、それから車の未来感響きのなどのお話をしておりますが、こういった場所が、視察や見学ができます。視察はですね、まず学研都市の概要説明、これを必ず聞いていただき、その他に皆様の興味のあるところ、例えばロボット DX 推進センターや、それから施設の見学、こちらロボットがあって産業用ロボットのデモンストレーションなどを見学することができます。DX 推進センターの見学は、ものづくり企業向けの製造ラインを再現した IoT 機器のデモンストレーションを見学することができます。その他、車の未来感響きのなどは電気自動車の分解展示、地場企業の紹介展示解説などで、受けることができます。その他、図書室なんかも見学や視察できるんですね。学研都市学術情報センターの図書室、専門図書室の見学などです。学術研究都市のホームページを開いていただき、視察見学の申し込みという箇所がありますから、そこをクリックしてみてください。詳しくですね、まず、必須が学研都市概要説明、これ必須です。これに自分の興味のあるところを組み合わせていただいて見学をしていただくということで、所要時間なども詳しく、およそでしょうけれども載っておりますので、そこのね、時間なども見ていただいて見学していただくのはどうかなと。所要時間に移動時間は含まれていませんので、これにお問い合わせの際には、必ずなんか詳しく教えていただけると思います。あと、ご希望内容により時間の変更など可能ですので、こちらもお気軽にお問い合わせくださいとのことでした。技術説明が可能なコーディネーターの対応日は火曜日から木曜日です。視察見学について、視察見学へのお申し込みに際しては参加者名簿の提出をお願いいたします。ホームページの方を見ていただけると、参加者名簿 Excel ファイルのダウンロードという箇所がありますから、そこをダウンロードしていただき、施設日、団体名、参加者名簿必要事項などご記入の上、お申し込みのフォームよりお送りくださいということでございました。で、高校生の方とか中学生の方とか、あとは社会人の会社関係の方とか、なんかちょっとこう珍しい、知りたいなというものがありましたら、あと興味のあるものとかね、見学や視察、お気軽にまずお申し込み、お問い合わせをお願いしますとのことでございました。これって子供なんかもいいんですかね。なんか夏休みとかにもね、来ていただけるといいんじゃないかななんて思ってご紹介をいたしました。

引き続きフェイスニュースよりお届けしましょう。続いては、響きのの踊り場情報、響きの踊り場情報です。学研都市響きのの交流の輪第8回踊り場酒場を開催いたします。学研都市の大学生、大学院生、研究者、企業の方々など皆様の新しい出会いや交流の場として第8回踊り場酒場開催いたします。皆さんどうぞご参加ください。5月22日金曜日、18時から19時30分。対象は学研都市の大学生、大学院生、研究者、企業の方々などです。参加費は社会人1000円、学生500円、いずれも税込み。会場は響きの踊り場です。いいですね、なかなか楽しそうですよね。こういう時にいろんな人のつながりもできそうです。ぜひ踊り場酒場ご参加ください。続いて同じく響き

の踊り場で6月5日の金曜日第14回留学ゆるトークを開催いたします。留学ゆるトークは学研都市響野にゆかりのある方に留学や外国での生活経験を気軽にお話しいただくという時間です。第14回のゲストは北九州市立大学基盤教育センター響野分室の辻井教授です。奈良県の山あいの町で育って山に囲まれた空を見上げながら子供の頃から外の世界に出てみたいという思いを持っていたという辻井先生、面白そうなことがあれば挑戦してきたという先生です。研究者になって10年の節目に学内の交換教員プログラムを利用してアメリカ東海岸バージニア州ノーフォーク市のオールドドミニオン大学に1年間滞在し研究活動を行いました。英語が特別得意だったわけではないものの、現地の人に話しかけていく中でコミュニケーションの引き出しは増えていったそうです。今回は留学の勧めというよりも興味を持ったことに挑戦してきた経験についてゆるーく話をしていただきます。海外での研究や生活に興味がある方、これから留学を考えている方にもおすすめです。ご参加お待ちしています。6月5日金曜日16時30分から17時30分場所は響野の踊り場、参加費は無料です。お申し込みですけれどもこちらですね、4月1日のフェイスニュース、留学ゆるトーク開催しますという箇所をクリックしてください。そちらの中にお申し込みフォームこちらというふうな場所がありますので、どうぞそちらからお申し込みをよろしくお願いいたします。お問い合わせ先は公益財団法人北九州産業学術推進機構産学連携課、お電話番号 093-695-3006 093-695-3006 となっております。ね、辻井先生、去年とかね、よくスタジオに何度か足を運んでいただきまして、この学研都市へ行こうにも出ていただいたりしたんですけれどもね、私の今喋っている B スタジオの中には辻井先生が大切にこう植え替えて元気にしてくださった観葉植物サンスベリアですね、こちらがとっても元気にのびのびと現在も、はい、育っております。私とね、ヤマティがいる時にはヤマティと2人で辻井さんと言って、声をかけたり水をやったりしてきましたが、辻井さん元気にすくすくと育っておりますので、辻井先生ありがとうございます。さあ続いてはこちらは学術情報センターよりお知らせです。お子様向け DVD 上映会開催いたします。5月の22日金曜日、会場は14時、上映は14時30分から15時16分、なかなか細かいです。はい、上映作品はシナプシュザ・ムービープシュホッペダンシングパーティー、場所は学術情報センター1階の多目的ルーム学びの部屋、お申し込みは不要です。入退場自由で参加無料となっております。この日は可愛いパフェを作る工作コーナーも用意しています。皆様のご参加お待ちしています。赤ちゃんも大歓迎。触って楽しい仕掛けの絵本や可愛いパフェの工作もご用意しておりますとのことでした。ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。

続いてはこちらは図書館からのお知らせです。皆さんゴールデンウィークの期間など図書館で本を借りて読みましたよっていうねお子さん

0: くさんいらっしゃるのではないでしょうか。4月の1日より貸し出し図書読み取り機ビットくん2号が図書室のエントランスに登場しています。これに伴い読書通帳もリニューアルしています。ビットくん2号とは図書室で配布中の読書通帳を使って借りた図書のバーコードを読み取りポイントを貯めランキングを楽しむ機会です。図書室のマスコットキャラや北九州の観光地やイベントなどの絵を見ながら借りた本を楽しんで登録することができます。カウンターで本の貸し出しを済ませた後に登録をしてくださいね。また新しい通帳は図書室のカウンターで配布中です。詳しい使い方はスタッフの方にお尋ねください。読書通帳のステップアップするごとに通帳の色が変わる仕組み、こちらは終了しますが今まで通りスタンプを貯めることができますということですので、たくさん貯めてくださいね。なんかね、色が変わる仕組みの方が分かりやすくて私は良かったなぁと思うんですけれども、いろいろあるんでしょうね。はい、さあ続いてはこちら、響きの食堂のご案内です。一般の方も大歓迎です。学研都市の大学生協響きの食堂、皆さんも利用してみてください。日替わり定食、企画丼、カレー、麺類など毎日食べても飽きないメニューご用意しています。そしてお休みです。はい、また1月に期間限定で提供し大変好評いただいたオリオ名物当地県監修の柏うどんや柏おにぎり、こちらもレギュラーメニューとなりました。お近くにお住まいの方、学研都市にお仕事や勉強などでお越しの方はぜひ利用してください。響きの食堂営業時間は11時30分から13時30分、12時30分以降は比較的混雑が少ないですとのありましたよ。土曜日曜祝日お盆やお正月は休業です。また大学の長期休暇期間は営業時間が変更となる可能性がありますので、ということで、またちょっとね短くなったりした場合には私の番組でもお知らせをいたしましょう。お車ご利用の方は来場者用駐車場をご利用ください。駐車券を生協食堂レジまでお持ちください。サービス券とお引き換えいたします。私もちょっと近々食べようかなと、柏うどん410円、柏おにぎり130円、いいですね、両方食べて540円、なかなかリーズナブルなお値段だと思っております。あとは日替わり定食はですね、月曜日チキン系、火曜日ポーク系、水曜日お魚系、木曜日炒め系、金曜日ハンバーグ系となっています。ライスのミートと味噌汁セットなどもあるようですが、ライスはまあもちろん少しお金は追加になっても、大きな
1: ライス
0: お菓子ですね、ライスの台などにも変更ができるようです。さあそして学研都市のランチタイムキッチンカー情報です。今週も月曜木曜は産学連携センターエントランス前、火曜日は技術開発交流センター玄関前テラス付近、そして水金曜日は北九大 M 棟前ロータリーにて、お時間は11時頃から14時頃キッチンカー出店いたします。もう毎日ねキッチンカーで楽しめるようになりましたね。連休が明けまして、そうね、もう今日も来てらっしゃいましたし、明日はアイリーエレファンテさんがキッチンカー出店、11日月曜日は朝のデリカさん、カバヤンのカレー屋さん、サンドックさん、12日はキッチンセンちゃん、クロス肉うどんさん、日の出食堂さん、ひよこのキッチンカーさん、やはり今までずっと火曜日のキッチンカー出店ということでね、スマートチューズデーなどとでご紹介しておりましたが、こうやって見ておりますと火曜日の技術開発交流センター前付近が、キッチンカーさんは多めに出店いたしておりますね。金曜日などはなんか1店舗2店舗という日が多そうです。まあ何はともあれ毎日毎日美味しいキッチンカーでお昼ご飯も食べれるようになりましたので、皆さん響きの食堂もそうですし

し、いろんなもの、自分のお好きなもの、それから今食べたいのがどれかなという感覚で食べれるようになっておりますので、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。さあ、それでは学研都市へ行こう。ラストナンバーをご紹介する時間となりました。今週のラストナンバーはこの曲を、リップスでファンキータウン。

時刻は3時56分を回りました。学研都市へ行こう、エンディングのお時間となりました。番組では皆様からのご意見やご感想お待ち申し上げております。メールアットマーク響き 882.jp mail アットマーク hibiki 数字の 882.jp こちらまで。さあ、いいお天気がねずっと続きそうなんですよ。週末のお天気は5月9日土曜日は晴れ、10日の日曜日晴れ時々曇りとなっておりまして、週間天気予報を見ていましても傘マークは今のところ出てないですね。ゴールデンウィークの期間中もかなりね強い雨も降っていたりしたのですが、今ダムの方はどういった感じなんだろうと、このままなんかお天気が続くのが嬉しいような、ちょっと水不足も心配なような感じとなっております。さあ、いよいよまあまあ今週末まではちょっと気分的にゆっくりして、来週からはしっかりお仕事って感じですね。皆さんもどうぞ体調気をつけてください。また来週木曜日午後3時にお耳にかかりましょう。学研都市へ行こう、今週はこの辺でごきげんよう、さようなら。

0: 学研都市へ行こう。この番組は北九州学術研究都市公益財団法人北九州産業学術推進機構フェイスの提供でお送りいたしました。
1: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
2: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
2: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
4: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

5月7日木曜4時です。デイライトタイムズパーソナリティの弁護士西村雄一です。今日も1時間よろしくお願いします。英語先生、今日

0: 今後もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは番組案内をお願いします。
1: はい、デイライトタイムズは地域の皆様に身近な法律情報をお届けし、豊かな生活を送っていただくための番組です。エアステーション響き黒カフェスタジオ、八幡西区黒崎駅から100メートル、岡田宮近く黒崎新店街入り口角にあります。八幡西区黒崎サテライトスタジオから第1、第3木曜日16時からお送りいたします。エアステーション響きの番組は FM88.2MHz、 無料アプリのリスラジからも全国でお聞きいただけます。無料アプリのリスラジをダウンロード、カテゴリーから全国のラジオ局、九州沖縄エアステーション響きをお選びください。
0: はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: いろいろ
1: この番組は提供ですね。この番組は弁護士法人デイライト法律事務所の提供でお送りします。
0: はい、ありがとうございます。この番組 YouTube の方でも、生配信中です。YouTube の方で、スマホアプリかパソコンの YouTube のサイトから飛んでいただいて、社長なんて検索したら、竹社長スタジオのチャンネルはエアステーション響き、これあれですか、ひらがな、いやカタカナ、カタカナでエアステーション響きと検索していただくと、そのスタジオが、はい、スタジオのチャンネルが出ますんで、
1: ありますね、
0: ぜひぜひ登録をしていただければと思いますんで、はい、過去放送されている番組もいろいろとアップロードされてますんで、そちらもぜひチェックしてみていただければというふうに思います。黒カフェに場所を移して2回目の放送ということで、
1: はい、
0: ここはいいですね。お昼も食べれまして、
1: うん、美味しそうでした。
0: さっきちょっと私ちゃんぽんいただきまして、
1: はい、
0: ね、もうメニュー表を見て、はい、カレーかちゃんぽんかで迷いまして、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと今日はちゃんぽんの気分だったと。
1: はい、
0: 貝割れがいっぱい乗ってまして、
1: うん、
0: 珍しい気がしますけどね。
1: そうですよね、私も
0: 初めてちゃんぽんで貝割れ、
1: はい、うん
0: うん、
1: でも合いそうですよね。
0: いや、だしも美味しくてスープも、うんうん、はい、すごく美味しかったです。
1: 私も次からここでお昼をいただきたいと思いました。
0: は
1: い、
0: 次はちょっとカレーを、
1: カレーもね気になりますね。
0: はい、ということでコーヒーもいただきながら、はい、まったりお送りしていこうと思います。
1: はい、
0: まずは1曲聴いていただこうと思います。この前、連休前ですね、
1: はい、
0: 復活公演を東京ドームでやりましたけど、うん、BTS で Yet to Come。

交通事故の賠償金ってこんなもの？いいえ、弁護士が介入することで保険会社の提示額から大幅に増やせることも多いです。相談無料、まずはご相談を。弁護士法人デイライト法律事務所、詳しくは北九州交通事故でご検索を。

0: はい、BTS で Yet to Come 聞いていただきました、あっという間に、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 終わったって言っていいのかな、
1: ね、うん、
0: まあ、一般的には
1: 6日まで、
0: はい、6日までだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、世間的には12連休と言って報道してるテレビ番組とかもありまして、
1: すごいですね、
0: もし12日間っていう方がいらっしゃるならまだまだあと4日ですかね、終盤戦みたいな。
1: 本当ですね、
0: まだまだ、まあ、確かに今日と明日、
1: うん、
0: まあ、平日お休みを
1: 取れば、ね、
0: まあ、取れば10日まで
1: 確かに
0: っていうことには、まあ、なるんですけど、
1: いいですね。
0: いや、すごい、12連休って何と思いましたけど、
1: うん、
0: あ、なるほど。さらに前は4月のところは29日より前も休めばっていう多分前提であ るはずなんですけど、
1: そうですね、本当にゴールデンですね。
0: うん、
1: へえ、いいですね。
0: ゲオ先生、何か、
1: うん、
0: このゴールデンウィークはされましたか？
1: はい、割と今回はね、充実してました。
0: あ、本当ですか？
1: はい、全般
0: 全般
1: 全般で
0: 行きました。
1: まずはね、バスハイクで。
0: バスハイク、はいはい。
1: ワイナリーに行ったんですよ。
0: へえ、それワイナリーにバスで。
1: はい。
0: アジムってことが大分ですか？
1: そうですね。まさにあのデイライト法律事務所の前で待ち合わせがありますって実は。
0: ああ、はいはいはい。はい、うちのあの北九州オフィスの下のところはあの。ね、オープントップバス始まりましたけど、そこも含めていろんな観光バスが
1: 来るでしょ。
0: あのバス駐車場になっているので、
1: はい、
0: あそこでだいたいツアーの、
1: はい、
0: あの街っていうか、
1: は
0: い、
1: そうです、そうです。なので私はあの待ってる間に皆さんにこう言ってました、あそこの法律事務所の。
0: あ、ありがとうございます。もう その宣伝までしていただきまして
1: 出てますか言いながらで乗って、もうすぐにですね、なんか主催の方だったのか分かりませんけど、シャンパンとかをこう持ち込んで、
0: み
1: ん
0: な車内で、
1: はい、車内で振る舞っていただいたので、
0: はい、
1: もう私は最初から最後まで飲んでました
0: いいっすよね、バスツアーのいいところは、
1: うん、
0: 飲めるということですね。
1: そうなんだ、安心して飲める、安心して、でトイレ休憩多めに取ってもらったりしてて、
0: はい、
1: お昼もそのコースについてないけどやっぱみんな飲みたいんですね別料金だけどって言いながら予算に合ったみたいで、ビールを開けてくださったりして、
0: はい、
1: もう大満足。
0: あ、ワイナリーはお食事はないんですね。
1: そうでしたね、ワイナリーは午前中に最初にワイナリーに行って、
0: はい、
1: でなんかチケットを買い、4種類、私は4種類飲んだんですよ。蔵開きの日だったんです、はい、
0: 赤と白両方。
1: そうです、そうです、と、うん、なんかいろいろ美味しいの
0: へ
1: ー、すごい良かった。私初めて行ったんですけどすっごい良かったです。
0: 美味しそう。
1: うん、
0: 先生、赤と白どっちが好きなんですか？
1: あ、その日によるんですけど、
0: そうそう、あ、ツーですね、これはツーですね。
1: あ、そうなんですか？
0: いや、多分その日によるっていうのはだって料理とかによって変わるってことでしょ、
1: うん、
0: ちゃんとペアリングをしていらっしゃるってことだと思うんで
1: そうなのか、はい、じゃあそういうことで、はい、
0: 私はね、うん、まあ、白の方がやっぱり飲みやすいので、うん、

0: うん、と思うんですけどね。
1: そうですね、私もどっちかというとシロとシャ、もうシャンパンにハマりますよね。
0: ああ、はい、泡は美味しいですね。はい、
1: そう、そういうのをこう飲んで、で帰りに神社に寄って、
0: はい、
1: でそこ、まあそこでさすがに最後はちょっとこうコーヒーとかを、うん、アイスコーヒーかなんかを飲んで帰宅。
0: チェイサーみたいな感じですね。チェイサ
1: ー、そうですね。
0: はい、
1: そんな感じと、あとまあ途中私上京してたんですけど、
0: はい、
1: 仕事をしたのは初日だけで、あとは遊ぶ。
0: お仕事あったんですね。
1: お仕事が、あの、
0: それ大事ですよ。それは大事です。上京した理由はお仕事です。
1: そうです、そうです。まずお仕事メインで決まったんですよ。
0: はい、お仕事があってのですから。
1: そう、お仕事で何をしたかというと、私あの宅建の家庭教師知ってますが、
0: はい、
1: 初めてのことですけどリクエストがあって、街歩きをして法令上の制限っていうのを、恵子先生と一緒に学びたいって言われちゃって。
0: ちょっと待って、すごくないですかそれ。法令上の制限を街ぶらして。
1: そうです。
0: へえ、
1: 面白かったです。あの、実は私東京に生徒さん2名いて、
0: はい、
1: 女性なんですけど2人とも。
0: フィールドワークですね。
1: はい、フィールドワークで、もともと東京のお住まいの方が提案してくださったんですけど、
0: はい、
1: 大学生の方もが生徒さんいて、
0: はい、
1: 福岡地元なんですよ。でちょうど大学始まるからって、もう4月上京してて、うん、待ち合わせて、その方があの自治体のマップ、うん、用途制限とかのマップを私が、はい、こうピックアップしたものを印刷してきてですよ。ここが用途地域の何に当たるとか、憲兵率とか、容積率とか。
0: ああ、なるほど、はいはい、うん、第一州とかですね。
1: あ、そうです、はいはいはい、でちょうど武蔵小杉駅にしたんですけど、駅を。
0: それは先生なんでですか。やっぱりそのいろんな地域が混在してるんですか。
1: そうね、それもですね、あの相談したら大学生の女の子がもちゃちゃっと調べて、
0: はい、
1: この武蔵小杉駅が与都地域が複数あるから、はいはいはい、歩ける範囲にここがいいんじゃないですかって言われて、じゃあそうしましょうって言って。だから面白かったです。ちょうどあの大学病院が病院の前に広い敷地を持ってて、はい、そこが発注者で建設中なんですよ、はい、ツインタワーを。
0: あーってことは一応あれですか、看板があってその辺も見て。
1: そうなんですよ、もうリアルに面白くって。
0: なるほど、
1: すごい盛り上がってですね。
0: なかなかあの建築現場で看板見る人
1: いないんですよ。
0: そんなにいないと思うんですけど、はい、いや私もたまに見ますよ。
1: あ、見ますね、面白いですよね。
0: 信号待ちとかの時に、あのたまたま目についたりすると見るんですけど、ちょうどあのうち の, あのあ博多ビルの、
1: はい、
0: 博多オフィスの前のところで今あの、
1: はいはい、
0: ちょうど工事してて、でちょうどあの博多口のところですね、はい、でちょうどその信号の隣に看板があるんですよ、
1: はい、うん、
0: で発注者誰だろうと思って、
1: うん、
0: いや確かになんか工事してるなと思ってたんで、うん、発注者誰だろうと思って福岡市で何してるのかなと思ったら、
1: はい、
0: あの車止めの工事をしてますみたいな感じであって、
1: はい、
0: ああなるほどと。いうので、まあ、そういう時に 見たりするんですけど。
1: 面白いですよね。
0: なかなかそれを目的で見に行くっていうのはないので
1: いや
0: それは斬新だし、でも面白いですね。
1: いやすごくピンポイントで選んで、初めて下見もできないけど、ね、当日初めて行きましたけど、本当に題材としてはとても良くて、で6社ぐらい宅建業者が入ってるっていうのも分かったし、
0: はいはいはい、
1: で47階建てなのかな、そこにはあのいろんな施設も一緒にできるっていうことも分かりまして、楽しくって。でもその後私翌日もまあまあまあそう言いながら次の日も結局はあの土地開発が都内もいっぱいあって、比叡神社って分かります？
0: いやちょっと分かんない。
1: そうですね、比叡神社っていうところ、永田町にあるんですけど、
0: へえ、
1: たまたま泊まったところの裏にあったから行ったら、そこも神社が発注してまたなんかこう改装とかいろいろやってて、はいはいはい、そういうのももうちょっと私がスクショして生徒さんに送ったりして、もうとてもなんか濃い時間になりました。
0: あれですか、宅建業法で一応その建築確認申請とかの、
1: はい、手続きとか
0: もう出るんですか。
1: 出ます。
0: なるほど。
1: 権利関係と、そうそう、あの民法と、
0: はい、
1: で法令上の制限っていうのが8問と、で宅建業法が20問と、
0: はい、
1: 税金が3問とか出るんですね、
0: うんうんうん、
1: だからまあ浅くにはなるんですけど、建築基準法も、
0: うんうんうん、
1: でも土地開発とか建築基準法とかあたり出るので、

0: まあ、見ると入りやすい。
1: まあ確かにこれで例えば今年の試験問題で、なんかその看板に載ってるようなものが出ますと、多分そのきっと生徒さんたちは、
0: あれだ
1: って武蔵駅の病院のとか言ってこう思い出して。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なんかマスタープランとか、まあ、いろんな言葉がテキスト教科書には出てきますけど、高度利用地区とか、
1: はい、
0: まあ、いろいろね、そんなのがちゃんとそこにこう書いてあったりするので、イメージしやすいから紐づいたんじゃないかなと思います。
1: いいですね、
0: 楽しかったです
1: 私はですね、一応まあ、お仕事やっぱしながらなんですよ、けど、もちろんこういろんなこうクライアントさんとのアポはないけど、やらないといけないことがたくさんありまして、いろいろとやりつつ、お仕事の合間見てなんですけど、一応映画を見に行きまして、コナン君を。
0: ああ、いいですね。
1: 今回はですね、ちょっとやっぱりいろいろ考えさせ、ネタバレするのは良くないんですけど、テーマが、バイク。
0: バイク。
1: はい、白バイの方を一応と、取り上げたテーマっていうか、毎回映画は今年は誰をピックアップするみたいなのがあって、
0: はい、
1: 今回神奈川県警さんの全面協力のもと、白バイのキャラク、女性バイカーがいるんですけど、
0: はい、
1: 交通機動隊の、
0: はい、
1: その人が一応ピックアップされてて、その白バイに最新のエンジェルっていう名前がついた白バイなんですけど、もう AI を搭載した、その運転アシスト機能付きの、
0: はい、
1: そのバイクの展示会っていうか、いうのがありつつ、
0: はい、
1: まあ、それを絡めてこう事件がいろいろ起こっていくという、まあ、要素の映画で、そのバイクレースみたいなのも、まあ、ありつつ、
0: はい、
1: まあ、でも私も事故とかを取り扱う関係で、どうしてもその自動運転のこととかも当然関心事にあって、で今実際こう実験とかをね、始めてるじゃないですか、
0: はい、
1: 無人のバスを、バイクじゃないですけど無人のバイク、バスを実際に実証人権で街中走らせてみて、どうかとかやってるじゃないですか、
0: はい、
1: だからそれに関する話だったんですよ。完全アシストができるのかできないのか、でそのシステムだと、でそういったシステムを使ったバイクでいろいろこう事件が起こっていくっていうストーリーで、結構私はだから その内容も今時だし、ちょっと考えさせられるものがあって、自動運転が進むととかっていう話から、まあ、いろんな利権が絡んでいくっていうのが、この話の中で出てくるんですよ。
0: すごいんですね、
1: はい、
0: コナン君の映画って
1: だモーターショーでその発表して、はい、みたいなのともありつつ、
0: はい、それは見なきゃ。
1: 結構面白かったですよ。だから
0: あ見に行きます。
1: で最後エンディングで、がっつり白バイが、あ、実写ですよ、アニメじゃなくて、これ最後エンディングで白バイの、が、バイクを追うっていう、エンディングが流れるんですけど、
0: リアルな、
1: リアルです、公道を走ってるんですよ、これマジと思って、で何回も神奈川県警って出るので、どういうことと思ったら、一応神奈川県警が全面協力してて、実際に白バイに乗られてる方が、
0: 出演するんですね、
1: 映像として出てきて、
0: いいですね、
1: なんか追っかけられてる人、もちろん分かってる演者さんなんですけど、
0: 演者さんなんです、びっくりした。
1: もちろん演者さんなんですけど、
0: ドキドキしますね。
1: 演者さんとはいえ、なんかこの役で追いかけられてる人ってちょっとこうどんな心境なんだろうと思ったりしながら、はい、見ましたけど、
0: はい、
1: いや面白かったです。で最後、これは多分もうネタバレできてしてるので問題ないと思うんですけど、はい、私知らなかったんですけど、
0: はい、
1: 今ってこんな特典あるんだと思って、
0: はい、
1: その映画見終わった後に、
0: はい、
1: 突然その QR コードが出てくるんですよ、
0: はい、
1: で何ってなって、
0: はい、
1: これを読み取ると、
0: うん、
1: その画像がもらえますみたいな。
0: うーん、いいですね。
1: 観覧ありがとうと、
0: あー
1: いうのが出てきて、

0: て、
1: はい、
0: でそれでもらった画像を、はい、しかも SNS でシェア OK ってなって、うん、営業用じゃなくて個人的な、うん、SNS であればシェアできますってなったんで、
1: はい、
0: 一応シェアしたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: インスタのタイムラインで、
1: はい、
0: 多分それを恵子先生が見ていただいたのかなと思うんですけど、
1: あ、あれ見たのはそれだったんですね、
0: はい、
1: うーん、あれがそうなんだ。
0: あ、日付とですね、
1: 入ってた
0: 日付と何回目の視聴かっていうのが出たんですよ。
1: あ、先生がここまですごいスキル上げたと思って。
0: 違います違いますそんなあんな AI 画像で作ったら本当著作権違反なんで、私そんなことしませんので、ちゃんと私見て、
1: うん、
0: SNS にアップできるのもちゃんとその後ネットで検索して確認して、あ、これ上げれるんだってなったんで上げたんですけど、うんうん、
1: へ
0: ー、今時の特典ってこんなのあるんだと思って、
1: へー、ぜひ、うん、ぜひ、そうですね、
0: よければ、
1: うん、
0: 見ていただけるといいんじゃないかなというのが一つ、
1: うん、
0: これと連休になる前の話ですけどね、これはね、
1: はい、
0: あの慶子先生と野球に、
1: うんうんうん、あ、来ましたね、はい、初めて
0: 行きまして、
1: やっと実現しましたね
0: ただですね、これがね、まあ、もう今だから笑い話になりますけど、
1: うん、
0: 行って着いた瞬間に、
1: うん、
0: あのプレイボールかかった初球か2球目でホームラン打たれまして、
1: うんうんうん、
0: ついて席に着くまでの間にホームランが飛んできて、
1: うん、
0: ああ1点入ったみたいなところが始まりまして、
1: うん、
0: ねえ先生、
1: そう
0: あ今入りましたよって、
1: そう、私が見れてないという
0: でその後なんとなんと、
1: うん、
0: それまで好調だったルオシー君が、
1: うん、
0: めった打ちされまして、
1: うん、
0: 1回に2点、
1: うん、
0: で1回の裏に1点返して2対1になったと思ったら2回の裏に5点、
1: はい、
0: 2回の表に、
1: はい、
0: 7点一気に取られまして、
1: うん、はなかなかでしたよね、あの日ね、
0: はい、なかなかでしたね、7対1からのもうスタート用意どんで、
1: うん、
0: 会話がちょっとこう
1: みんなね
0: みんなどんよりみたいな
1: 誘ってくださった方がもうまたね、
0: はい、
1: 気の毒みたいな感じになってしまいましたね、逆に。
0: そう、来て、まあ、なんか落ち着いて座った時にはもう7対1ぐらいになっててあーみたいな、
1: 早かったですよ展開がね。
0: 逆だったらもうお祭り騒ぎなんですけど、
1: うん、
0: もうちょっとお通夜みたいになってしまいまして
1: うん、うん、
0: で打線もなかなかこう7対1からはい始めって言われるとですね、
1: うんうん、
0: こううまくいかなくて、
1: うん、
0: っていうところで、
1: うん、
0: あれよあれよと、まあ、5回にも2点を取られまして、
1: うん、
0: で8回に3点取られて、
1: はい、
0: そのあたりから慶子先生がもうだからその時点で多分9対1かなんか9対2ぐらいになったんですよね
1: そうそう、
0: こっちは打てない、向こうはボロボロ打つでもう9対2ぐらいになって7回で、あ、そう、ジェット風船も終わって、
1: うん、
0: ですよ、
1: うん、
0: でその裏に、はい、あ、その8回に3点取られて、あ、もうこれダメですねみたいになって慶子、まあ、先生がそこであの私はもうこれでって言って、まあ、あのお帰りになられるっていう展開になりまして、
1: そうそう
0: そういや、まあでもしょうがないですね、あれはもうその7回裏のジェット風船の後もう結構帰ってたので、
1: うーん、
0: はい、ですよね、うん、
1: はい、
0: そしたらですよ、
1: そうなんですよね、
0: そしたら
1: そしたらまたね、
0: あの先生がお帰りになれた直後にあのホームランが出まして、
1: うん、
0: このホークスの選手が、まあ、近藤選手がホームランを打ちまして、うんうん、やっと一矢報いたみたいになって、
1: そう、
0: 結構近くまで飛んできたんですよ。
1: あ、そうなったんですね、はい、うーん、
0: あ、これはやっといい、
1: うん、
0: こう一瞬盛り上がって、
1: はい、
0: で2者連続ホームランになったんですよ、栗原選手もその後打って、はい
1: はい、それ通路のところで見てます、テレビで、
0: はい、
1: あれと思いながら、
0: あ、見てたんですか、あ、
1: うんうん、止まって、なんか急に歓声が起こったので、
0: あ、本当ですか、そうそう、私帰りますって言って
1: そうそう、出た、
0: お疲れ様でしたって言って出た後すぐにホームランが出たんですよ、
1: 歓声がわーっと起こって、
0: だから見られてないかなと思ったんですよ、
1: モニターで止まったんです、私もえっと思って、
0: はい、な、2者連続ホームランだけが、
1: うん、
0: こう見どころ、
1: うん、
0: まあ、結果13対4で負けるという
1: すごかったですよね、あれね、
0: はい、なかなかの、まあ、試合展開でしたけれども、
1: あんな日も、ね、ありますよね、
0: まあ、そんな日も

0: ますあります、
1: ありますということで、
0: うんうん、面白かったですね。
1: でもその後先生また行かれたんですよね。
0: そうなんですよ、実はね、連日、
1: はい、
0: 翌日も行きまして、
1: 次の日は勝ったんでしょ。
0: 勝ったんですよ。
2: だから多分私のせいです。
0: いやいや違います、うん、
1: だって多分その誘っていただいた鳥本さんも、
0: はいはい、
1: 多分次の日行かれてましたよね。
0: あ、そう一緒だった、そうそう、
1: でしょ、だから勝ってるでしょ。多分前の日その負けた試合にだけ行って、
0: うん、
1: っていうのは私だけなので、なんで私の多分せい
0: なるほど
1: っていうことで。
0: 優しいですね先生。
1: はい、まあ、でも久々に行って、
0: うん、
1: あの球場で見る野球はやっぱり
0: いいですよね。
1: はい、良かったですけどね、
0: うん、はい、楽しかった。
1: 川崎先生がずっとなんかあのビール頼んでるのは覚えてますけど、は
0: い、あ、そうそうそう、はい、ね、楽しかったですね。
1: うん、オリックスの選手の話とかもして、
0: はい、
1: 富本さんのね、
0: うん、
1: はいろいろ詳しかったです。川崎先生、ホークス以外は興味ないみたいで、あんまりよくわかんないって言って話してましたけど、
0: うんうん、富本さんはね、オリックスの歌も歌ってて、
1: はい、
0: まあ、西村先生もね、
1: いや、オリックスの歌、私ももちろん歌いますよ。大体、ね、一通りの球団歌のメロディーは、あの、歌詞まではわからないですけど、球団歌は大体、
0: うん、頭に入ってるんですね。
1: はい、頭に入ってるので、はい、オリックスさんの球団歌もいいと思います、
0: うん、いいですね、
1: はい、いうとこですけど、
0: うん、
1: っていう、こうスポーツ観戦をして、
0: うん、
1: あの前回こうお伝えしてたかなと思うんですけど、
0: はい、
1: あのゴルフの方も、
0: はい、
1: あの弁護士、うちの事務所で、
0: はい、
1: あのコンペをしまして、うん、なんと、
0: あの、
1: 2月自己ベストを出したわけですけど、
0: はい、
1: 108で、
0: はい、
1: で、ももプロのレッスンを東京で受けた後、
0: うん、
1: たね、初のラウンドだったわけですけど、
0: はい、
1: なんと自己ベストをまた更新しまして、
0: すごい。
1: ただね、100切れないんですけど、105まで行きました。
0: すごい、おめでとうございます。
1: だ、前回から3打縮まって、
0: やっぱりすごいですね。
1: 今年に入ってなので、
0: はい、
1: ですね、113からだったので、今あの8打ぐらい縮めまして、
0: はい、順調ですね
1: っていうところまで来まして、
0: うん、
1: ボールを1球もなくさなかったんですよ。なんと
0: それもすごい、
1: 18ホールあって、
0: はい、
1: まあ、もちろんあの広い OB がその少ない、
0: はい、
1: コースではあるんですけど、
0: はい、
1: ゼロではないので OB すればもちろんあるんですけど、
0: うん、
1: なんか大外しがなく、
0: うわ、
1: 初めてですね、18ラウンドしてボール、よく考えたらあれボール同じやつずっと使ってたと思って、
0: へ、
1: あ、息をなくしてないや今日みたいな、
0: うん、すごい、すごい、
1: なんかね、いい感じ、
0: いいですね、
1: だったんですよ。
0: 今年中切れますね、これは
1: 105まで来ると、ちょっとなんかもういよいよ本当、
0: うん、
1: 切れそうな気はしてきてはいるんですけど、うん、まあでも確かに OB ないからこのくらいになるんで、
0: うん、
1: OB 出るとまあ結局いつも通りになるのかなという、
0: うん、
1: とこなんですけど、
0: うん、
1: なんかでもちょっとね、自分でもこう成長を感じる、
0: うん、そうですよね、はい、いいですね、行きたくなりますよね、どんどん。
1: あの貫禄は保ってあのトップで帰ってきまして
0: ああ、よかったですね、
1: まあ、ちょっとレベルの低い争いをしてますけど、
0: いやいや、すごい、みんなでね、どんどん、うん、
1: あの一人弁護士がギリギリまで自分と最後まで競ってたんですけど、あの最後の3ホール目ぐらいだったかな、10、はい、15番か16番ぐらいで、
0: うん、
1: あのちょっとこう、あの1打目でちょろってしまって、
0: うん、
1: 1打目ちょろると結構大変なんですよ、
0: うん、
1: ね、っていうので、あのそこで差をつけて、
0: はい、
1: それまでほぼタイぐらいだったんですよ、
0: はい、それ面白いですね、
1: そこの差で、
0: うん、
1: はい、勝ちましたけど、
0: へ、
1: いやでもあの北九州オフィスの重永弁護士がですね、
0: はい、
1: なんとグリーンの外からスーパーチップインパーを決めまして、
0: うん、スーパーチップインパーってどういうことですかね。
1: パターじゃなくて、
0: うん、
1: アプローチでグリーンの、だから緑の外から寄せて、うん、それがそのまま直接ポンって入るっていう、
0: はい、すごい、

0: それがこの18ホールで一番見どころでしたね。
1: うーん、それすごいですね。
0: マジって言ってみんなで、
1: はい、
0: いやもう出たラインがこれ入るんじゃない、入るんじゃない、入ったみたいな。
1: 見たかったな、すごい。
0: ああいうのが打てると、うん、やっぱ羨ましいっていうか、うん、いいなと思うんですよね。自分はそういうのがね、うん、実はなかったので、
1: うん、
0: すごい。そういうの前回もその重永弁護士はそういうの決めまして、
1: はい、
0: 2回連続じゃないみたいな話になって、
1: うーん、
0: いや、 やっぱいいっすねみたいな、うん、やっぱ決めた本人もドヤ顔なわけですよ。
1: うん、そうなると嬉しいですもんね。
0: はい、それぐらいうまかったんで、
1: 今日一のプレーみたいな。
0: 千葉パー1回、
1: うん、あ、本当ですか。
0: あ、パー1回です。
1: あ、それで105なんですね。
0: はい、
1: そんな感じになるんでしたっけ。
0: 大外ししなければ、なんでダボペースでだって108ですから、プラス2で18ホールを平均で回ると108なので、うん、むしろボギー全部だと90なはずなので、
1: あ、
0: ボギーペースでいけば100切れるんですよ。
1: そうか
0: って考えると簡単そうに見えるんですけどなかなかこれは難しいんですけど。
1: そうなんですよね。
0: そうだって全部パー取ったら72ですから。
1: そうですね。
0: いやでもパーの1回もでもこれは嬉しかったのが、
1: うん、
0: ちょっと長めなんですよ、
1: うん、
0: あのパー3って、
1: はい、
0: こう130ぐらいのこう短いやつもあれば、
1: ね、
0: こう180とか、うん、まあ、プロになると200ヤードでパー3とかあるんで、もうそんな不可能なんですけど、はい、まあ、180ぐらいのちょっと長めのパー3とかもあってなんですけど、
1: はい、
0: 今回そのパー取れたのが180ぐらいあったパー3だったので、
1: はい、
0: アイアンじゃなくてちゃんとあのユーティリティとかを持ってワンオンさせて、
1: うん、うん、
0: パー取ったのでちょっと成長を感じましたね。
1: すごいじゃないですか。
0: はい、
1: ワンオンしたんですね。
0: あ、ワンオンしました。
1: で寄せて、
0: はい、寄せて、はい、
1: うわ、
0: この1回だけですけど、
1: うん、気持ちいい。それ
0: いうので、もうこれでですね、うん、ちょっともう沼にはまりかけてるんですけど、うん、実はあのフィッティングまで行きまして、うん、この前、
1: はい、
0: あの連休の合間に、
1: はい、
0: ちょっとフィッティングして、
1: はい、
0: もうなんかフィッティング分かります？
1: 分かりません。何ですかフィッティングって。
0: あのクラブのゴルフショップに行って、うん、スイングを見てもらって、
1: うんうん、
0: このクラブの何グラムのシャフトがいいとか。
1: あ、そこまで行ったんですねすごいすごい、はい、
0: 結局、はい、あのこのクラブのセッティングで来角って言って、はい、この打ち出し角のこの傾きをこのぐらいにした方がいいよとか、
1: うん、
0: スイング傾向がこうだから、
1: うん、
0: この、
1: うん、
0: あのアップライトにした方がいいとか、
1: うん、
0: ダウンライトにした方がいいとか、こういろいろアドバイスをいただいて、
1: はい、
0: でシャフトも重い軽い、
1: はい、
0: R と S とか、
1: はい、
0: こういろいろあるんですよ、
1: はい、
0: それを分析してくれるっていうところに行きまして
1: 新しく買うんですかそれは。
0: で
1: 自分ので、
0: うん、あ、自分のでまずやって、
1: うん、
0: で気になるクラブありますかって言われて、うん、気になるクラブを説明して、
1: はい、
0: でそこで、うん、あのフィッティングしてもらって、
1: うん、
0: もうすごいですね。いろんなシャフトをだから用意してもらって、カチャカチャやってもらって、うん、組み合わせてやるんですよ。
1: うわー、いいな。
0: もうね、沼りますよ。やばい。
1: あ、やばい。いや、もうこれも100切り早いですね。
0: いやー、そうなるといいんですけど。
1: なりますよ。
0: ちょっとね、沼ってきてる。
1: 一番楽しい時ですよね。
0: で今月ちょっとコンペがありますんで、
1: はい、
0: 慶吾先生と。
1: あ、そうでしたよねそうそうそう、
0: こんな言ってて、いや、あれ下手くそだったらもうちょっと言い訳できないんですけど。
1: いやいや大丈夫ですよ、私がいるんで。
0: いや、まあでもちょっとフィッティングしてクラブを変えようかなと思ってるので、
1: うん、
0: 変えたっていうこと、変えたばっかりになる可能性もあって、
1: うん、ちょうどいいですね、それを初めて使うにはね。
0: うん、まあなんでそこでちょっとあの下手だったりはそれを言い訳にしようかなと、はい、今考えているところなんですけど、
1: はい、
0: まあ、そんな連休を、
1: うん、
0: はい、過ごしたということで、
1: うん、はい、
0: まあ、近況報告をさせていただきました。一曲聴いていただこうと思います。 BTS でオン。

0: 交通事故の賠償金ってこんなもの？いいえ、弁護士が介入することで保険会社の提示額から大幅に増やせることも多いです。相談無料、まずはご相談を。弁護士法人デイライト法律事務所、詳しくは北九州交通事故でご検索を。
1: はい、今日の身近な法律相談のコーナーです。このコーナーでは、映画とかね、ゴルフとかもう40分も話してしまった、はい、しまってますけど、一応私弁護士である西村にちょっと聞いてみたい法律のことを、最近話題になっているニュースなどを取り上げさせていただくコーナーとなっております。取り上げてほしい内容などありましたら、メールもしくは YouTube の方のコメント欄でお寄せください。まずメールアドレスの方をご紹介お願いします。
2: はい、番組への問い合わせや応援メッセージはメールアットマーク響き 882.jp、 すべて半角小文字で mail アットマーク hibiki 数字の 882.jp、 件名にはデイライトタイムズと書き添えください。
1: はい、ありがとうございます。YouTube のコメント欄でも先ほどお伝えした通り募集しておりますので、ぜひコメントお寄せください。今日はですね、4月に、はい、1週目ですかね、
2: はい、
1: あの話した自転車の、はい、まあ、新制度、はい、青切符制度ですね、始まりますよというご案内をしたと思うんですけど、まあ、実際にこう、はい、警察が、はい、まあ、春の交通安全とかで、
2: はい、
1: こう止めたりね、はい、指導したりっていうのもあったと思うんですけど、うん、
2: はい、
1: まあ、その裏でということで、
2: はい、
1: またですね、いろんなこうことを考えるなと思うんですけど、うん、警察を装ったあの詐欺が あっておりまして、
2: はい、
1: 本当すごい、なんでそんな考えるかなと思うんですけど、うん、まあ、どういうことかと言いますと、うん、まあ、結局青切符制度が始まったということで、
2: はい、
1: まあ、その警官の制服を、うん、まあ、着た、
2: はい、
1: まあ、一般人ですよ、
2: はい、
1: が、まあ、結局ピーピーピーって止めて、
2: うん、
1: はい、今のところ、
2: うん、
1: はい、反則ですって言って、
2: うん、
1: あの2人だから警察官多分使って1人が止めて、
2: はいはい、
1: でもう一人が、はい、今のところで、はい、よくないから、はい、反則金って言って、
2: はい、
1: あの今年4月が始まってるからねって言って、
2: はい、
1: その場で現金を払わせるという
2: 二人組で成りすましたんですね。
1: いうのです
2: ごいな、
1: はい、結局この新制度にあやかってというか、はい、
2: うん、便乗してね、
1: はい、便乗して
2: よくないですね、
1: はい、そういう詐欺事件がちらほら起こってる、
2: うん、
1: ということで、まず警察官は必ず警察手帳を見せてくださいと言えば、
2: はい、うんうん、
1: 警察手帳を見せてくれますので、
2: はい、
1: でそこの確認をしないといけないっていうのが一つと、
2: うん、
1: あの反則金は基本的にその場で警察官に現金で払うことありませんので、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: あの車の場合もそうですけど、
2: うん、
1: あのそこで一応サインをして、
2: うん、
1: あの納付書を受け取って、
2: うん、
1: あのその、まあ、その日でもいいんですけど、
2: はい、
1: 郵便局だったりちゃんと金融機関でその支払いを、まあ、するというふ
2: う
1: になっているので、くれぐれもその場で現金を渡して、うん、何かそれで領収書もらうとかっていう制度ではないので、
2: うん、
1: あの気をつけてもらったと思うんですけど、ただそのこうなんでこんなのが起こるんだろうと思うんですけど、確かにその反則金の金額が、うん、
2: はい、
1: その何十万とかではないので、罰金と違って、
2: はいはい、
1: この前ご案内した通り数千円とか、
2: うん、そうです、
1: まあ、一番高いやつでもまあ1万円超えるぐらいのものなので、
2: はい、うん、
1: その払えなくないというかその場で、
2: うん、
1: っていうものかつ、
2: うん、
1: まあ、その場で求められれば、
2: うん、
1: 確かに払っちゃういそうな金額っていうところが、
2: うん、
1: 多分あるんですよ。例えば、まあ、3000円払ってって言われて、
2: うん、
1: あ、まあ、3000円だったら今財布にありますからっていう話で、
2: うん、
1: ちょっともうそのまま出して、うん、はいって言って通り過ぎても、
2: うん、
1: まあ何の違和感もないといえばない、
2: うん、
1: 竹田社長笑ってますけど奥で
2: これ
1: でもそのなんていうんですか、こうちょっと払うぐらいの本当半数なんかこうパッと払える金額だっていうところからも多分こういうことは起こりやすいんですよ。
2: 多分初めて捕まったからですね。私なんか捕まったことあるから自慢ではないですけどその流れを
1: 大丈夫ですか、オンエアの
2: 大丈夫です、知ってるので、
1: はいはい、
2: その場で現金で払わないなって気がつくんですけど、
1: はい、
2: やっぱり捕まったことがない方はテンパって、
1: まあそうそうそう、しかもね実際に自分が悪いことをそのしてるっていうところがあるから結局目の前で違反を目撃されて、まあさすがに全くない人にわざわざ言うかっていうとそこで口論になると警察が本当の警察が来て私してないのにしたとか なるわけじゃないですか、だからそれは多分止めないはずなんですよ。あの私もその別に詐欺をやってるわけじゃないのでそこまで知らないですけどおそらくそういうちゃんと運転をしてる自転車を止めてまでお金を取ろうとはしないはずなのでやっぱりそこでちゃんと違反があった人を、まあ、止めて今違反そこで一旦停止しないといけないようにしてないです

0: よとか、うん、いうことを指摘して、ああ、自分も確かに悪いなというふうに、うん、思ってる中での、この一瞬の手続きというか。
1: うん。そうなんですね。だから、まあ、で自転車って車の免許を持たない方も乗ってるので、
0: はい、そうです。
1: 余計知らないと思うので、先にそれをなんかお伝えしてあげたかったりしますよね、もっともっとね。
0: だと、だ学生とかも、だからこういうのに、うん、対象になってくるんで。かわい
1: そう。
0: はい。
1: うん、そう思います
0: まあなんでちょっと皆さんねこういうのにはなんかお気をつけいただければと、
1: うん、本当悪いですよね
0: なんかいろんなこう形でやっぱ出てくるんですよね、
1: うん、
0: あの法務省のハガキのとその詐欺もこうご案内したことあると思うんですけど、うん、法務省からあなたさその裁判起こされてますよみたいなハガキが届きますよ、うん、あれも一時期流行ったというかいうのありましたけど、
1: はい、
0: ここね、あの手この手でいろんなこう、
1: うん、
0: 制度の垣間をくぐってのこう詐欺だったりっていうのがこうありますんで、
1: いや今のその2人組でっていうところがすごくないですか。もう一人誘われた人は止めればいいのにですね、一緒にしようってなるんでしょうね詐欺。
0: うん、まあそこがやっぱりですね基本警察ってやっぱ一人だと、はい、そういう違反のところがね、
1: うん、
0: その見た見てないでやっぱり証人がいるとかで基本二人セットでやっぱりパトロールしてるし、
1: はい、
0: まあ、あの身の危険も含めてだと思いますけど、うんうん、っていうところがあるから、うん、まあ、やっぱり一人で言うと怪しいっていうところが
1: すごいですねそこまで考えて、
0: うん、あるというところだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこまでやっぱ考えて、
1: うん、
0: 組んで、
1: うん、
0: そのスキームというか手段を実現しようとしているので、う
1: んうん、逆にびっくりしますね。
0: うん、まあ、私からすると、はい、まあ、なんかそういう、こうアイディアをもっとこう健全な、
1: うんうん、本当ですよ、
0: こう方向に使ってほしいといつも思うんですけど。
1: そうですよね
0: こういう話を聞くたびに私はいつもそう思うんですよ。
1: 思いますよね、
0: はい、いうところですけどお気をつけくださいと、
1: うん、
0: いうお話になります、
1: はいはい、
0: もう一つ、
1: はい、
0: もうちょっと話しすぎたんで曲もう飛ばしますけど、うん、
1: はい、
0: いや飛ばそうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: ですね、はい、もう一つはまた事故っていうか車に関する話なんですけど、はい、広瀬先生唐突ですけどちょっとご質問なんですけど、
1: はい、
0: レンタカー借りました、
1: はい、
0: ちょっと当たりました、
1: はい、
0: あ、擦りました、
1: うん、
0: これ事故として報告しなかったら、
1: はい、うん、
0: どういうリスクがあると思いますか。
1: 私レンタカー借りたことありますけど、
0: はい、
1: 最初乗る前に一緒に確認して、
0: はい、しますね、
1: うん、返す時にも確認するので、
0: はい、
1: まあ、その嘘ついちゃダメって隠してたらダメと思うんですが、
0: はい、
1: どういうリスクがって言われると、
0: はい、
1: 具体的にはちょっと思いつかないですけど、
0: はい、もし当てうん、ちゃったなっていうか、あのもちろん気づかずにっていうのはあるかもしれないので、はい、そこはあの、はい、一概にちょっと言えない部分はあるんですけど、
1: はい、
0: 仮に、
1: うん、
0: まあ、当たったなと、
1: うんうん、なったら、
0: うん、いうのが分かって、
1: はい、
0: まあ、告げずに、
1: はい、
0: っていう風な状態になった時に、
1: うん、
0: こう どんな、
1: どんな、
0: まあ、リスクというか ペナルティになりそうですかという。
1: あ、私が借りた時ってなんか保険に入って借りるパターンと入らないパターンがあったりして入ったんですけど、
0: はい、
1: そういうところから推測すると、
0: はい、
1: 後からまあいっぱい請求される、あの持って慰謝料とか
0: 慰謝料
1: わかんないけど適当に今ちょっと思いつきで言ってますけど、その保険とかに入ったプランで借りてれば、
0: はいはいはい、
1: 後で見つかったとしても、
0: うん、
1: その保険使いますねぐらいのこう連絡が来るのかなって今思ったんですけど、うん、なんか知らんぷりして返してしまったらその分のこうペナルティが加算されるのかなって今思いました、うん、
0: なるほど保険使えそうですかその場合。
1: あ、使えないのかな、もしかして
0: 保険使えますか、保険プランに加入してて、
1: うん、あ、もうその返した後だからってこと、
0: はい、
1: そうですよね、事後報告ってなんかちょっとそれ違いますね
0: いうことで、実はこれペナルティで、
1: はい、
0: まあ、事故の規模にもよりますけど、
1: うん、
0: もし、
1: うん、
0: 事故として報告を、
1: うん、
0: まあ、してなかった場合、
1: うん、
0: まず、
1: はい、
0: 警察に届け出をしてないということになるので、
1: はい、
0: レンタカー会社に言ってなくて、
1: はい、
0: ていうことは警察

0: にもまあ言ってないっていうことになりますが、うんうん、そうすると事故として証明する術が
1: ない、
0: うん、ない、
1: うん、
0: ということは保険に入ってますと言っても事故でしたっていう証明ができ
1: ませんね、
0: 取れないとなりまして、
1: うんうん、
0: 保険会社の保険が出ない可能性があります、
1: うんうんうん、
0: ということは、
1: うん、
0: まあ何を請求されそうですか、慰謝料はちょっと置いておいて、
1: 修理代、
0: はい、そうです、せっかく保険に入ってるのに、
1: うん、
0: 実費でね、言わなかったことで保険が使えなければ、
1: はい、
0: 自腹を切って、
1: うん、
0: 修理代を払わないといけなくなる、
1: うん、そうですよね
0: っていうのがまず一つ、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: あ、まあそれで済むならいいんですけど、
1: はい、
0: レンタカーって修理代だけで済みそうですか、
1: はい、あ、もしかしてその分貸せなかったっていう時間が発生するので、
0: はい、自家用車であれば自分の分なんでいいんですけど、はい、レンタカーって人に貸す車ですよね、
1: はい、
0: しかもレンタカー登録しているので、
1: はい、
0: ワナンバーかっていうのが決まってますよね、
1: うん、
0: 修理してる間
1: 損させてますよね、
0: はい、人に貸せませんよね、
1: はい、
0: なので修理期間中のいわゆる営業損害というのが出まして、
1: はい、
0: それも請求されることになります、
1: はい、うんうん、
0: 実は慰謝料は難しい、
1: うん、はい、逆にね、
0: あの車のですね慰謝料って実は難しいんですよ、
1: そうですよね、
0: なおさらその申告しないっていう理由がもうないので、
1: うん、
0: そこはやっぱりちゃんとこう正直に、
1: そうですよね、
0: はい、言わないと、あの後々損すると、
1: シェアカーとかも一緒のような感じなん
0: ですね、そうです、カーシェアも一緒です、
1: うーん、本当ですね、なんかさらにシェアカーとかなったら人に会わないから、
0: そうです、あのだから、まあ、ね、車をその、まあ、指定された方法で受け取って、
1: うん、
0: 指定された場所に返して、
1: はい、ありそうですよね、
0: はい、っていうことになりますけど、
1: はい、そういうのはちゃんと申告した方がいいですよね、
0: まあ、ぜひ、
1: 念のため
0: ぜひというか、まあ、そこは、
1: うん、
0: 申告しないと後だと大変なことになりますよというお話になります、
1: うんうん、とても勉強になりました。
0: 実はこれですね、また連休中の、
1: はい、あ、はい、
0: こう事故に関する相談ということで、
1: はい、
0: 弁護士 .com ニュースさんから、
1: はい、
0: あの
1: 取材、
0: はい、取材にご協力いただけませんかということで、
1: はい、
0: あの連休中のお仕事で、
1: はい、
0: これだったんですね、これを対応しまして、
1: うん、
0: 昨日、
1: うん、
0: 今お話しした記事が弁護士 .com さんに載っておりますので、
1: はい、
0: なんか X とかでも多分告知しているようなので、弁護士 .com ニュースさんの、
1: はい
0: はい、サイトを開いていただくと多分まだ新しいので、
1: うん、
0: 上の方に、
1: うん、
0: はい、いると、
1: あ、探しておきます、
0: はい、思いますので、ぜひチェックしてみてください。
1: ヤフーニュース乗りそうです、またね、
0: まあ、乗るかもしれないですね、はい、いうことで、5月3週目にまたお会いしましょう。それではさよなら。
1: さよなら。デイライトタイムズ、この番組はエアステーション響き、八幡西区黒崎、サテライトスタジオ、黒カフェスタジオから弁護士法人デイライト法律事務所の提供でお送りいたしました。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開

0: 国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
1: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
1: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 皆さんこんにちは。5月7日木曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響きの番組でお楽しみいただいています。八幡西区黒崎にあります黒カフェスタジオからお届けいたしました。デイライトタイムズに続いてはこちらの番組、響きレールネットワークでお楽しみください。デイライトタイムズの皆さん、お疲れ様でした。ここからのお相手は私、本田芳恵です。今日もここ北九州市若松区響きの北九州学術研究都市にありますエアステーション響き本社スタジオより生放送でお届けします。この後午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。さあ皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。いやいや、まだもう少しね、休みなのよって方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんが、まあ私はゴールデンウィークを明けて今日からね、仕事なんですけれども、まだなんとなく気持ち的にはお休み気分が抜けてないんですけれどもね。さあ皆さん、どんな、はい、ゴールデンウィークだったんでしょうかということで、私はですね、4月に番組にご出演をいただきました。岡垣町出身のシンガーソングライター千塚さんのライブ、そして先週ゲストでね、来ていただきましたリス花さんと今内さん、5月5日水環境館で子供の日ライブ行われましたね。こちらにもね、ちょっとね、聞きに行ってきたんですけれども、まあ初めてこのリス花さん、そして今内の皆さんの演奏をね、耳にしたんですけれども、まあ童謡唱歌、まあ子供の頃に慣れ親しんだ曲がたくさんだったんですけど、改めて聞くと、まあ本当に日本語って美しいなっていうのと、まあなんてこう、優しくなれるような歌が多いんだろうっていうのがね、感想だったんですけれども、まあ、ぜひ皆さんも機会がありましたら、ぜひぜひこの童謡唱歌、今一度ね、触れてみてはいかがでしょう。さあ、そしてね、私は博多どんたくにも行ってきたんですよ。このどんたく、実は私の知人が毎年参加をしておりまして、まあ、遠方に住んでいるので、なかなかね、会うことが叶わないので、まあ、この日ばかりはということで、もうここにいるのが分かっているのでね、会いに毎年行ってるんですけれどもね、まあ、お祭りを見るのがメインなのか、その友達に会うのがメインなのかっていうのはさておき、はい、このどんたくもね、楽しんでまいりました。皆さんもね、本当にまあ、お天気もね、そこそこだったんで、まあ、楽しいゴールデンウィークだったんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけれどもね。さあ、ここでね、メッセージをね、頂戴しておりますので、紹介いたしましょうね。ラジオネーム、グリーンギフトさんからです。ありがとうございます。本田さん、こんにちは。数日前から昼間は夏服でいいくらい暑くなりましたね。4日月曜日にグリーンパークに行ってきました。バラは全体的に2分から3分咲きでした。まあ、天候にもよりますが、見頃は来週末あたりから始まるかなと思います。バラ園、階段手前の第三温室入り口に色鮮やかなブーゲンビリアが咲いてて綺麗でしたよ。広くない温室ですが、室内の花々が綺麗でした。バナナの木も立派でしたよ。無料ですし、行かれた際覗いてみてくださいね。私ももう一度バラを見に行きます。ということでメッセージ頂戴しました。ありがとうございます。私も来週末あたりにちょっとね、グリーンパークの方に遊びに行ってバラをね、楽しんでこようかな、なんていうふうにね、思っているんですけれども。番組が始まる前、少しね、グリーンパークのホームページ調べてみましたら、春のバラフェアが5月9日からスタートします。5月9日土曜日から6月7日まで、バラフェア始まるということですからね、ぜひこちらも皆さん楽しみに、はい、足を運んでみてはいかがでしょう。様々なイベントがね、行われるということです。さあ、番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールはメールアットマーク、響き 882.jp。すべて小文字です。mail アットマーク、hibiki 数字の 882.jp こちらでお待ちしております。ラジオネームグリーンギフトさん、メッセージありがとうございました。響きレールネットワーク、この後午後6時までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく。 そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441 0820-442-441。
3: 西日本オートリサイクル。

0: たは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

響きレールネットワーク、時刻は5時7分です。ここからは地域のニュースお伝えします。まずはじめに、九州沖縄と山口を含む九州経済圏の昨年度の貿易統計がまとまり、アメリカの関税政策の影響もあって全体の輸出額は5年ぶりに前の年度を下回りました。文字税関がまとめた九州経済圏の昨年度1年間の貿易統計によりますと、全体の輸出額は12兆6619億円と前の年度と比べて 0.4% 減りました。これは関税政策の影響もあってアメリカ向けの輸出額が落ち込んだことなどが理由で、このうちアメリカ向けの自動車の輸出額は7216億円と前の年度と比べて 30.5% 減りました。九州経済圏の全体の輸出額が前の年度を下回るのは5年ぶりです。また全体の輸入額は10兆336億円と 5.9% 減り、3年連続で前の年度を下回りました。これは原油や石炭などが減少したためで、この結果全体の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2兆6283億円と3年連続の貿易黒字でした。貿易をめぐってはイラン情勢による影響も懸念されていますが、これについて文字税関は国際情勢など様々な要因について引き続き注視していきたいとしています。次に、福岡県内で去年1年間に確認されたインターネットバンキングを悪用した不正送金の被害は2億1000万円余りで、前の年と比べて2倍以上増加したことが警察のまとめで分かりました。福岡県警によりますと、去年1年間に警察に寄せられたインターネットを悪用したサイバー犯罪に関する相談件数は5556件で、このうち不正アクセスに関する相談は2197件と、全体のおよそ4割を占めたということです。またインターネットバンキングを悪用した不正送金の被害は106件確認され、被害額は2億1420万円と、前の年と比べて2倍以上増加していて、記録が残る2012年以降、2番目に多くなりました。背景には、実在する業者などを装って偽のサイトに誘導するフィッシングメールによる被害があり、このメールに関する相談件数は去年1年間で571件に上っているということです。メールで語られた業種の内訳は、通販業者が97件と最も多く、次いでクレジット会社が74件、宅配業者が67件となっています。警察はフィッシングメールによって金融機関などの ID やパスワードを抜き取られる手口が多く確認されているとして、メールに記載されたリンクには不用意にアクセスしないよう呼びかけています。次に、福岡県は地域や社会の課題をビジネスを通じて解決するソーシャルビジネスで起業を目指す高校生に最大で50万円を交付する支援プログラムを始めることになり、参加者を募集しています。支援プログラムは地域や社会で活躍できる若者を育成

しようと県が行うものです。対象は今年度県内の高校などに通っているか、県内に住んでいるソーシャルビジネスでの起業を目指す高校生です。個人かグループで応募し、起業して取り組みたいチャレンジについてプレゼンテーションなどを行い、採択されればプログラムに参加できます。プログラムでは活動資金として最大で50万円の補助金が交付されるほか、専門家からのアドバイスを受けることができます。応募は県のホームページの専用のフォームから今月29日まで受け付けていて、県は6件程度採択する方針です。県青少年育成課の担当者は、意欲的な高校生の積極的な応募をお待ちしていますと話していました。おしまいに、北九州市は子育てや学校生活の悩みなどを市民が AI にチャットで24時間いつでも相談できるサービスの実証実験を行っています。北九州市が今年3月下旬から始めた実証実験は、東京の企業が開発した AI ちゃんという AI の相談サービスを活用しています。対象は北九州市在住の子育て中の親や18歳以下の児童生徒で、 LINE で AI ちゃんを友達に追加し、子育てや学校生活の悩みなどを相談すると、 AI が区役所などの相談窓口を案内したり、寄り添う言葉を返してくれたりするということです。またやり取りの文脈から早急な対応が必要と判断された場合には、 AI ではなく外部の専門の相談員が対応し、状況に応じて市に報告したり、警察などの関係機関につなげたりするとしています。先月末時点で1000人余りが利用していることで、北九州市子育て支援課の大貝課長は、子どもがこの AI への相談をきっかけに専門の窓口を訪れたという事例も聞いています。もしも危険なフレーズがあれば、相談員が万全のフォローを行う仕組みになっています。様々な声を拾っていきたいと話しています。実証実験は7月末までで、市は利用者にアンケートを行うなど効果を検証し、本格導入も含めて検討するとしています。以上、地域のニュースお伝えしました。さあ、時刻は5時14分です。一曲お届けをいたします。この曲の後はユミさんの超簡単レシピということで、今日はどういったメニューをご紹介していただけるんでしょうか。さあ、皆さんもね、メモのご準備をしてお待ちになっていてください。この時間お届けする曲は春トラ、優しい朝を君と

0: 響きレールネットワーク、時刻は5時19分に間もなくなるところです。さあ、ここからはユミさんの超簡単レシピのコーナーです。早速お呼びいたしましょう。ユミさん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: さあ、ユミさん、今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしだったですか？
1: ちょっと府中の方に行っておりまして、はい、お祭り三昧です。
0: もういいですね。じゃあ、本当に楽しまれたということで、
1: はい、ちょっと面白い、はい、神社のお祭りがありまして、はい、見てきました。はい、
0: なるほど、はい、はい、さあ、それではありがとうございます。さあ、それでは早速ですけれども、今日はどのレシピ、どのメニューを教えていただけるんでしょう？
1: はい、じゃがいもを使いまして、今旬ですよね、カレー風味のジャーマンポテト。
0: カレー、
1: なんかもう分かっちゃいますよね、こんなに。
0: はい、うん、美味しそう、
1: はい、美味しそうですよね、うん、もうこれどこでも人気なものなんですけれども、ビールにも合いますし、おかずにもなりますし、本当に重宝するものなんですけれども、はい、ぜひ皆様のレパートリー加えていただけたらと思います、
0: はい、お願いします、
1: はい、まず、ご用意していただくのがじゃがいも、新じゃがです。2個です。
0: 2個、はい、
1: それからプチトマト、それが5個、
0: はい、
1: 玉ねぎが、1/2個、
0: 玉ねぎが1/2個、
1: はい、ウインナーですね、5、6本、
0: 5、6本、はい、ウインナーが5、6本、はい、
1: はい、これだけなんですけれども、はい、まずじゃがいもの方なんですが、皮付きのまま、今薄いからですね、皮付きのままですけれども、よく洗っていただいて、縦半分に切って、さらに、4分の1ぐらいですね、大きさ、大きめで、はい、耐熱の容器に重ならない

0: 容器に入れて、うん、ふんわりとラップをして電子レンジでまず5分加熱します。そうするとですね、もう時短になりますので火が通っていきます、はい、でその間に、プチトマト、
1: はい、
0: ヘタを取って縦半分に切っておきます、
1: はい、
0: で玉ねぎは繊維に沿って薄切りですね。
1: 薄切り、はい。
0: でウインナーなんですけれども、これは、まあ斜めに2つに切っておきます。でウインナーには、まあ、味もあるんですけれども、お塩と、うん、黒挽きの黒胡椒なんかをちょっとまぶしておくと、はい、まあ、さらに味がついていいんです、うん、いいと思います。
1: なるほどですね、
0: はい、うんうん、そんなこんなをしてましたら、もう電子レンジのじゃがいもちゃんが、ちょうどいい状態になりますので、ラップを外して粗熱取っておきますね、
1: はい、
0: はい、そうしたら今から調理なんですけれども、フライパンにオリーブオイルを入れていただいて、まあ、今電子レンジにかけたじゃがいも水分があると思いますので、まあ、水分をのけて、入れます、
1: はい
0: はい、まあ、転がしながら全体にこんがりと焼き色がついたらウインナーと玉ねぎを加えていきます、
1: はい、
0: はい、で玉ねぎがですねしんなりとするまで炒め合わせる、まあほっとってもいいんですけれども、はい、そうしましたらフライパンの端っこの方に具材の方を寄せまして、ちょっと空間を空けるんですけれども、はい、そのくらい空いたところにバターを、15グラム入れます、
1: はい、
0: でその上にカレー粉、小さじ2分の1ぐらいで大丈夫です。
1: 2分の1、はい、
0: はい、でこれが、まあ火が通ってくると、うん、バターが溶けますので、馴染んできます、うん、でカレー粉の香りが立ってきたら、うん、端に寄せた具材と混ぜ合わせて、プチトマトを加えます、
1: あ、なるほどですね、
0: はい、はい、でここでちょっと味が足りなければ、うん、塩とか黒胡椒とかで味をちょっとつけていただいて、うん、あればちょっと緑が欲しいので、パセリとかを散らしていただいてもいいです、うんう
1: ん、なるほど、はい、なるほど、
0: で出来上がり、
1: すごく簡単です。これ
0: 簡単で美味しいですよ、はい、ビールにしたらのこの暑い時期、
1: うん、
0: ビールにぴったりです、
1: そしてまたカレーって食欲そそりますもんね、はい、カレー風味って、
0: はい、はい、もう本当、
1: うん、
0: うん、
1: あ、ごめんなさい、どうぞ、はい、
0: いやいやいや、どうぞどうぞ、
1: あ、ありがとうございます、はい、この分量で何人前ぐらいできるんですか。
0: 2人ぐらいですね、2人から3人ぐらいですね、
1: 2人から3人前、うん、
0: 今家族が少なくなってきてるので、レシピもだいたい4人とかではなくって、うん、2人分とかに今レシピが変わってるんですよね。
1: そうなんですね、
0: はい、一応、まあ、他のところに原稿を出すときも2人分でお願いと、うん、いうような感じですね。
1: なるほど、なるほど、うんうん、
0: はい、だいたいレシピ今2人分、
1: うん、
0: になってるような気がいたします。
1: なるほどですね。じゃあもっと食べたいわとか家族もっといっぱいいるわって方は、うん、その人数に応じてまた少しずつ分量を増やしていけばいいってことですね。
0: そうですね。はい。わ、ね、う
1: ん、
0: はい、
1: かりました。いやもうこれぜひ皆さん試してみてください。私メモ取りながらすんごい簡単だなって思ってしまったんで。はい。早速、まあ、うん、
0: ぜひぜひやっていただいて、うん、はい、アレンジできますので、ここにアスパラガス加えていただいたりとか、今またのでそういったものを加えていただくと、うんうん、さらに彩りが良くなって、うん、
1: 美味しくなります。はい、はい、またお好みの具材を足してもいいってことですね。
0: ですね、うん、はい、
1: はい、ありがとうございます。また今日もとても簡単で、そして食欲をそそるようなメニューをね、レシピを教えていただきました。はい、ありがとうございました。
0: ございます、
1: はい、また来月も、はい、うん、来月もまたよろしくお願いいたします。
0: しました。
1: はい、今日ここまでは由美さんの超簡単レシピ、三浦由美さん

さあ時刻は5時27分に間もなくなるところです。一曲お届けいたしましょう。 Boys to Men A Song for Mama。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろた

ベールネットワーク、時刻は5時31分です。ここからは天気予報をお伝えします。まずはじめに天気概況です。福岡県は高気圧に覆われて、おおむね晴れとなっています。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りで雨が降るところがありますが、高気圧に覆われて次第に晴れとなるでしょう。北九州地方、これからのお天気です。今夜は北西の風、後南の風。北九州遠賀地区では、後南西の風やや強く、晴れで夜遅く曇りでしょう。今日これからの降水確率です。これから深夜0時まで 10% です。明日は西の風。海上では西の風やや強く、曇り、昼過ぎから晴れで、ところによっては朝から昼前にかけて雨が降るところがあるでしょう。明日の降水確率です。明日午前6時までが 10%、午前6時から正午までが 30%、そして午後からは 0% です。明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の予想最高気温は22度です。現在北九州市には警報、注意報は発表されていません。おしまいに週間天気予報です。あさって9日土曜日は晴れ、降水確率は 0%、 10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 11日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 12日火曜日は曇りのち晴れ、降水確率は 30%、 13日水曜日は晴れ、降水確率は 10%、予想最低気温は11度から16度。予想最高気温は22度から26度ということで、夏日になる、ね、日もありそうです。どうぞ皆さん、くれぐれも体調管理お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は5時34分です。ここからはこの時間の道路交通情報をお伝えします。まずはじめに一般道、八幡西区本庄1号線本庄2丁目付近を先頭に下り方向で渋滞です。八幡西区国道199号、本庄小開付近を先頭に下り方向で渋滞です。そして八幡東区の国道3号、春の町5丁目付近を先頭に下り方向で渋滞です。小倉北区です。国道199号、砂津大橋東付近を先頭に下り方向で渋滞です。続いて北九州都市高速道路1号線から5号線まで車の流れは順調です。おしまいに九州内の高速道路です。全線車の流れは順調です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。時刻は5時35分です。一曲お届けした後はちょっと教えて財閑さんのコーナーです。さあ、この時間お届けする曲は村中智子、リリー。

0: ちょっと教えて財関さん。このコーナーは一般社団法人在宅看護センター北九州の提供でお送りいたします。さあ、時刻は5時40分です。ここからはちょっと教えて在関さんのコーナーです。今月も在宅看護センター北九州から坂下さとみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。もう早いですね。もうゴールデンウィークあっという間。
0: そう、まだ私休み気分抜けてません。
1: あ、いいな。皆さんそうでしょうか。羨ましい。今年は何連休でいらっしゃったんですか。
0: 私はですね。はい。1,2,3,4,5,6 です、は
1: い、まあ素敵
0: でしょ。
1: なんと6連休
0: 6連休は何をしてたんだろうって
1: ねえ、まあでも世間はそんな感じですよね。もう結構そう、6連休の方多かったんじゃないかなと、ま
0: あ、最長でも、はい、10何連休とかね、おっしゃる人も
1: いやいや本当ですよ ね
0: いるみたいで、今日明日もまだ休みよっていう方もね、
1: いや本当

0: 本当ですね、
1: いるかもしれないですけど、
0: ね、まあ、前半戦は結構ね、まあ、雨とかもあったけど、
1: う
0: ん、後半戦はね結構晴れていたので、皆さん結構このゴールデンウィークいろいろ各地、ね、行かれて
1: んじゃないかなと思うんですけど、坂下さんはお仕事ですか？
0: もうね、各地というかね、北九州市内を各地回りました。
1: 本当に
0: ありがとうございます。皆さん、
1: こういうお仕事されてると、はい、なかなかね、まとまったお休みってね、取りにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。
0: そうなんですよ。そのゴールデンウィーク中に私事ではございますけれども、5月5日、あの、大人になっても子供の日の誕生日でございまして、
1: 私。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。もう年齢は聞かないでください。皆さん、想像にお任せしますので、あの、声を聞かれてですね、あの、想像、あの、されてください。
1: はい。
0: はい、そうなんですよ。いやいや、もう本当初夏といえばですよ。まあでもこのな、ね、なんかちょっと今日も結構暑いなと思ってね。もうこちらお部屋の中はね、ちゃんと空調管理してくださってありがとうございます。
1: いやいや、とんでもないです。クーラーつけて。あの、スタジオ入った瞬間、汗がドッと出たので、これはいけないと思って。
0: ここ西日がね、結構ね、キラキラと当たる
1: 場所で。そうなんです。あの、とてもね、あの、開放感のある素敵なスタジオなんですけど、
0: 本当ですよね。
1: これからの季節も暑くて暑くてたまらないという。
0: 確かに。西日浴びながらの。
1: そうなんですけれどもね。は
0: い、そうですよね。いやもう本当この夏、また恐ろしい夏がやってくる。もう訪問看護にとってはですね、この夏っていうキーワードがみんなげっそり、もう本当に。
1: やっぱり年々気温が高くなってくるから
0: 異常ですよね。
1: 大変なんでしょう、やっぱり。
0: だからもう5月入ったら次6月、もう6月ぐらいからもうみんな訪問件数何件いけるのっていう、もうそこをちょっと、はい。で、今もね、皆さんね、気遣ってやってください。もう訪問看護、あのね、私たちがね、あの、お風呂に確かに入れますけれども、ね、うん、夏の間はシャワーでいいよって言ってくださる患者様いたら、ぜひよろしくご協力お願いしたいところでございます。もうね、2人3人入れたらもうね、もう、あの、サウナもね、もうサウナで、もう本当にびっしょりで、1日2回3回やっぱり皆さん着替えてますもんね。
1: なるほどね。
0: なので、まあ皆さんこれからもね、ちょっとね、そういう体調管理についてですけれども、本当、初夏に起こりやすい体調の変化としまして、まあ、朝晩とですね、日中の寒暖差による、まあ疲労とかね、そういうのもあるかもしれませんけれども、このやっぱり発汗による隠れ脱水、こういったものもね、そろそろ脱水とかいう言葉も出てくる時期に入ってくるわけですよ。あと食欲低下とか睡眠の質の低下とか、まあ、あの、こういったことも気候の変化についていけないとかもあるんですけど、あと血圧の変動もしやすい時期ですし、あの、室内でのこの熱中症、まあね、あの、次月は6月ですので、ちょっとじめじめ、あの、週間ということで、食中毒のこととかもね、お話できたらと思うんですけれども、まあ、今年はもう結構ね、前の夏っていう皆さんが想像するに、7、8、9月って感じだけど、もう最近は夏ってもうね、5月のね、もう今ぐらいの時期ぐらいから、もう春飛び越して夏って言ってもいいぐらいのね。
1: そう。でも暦の上ではもう夏ですからね。
0: 夏ですよね。そうなんですよ。
1: 立夏ですからね、立夏過ぎましたからね。
0: 立夏過ぎましたよね。皆さん本当にね、これからですよ、熱中症対策ね、ご注意いただきたいんですけれども、まあその一つとして、こまめな水分補給。まあこれは喉が乾いてからでは遅いって言われているので、少量ずつを少しずつ、あの、もう本当乾く前にですね、あと高齢者は特に喉の乾きにくい、まあ、乾きを感じにくい、
1: はいはい、
0: ね、って言われておりますので、まあ、これを、あの、ご注意ですね、水分を促して、周りの方も、あの、どうぞって言って、あの、お茶を差し上げた、別にその冷たい飲み物じゃなくてもいいので、
1: 常温でもいいし。
0: いいので、はい、そうですね、あの、そういうのをおすすめ、あの、されてください。あとは、エアコンとかも我慢し、あの、しすぎないことですね、まあ、室温調整管理、こういったものも大事になってきますので、まあ、目安としては、室温が25度から28度くらいを保つような感じで、湿度は 50% 前後でですね、あの、ちょうどいいかと思います。あと朝食もしっかりとる、まあ、この朝食の取り方ですけれども、まあ、水分、塩分、タンパク質、こういったものを意識すると、暑さに負けにくい体、今から作ってください皆さん、
1: はい、
0: もうね、今が勝負もう夏が来る前に自分の体の免疫力を上げる、免疫力というかこの体力とともにですよ、耐えうる、この夏を耐えうる体作り、今です、皆さん、はい、
1: まあ、引いて言うならば、
0: はい、
1: 今年度のテーマ、未病にもつながる、
0: いや、本当そうなんですよ、もう予防です、皆さんね、もう備えですね、もう予防って皆さんね、本当ね、分かっているけれどもでしょ、明日から始めは、ね、1週間後から始めるじゃないんです

0: ダイエットと一緒ですよ。もうやっぱなかなかね、そこのね、始めようと思っている時にもう、今日から、今から始めてください。そして明日の朝ごはん、朝食からですね、皆さんね、ほんと。で、やっぱりお味噌汁、日本の、お食事の中でやはりご飯と味噌汁って本当味噌汁塩分も入ってますし、発酵食品ですし、あと具材タンパク質の豆腐とか、そういったものも入れれますよね、いや本当にね、健康食というかバランスの取れた食品、この夏は特にですね、発酵食品も取れる、塩分も取れる、水分ね、そういったものも取れますので、ぜひお味噌汁を一杯飲んで出かけると、
1: 朝
0: 明日からよろしくお願いします。皆さん味噌汁一杯飲んでください。
1: 私朝ごはん食べないんで、コーヒー一杯で終わらせる人間なんですが、
0: ですか、
1: コーヒーを味噌汁に変えたらいいってことですね。
0: お願いいたします。早速明日から、はい、
1: 朝
0: がいいんですって。
1: なるほどね。夜はね、味噌汁いただくんですけど、
0: そうですよね、皆さんね、夜ご飯とかはね、やっぱりスープや味噌汁とかね、なんかこうそういったね、ものもつくと思うんですけれども、朝がいいらしいですね。
1: 朝一杯の味噌汁ですね。
0: いや全然違うらしいんですよ、ぜひそれをね、1週間続けてみてか、きっと1週間続けてることができたら習慣化できると思います、
1: そうなんですよ、
0: そうなんですよ、その壁、ね、
1: ね、うん、もう今日きついけ作るのやめよっていうのが私の心の
0: がある。もう私もね、こうはね、皆さん申しましても、本当にね、皆さんの気持ちわかる。朝めんどくさいですよね。
1: もうでも時間との戦いなので、
0: そうですもう5分、うん、10分早く起きればって分かってるんですけど、それが起きれないのが朝なんですよ。ね、で朝起きたとしても目覚めるんですよね、私もね、だけどなんかうだうだこうすぐにスマホに目をやってみたりとか、ね、メールをチェックしてみたりとか、ね、まあ、はたまたこうそういう時間があるなら起きろよって思っても、YouTube 覗いてみてキリが悪いからとか、やっぱそういう風になっじゃないですか。
1: わかります、めっちゃくちゃわかります。
0: そうですね、はい、だからもう携帯はもう充電したまんまでパッと起きてですね、顔洗って、それも本当朝の脳みその目覚め方、これなんかどなたかがおっしゃってたんですけれども、本当に朝一でその携帯電話とか携帯のものを除くよりもですね、朝一番やっぱ日光を浴びておはようって自分の体にですね、問いかけると言いますか、それで全然運気が変わってくるっていう、なんかこの間、はい、
1: 私も聞いたことあります
0: ね。そうですよね、
1: 窓を開けましょう、
0: 窓を開けましょうとか、そう新鮮な空気と、あと光、そういうのを取り入れて、要はエネルギーを取り入れて、それを思いっきり吸ってで深呼吸をして、はい、顔を洗って歯を磨くと、それだけで朝の一日のスタートの運気が変わってくるらしいんですよね。
1: なるほど、ぜひ皆さん、なさっていらっしゃる方が、ね、大半でしょうけれども、
0: そうですよね、本当、うだうだ生活、
1: それプラス一杯のお味噌汁、
0: お味噌汁いいです、はい、でいつもと違うを見逃さない、まあ、元気がないとか、食欲がない、ぼーっとしている、まあ、尿量が少ない、ふらつく、こういったこともね、やはり脱水 の, サインっていう風に捉えて、ちょっと今日は水分少なかったかな、ちょっと塩分少なかったかなってね、ちょっと問いかけてみてください、暑くなってからでは対応するのではなくて、暑くなる前から予防する、もう予防が大事ですね、もうこの新緑が美しい5月ですけれど も日差しもだんだんと強くなってね、気温もね上がってまいりましたので、本当今回は初夏に気をつけたい健康のポイントということで、やはり朝起きた時の行動、こういったものをね、もう一回見直すチャンスです、のでよろしくお願いいたします、はい、食べ物の中でもアスパラガス、まあ、こういったものはビタミン B 群が、代謝をサポートしますし、新じゃがいも、もう新玉ねぎ、新じゃがいも、芯がつくものもね、どんどん取り入れてください。これはビタミン C、 食物繊維で免疫力アップ、いちご、こういったものは抗酸化作用があり、美肌効果もね抜群ですので、ビタミン B 群、 C 群、こういったものと運動、睡眠、リズム、こういったものを整えて、はい、備えましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、実は今日、5時台前半に、まあ、由美さんの超簡単レシピっていうコーナーがあるんですけど、そちらで今日ね紹介していただいたのが、じゃがいも、新じゃがいもを使って、カレー風味のジャーマンポテトだったんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: でなんと、中に入っている具材が、じゃがいも、プチトマト、玉ねぎ、ウインナー、で、まあ、緑が欲しければアスパラガス、
0: いいじゃない、
1: 今日まさに
0: 皆さん、
1: 坂下さんが、ね、教えてくださった、まあ、その 栄養素のねお話じゃないですが、
0: はい、そのね時期に取れたね、うん、あのやっぱりあの果物や野菜、うん、こういったものをねビタミンミネラルたくさん含まれてますので、皆さんたくさんのねあの薬を摂取するんではなくって、こういった自然のもの、あのたくさん食べていただいてですね、うん

0: 記録を高めていきましょう、
1: はい
0: う
1: んまあ、やっぱり本当の旬のものっていうのはもう理にかなっているので
0: そうですね、
1: はいまあ、どんどん旬のものをね、はい、あの上手に取り入れて
0: そうですね、
1: はい、
0: 美味しくいただきましょう。
1: 美味しくいただいてでまた好きな場所にもどんどん出かけていってもらってい
0: や本当です、もうそれが一番ね、あの本当に健康をねあの増進する、はい、手となります。皆さんよろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます、はい、さあ坂下さん、
0: はい
1: あのたまにはですけれども、はい坂下さんの一般社団法人在宅看護センター北九州、はいはい、住所そしてお問い合わせの電話番号などなど、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、なかなかいつも、ね、ちょっとお話が盛り上がっちゃって
0: そうなんですよ。
1: なかなかお伝えすることが、ね、叶わないんですけど
0: 本当ですよ、ね、
1: ちょっと今日は少しお時間があるので
0: ありがとうございます。ぜひぜひありがとうございます、はい、またねちょっとね私もでもこれ覚えてますよ。覚えてますですけれども一応ね間違っちゃいけないのであの名刺を取り出しました今
1: そうだ、ね、今そのためにちょっと少し、ね、時間を稼ぎましたけど
0: ありがとうございます。はい、はいじゃあ皆さん行きますよ。はい、この北九州の響きの学研都市にあります本社の方です、北九州市若松区古式響きの3丁目 4-13 クレイントータス102、若松区古式響きの3丁目 4-13 クレイントータス102こちらが本社になります。サテライトの方が、神之原駅前のフェリシア福岡病院の前の黒い建物の2階、はい、ステラウォークというんですけれども、うん、そちらの2階に入ってございます。で、本社の方の電話番号です、093-742-6006 093-742-6006ファックス番号は742-60366036がファックス番号です。皆さんどうぞご健康のね、なんか不安なこと、相談事ありましたら、うん、いつでもご連絡ください。
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひぜひあのこんなこと聞いても大丈夫かしらって思わずに、もう体のことですからね。
0: そうですね。
1: 無理せず我慢せず。
0: そうですそうです。本当にあの地域のことはね、地域でね、まあ、お困りことはご解決ということで。
1: はい、
0: はい。
1: そしてまたあの坂下さんのこの在宅看護センター北九州を、はいまあ、利用したいって方がいらっしゃれば、まあ、どのように手続きを踏めば利用できるのかっていうのもね、
0: はいはい、そう
1: ですね、あの親切丁寧に教えてくださいますので、はい、ぜひぜひ一度ねお問い合わせをしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、また来月もどうぞよろしく
0: よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。
1: さあここまでは在宅看護センター北九州から坂下さとみさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ちょっと教えて在看さん、このコーナーは一般社団法人在宅看護センター北九州の提供でお送りいたしました。

響きレールネットワーク、時刻は間もなく5時56分になるところです。今日は小袋のブルーバード、こちらの曲を聴きながらエンディングです。さあ、今日夕方5時から生放送でお届けしました響きレールネットワーク、いかがだったでしょうか。まあ、5時台前半はね、由美さんの超簡単レシピということで、じゃがいもカレー風味のジャーマンポテトを教えていただきました。そしてね、5時台後半ちょっと教えて財官さんでは、坂下さとみさんからいろいろなね、健康についてのお話をね伺ったんですけれども、まあ、この新じゃがいも新

玉ねぎ、そしてアスパラガスなどをね、どんどんどんどん体に取り入れてください、旬のものをいっぱい取り入れてくださいというお話だったんですけれども、まあ、今日はねそういった形で新じゃが使ったレシピをね教えていただきました。まあ、本当にあの旬のもの理にかなっているということでね、ぜひ皆さんも旬のものを積極的にね取り入れて自分の健康づくり体づくりにね役立てていただきたいなと思います。さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。明日のこの時間は武田理恵さん担当です。私とはまた来週この時間お耳にかかります。今日ここまでのお相手は私本田芳恵でした。それでは今日はこの辺でごきげんよう、さようなら。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年、島田沙羅です。体験会にぜひ遊びに来てください。エアステーション、響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年の沢津橋みのりです。体験会にぜひ遊びに来てください。エアステーション、響き。
2: 本公共若松協会の若松龍馬の大したもんや。
3: 毎月第2第4水曜日夜8時から
2: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
3: ほっぺちゃん
2: でお送りしています。聞いてね。
4: ねえちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
5: え、何それ、いつ、なんて番組？
4: それはね、
6: 毎月第2木曜日お昼1時からは最強の就活術、又家純也の就活百科店っていう番組。皆さん

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: あなたの坊やです。
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
2: いやもうね、収録もこうね、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけですね。
0: あ、そうですか。
2: はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
0: ですね、
2: な感じですよね、多分この放送、
0: はい、もう放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか、俺はね、那須に、ゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちから、まあ、2時間強ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、で出かけるわけです、那須の方に、と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、もちろんあの借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ。
2: そういうところに行った時に、もう次大昔なんですけど、30年40年ってことはないか、あでも、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時。
0: おお、9時に出て、
2: そう、
0: それは
2: もう高速道路
0: 10時間
2: をほとんどながらない、そう10時間近いね、ほとんど動かない、あの那須も降りる人でいっぱいだから、もうずっと高速の上にいるわけ、これはいかなものかなっていうね、もうみんなあの普通にあの車も止めて、あのドアも開けてね、そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね。
3: いやでも今裏高速の話になったけど、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
2: 羽生はね、
3: あれはよくテレビで特集されてるけど、

0: そうだね、よくやってるよね。
1: はい、どっちか、あの上りね、
0: 上りの方なんだ。
1: そうそうそう、あ、下りはね、うん、おすすめはあのね、ずんだ車両、ね、下り
0: 車両、
1: うん、ずんだ車両、あのずんだシェイクの、
0: はいはい、
1: あの仙台のずんだシェイクの、
0: ずんだシェイク
1: のお店が羽生の下りにはあるんです
2: よ。下り、
1: うん、で、うんうん、上りの方が、うん、鬼平犯科町、江戸の町、
2: はいはい、
1: なんか一本うどんとかさ、
2: はい、
1: なんかうなぎとかさ、うん、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
2: うん、だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エリアに出てくるんですけど、
1: うん、
2: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
1: そういうのもあるんだね。
2: そうなんですって。鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です、
0: うん、あ、そうなるほど、そっかそっか。
1: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。
2: 出た
1: 羽生、なんかね、うん、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい
0: 美味しいところは
1: 言い方が嫌だね。
0: 美味しくないところもある
2: って
0: こと
2: だね。
0: 裏を返す
1: もんね。あとね、あとうなぎはね、確かに昔からね、
0: うん、
1: 本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いがしてます、
2: ね。へえ、そうなんだ。
1: うん、
0: それは初めて聞いた。
2: 天然物ってこと。
1: あ、そう、当時はそう、
2: ね、そうだよね、うん、
1: 今は多分養殖だと思うけどね。
2: 今でもほら、埼玉だったら浦和のものってこと有名だよ。
1: 浦和は有名だよね。そう、なんで埼玉うなぎなんだろうね。
0: ね、なんでだろうね。
2: 大きな川があるからじゃないですか。
0: そうか、
1: そこ、
0: ね、海がないから逆にね、
2: 川魚のなんじゃないかな。
1: 利根川なんかはみんなうなぎね、うん、登ってくるわけだ、
2: うん、じゃないでしょうか、
1: っていうことだね、うん、
0: 天然うなぎってことか、
1: うん、そうだね、
0: ね、
1: うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
0: 似たような思い出です。
1: やっぱりね、
0: やっぱり渋滞です。
2: そうだよね、
0: はい、
1: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね、放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、
2: はい、
1: それぞれいっぱいあるからね、
0: はい、
1: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
0: 本当大変な思いしたのはあの、うん、マザー牧場に
1: 来ました。
2: マザー牧場ね、
1: はい、
0: 行ったんですけど
1: はい、はい、
0: 朝出て着いて7時間かかったんですよ。
1: わー、来ました、
2: すごいな、
0: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだけど そっから細い山道が一本道なんですけ
1: なるほど、
0: そこが動かない。
1: あ、
0: だからそこで6時間かかった。
1: あ、
0: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
2: いや、でもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
0: そうだね、
2: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
0: うんうん、
2: あって、俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、
0: うん、
2: 昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったよね、
1: うん、入んなかった、
2: だから割と暇にってたんですよね。
1: そうだよね、
0: そうだね、
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
0: そうだね、
2: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、
0: うんうん、
2: どういう都合があるんで、うんうん、その間は動くのやめましょうって言って、
0: うん、あ、そうだ、ね、なるほど、
2: そういうことだったらいいです、
0: うんうん、
1: そう、賢明な判断、
2: はい、
0: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、うん、と思います。
0: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
2: よ、ね、そうなんだね、
1: そう、
0: うん、
1: あとさ、
0: うん、
1: ここ数年さ、
0: うん、
1: その何、渋

0: あ、知らない、
1: あ、知らない、知らない。
0: でもさ、うん、国民がだよ、うん、え、こんなこと言っていいのか。国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていう、うん、その高速料金を割引しないよっていうのも、うん、これいかがなものかなと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、うんうん、あの渋滞を緩和する
1: 緩和のために、
0: ね、なのためにっていうのは分かるけど、うん、
1: 値段上げれば減るだろうと言います
0: ね。そうそうそう、車ね、
2: 毎回もうまみは考えそうなこと
0: がね。割引なしよ、
1: うん、これでもね、その休みは動かないからさ、
2: うん、そうなんだよ ね、
0: うん、ね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、はい、
1: なるほど、うん、
0: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組 の、
1: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、はい、ラジオネームむくねこちゃんでございます、はい、お三人様こんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、うん、ボリューム1 ボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が、出ていましたが、はい、それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
1: 公衆電話、
0: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、うんうん、これ農業の農に集めるに電話ね、公衆、うん、電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、うん、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、うん、知らないと言います、うん、私は柿野さんの10個下、実家でこの電話を 使っていたのは昭和40年代後半のことです、うん、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、うん、お話で、ね、なくてごめんなさいということで5月5日いやいや参加しますね。これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで農州で、う
1: ん、ね、初めて聞いた、うん
0: うん、まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換士さんのところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、
2: はい、
0: ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね、私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨエフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: わ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで

0: このイザヤロイフラッパー、私がね、千秋直美さんに 曲提供できたのは、曲作曲以来もですね、大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、で千秋直美さんに若い人たち、当時は分かったんですよ、若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、堤恭平さんの思いがありまして、
1: はい、
0: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来たんです、でそこで手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、私の2曲を提出しまして、そしたら俺はもうまあダメ元でね、出してみようっていう形で出した曲なんですよ、
1: あ、そうなん
0: だ。そしたら堤恭平さんに気に入っていただきました、なんとレコーディングになったという運びになった、これは、ね、今今日は書けないんですけど、そんな経緯がありますね、これね、
1: なんかすごいか、
0: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね、
1: まあいいんじゃないですか
0: ね、
1: ねそうだ、今年 の、 熊谷次郎さん間に合わない、
0: まあまあ、いや前向きにちょっと考えてみたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、めじろちゃんありがとう、はい、
1: はい、じゃあ次のメールいきますね、
0: はい、
1: はい、ラジオネームしおさん、
0: しおちゃんありがとう、
1: お三人さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: いつも楽しく拝聴しています、花粉症の辛い時期です、けれど山菜の美味しい季節でもあります、
0: そうだね、
1: 吹きのとう、コシアブラといえば柿沼さん、
0: いやもうコシアブラは寺田さんですからね、
1: いやいやいや
0: 最近は
1: そんなことない、
0: 育ててる
1: もう、もう
0: 植えて育てて、
1: 最近ちょっとねダメダメかなっていうあ
0: な感じなんだ、
1: な感じになっちゃった、
0: あ、そうですか、
1: はい、今年も召し上がりましたか、
0: 吹きのとうは食べないわけにいかないですわこの季節、
1: あ、
0: もうしっかりもう何個も食べました、
1: ああそうですか、
0: はい、
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
0: そうだ
1: よ、思い立ち吹きのとうの天ぷらにチャレンジするも、
0: そりゃ
1: 無残に敗北、大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト、さらに大人の階段を上った私、大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
0: 頑張れ、
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ね、お蕎麦屋さんで、ふきのとうの天ぷらのお蕎麦を注文しました、
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました、
0: あ、やったね、
1: けれど、
0: OK、
1: 吹きの塔の独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、頑張ります、
0: あ、
1: ね、
0: せめて3年2年でね食べてほしいね、
1: ね、なるべく早めに、まあでもいつか突然なんか、
0: そう、
1: ね、好きになったりすることもあるからね、
0: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るから ね、
1: ありますね、
0: ね、パクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったから
1: ね、ね、
0: はい、
2: 俺にも食べてみてダメになっちゃうんだよ
1: そうだね
0: そうだね、
2: もうちょっと手を握らないよ
0: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は、
1: う
0: ん、
1: もうそればっかり食べるからね、
0: 好きだからそればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ、
0: 定量が来て、あ、もうダメだって山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、一時山椒ダメだったからね、
1: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
0: 中華のね、
1: ね、
0: でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華
2: そうそうだったね、
0: そ
1: したらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません
0: そうでした、そうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、うん、はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん、曲の方いきますね、
0: はいはい、
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聴いてください。

0: スターダストレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームなわてののんちゃん、
1: なわてののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、はい、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました、
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説、
1: あの旅職人ってあの白旅ね、あの旅行じゃなく、
0: うんうん、
1: 旅だよね、
0: 足のね
1: の旅職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたね、
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだ、ね、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました、旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです、
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね、
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、あれナチ
1: ュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね、いい
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: 結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: それあの旅職人って多分行田だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田にね、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ここは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね、
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています、先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました、実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました、ありがとうございます、うん、九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いやとんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです、
0: うん、嬉しい、
1: 届くのが楽しみです、私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね、予約後に、告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも、大切にしますね、うん、ということで、ありがとうございます、ということでこれもうかけちゃっていいのか
0: 、うん、大丈夫です、
1: じゃあね、今回初めて書きますね、熊谷ジローズで、君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクローさんっていう方から、
1: は
0: い、
1: カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在、そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき、うん、積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、うんう
0: ん、あ、 あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人
1: ね、はい、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね、はい、こういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうね、忍ばせるってのがいいね。
0: あ、ね、ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせ、もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じで。はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います、
1: はい
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホールで、ね、うん、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は 042-443-8020、

0: 0424-43-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なかったよな、うんうん、でも今全然
0: もう、うん、だいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、あ、暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました、
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、僕も2人体制で頑張りましょう、
2: はい、
0: 先ほどの対策として、
2: ね、
0: はい、よろしくお願いします。というわけで今週はこの辺までとなります、
1: はいはいはい、
0: お相手はスターズソリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アーカジョンの坊がやりでした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血、
5: 日本赤十字社。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。Filter for tomorrow。
1: 平成7年、東京理科大学基礎工学部材料工学科卒業の保橋聡と申します。私たちの時代は基礎工学部が1年時、北海道の長万部にキャンパスがあり、全寮制で1年間過ごしたいい思い出になってます。やっぱりエアステーション響き。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
2: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
3: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
3: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
3: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
3: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
3: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせは

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: あらびかけお花、イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。

0: ステーション響き。
1: ラジオ体操第一度数。腕前から上に上げて大きく背伸びの運動をやりますね。1、2、3、4、5、6。手足の運動やで。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。腕回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5。足横に出して胸の運動やで。横振り斜め上に大きゅう。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。横曲げの運動いくえ。1、2、3、4、5、6。

6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げまひょう、柔らこう弾みつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじってや、1、2、3、4、5、6、足戻して手足の運動、おむつ曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して斜め下に、おむつ曲げて前向いて胸反らす、反対も同じように、1、2、3、4、5、6、体回します、せ、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動やで、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸します、ぎょうさん息を吸い込んで吐きまひょう、5、6、7、8、1、2、3、4、ほんまよお決まりやしたな。

0: でね、ちょっと聞いて、新しい就活の番組があるの知ってる？
1: え、なんそれ、いつ、なんて番組？
0: それはね、
2: 毎月第2木曜日お昼1時から

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年の曽和津橋みのりです。体験会にぜひ遊びに来てください。エアーステーション響き。

職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909

0: 0120-641-6909 ポリテックセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか。ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 皆さんおはようございます。5月8日金曜日、時刻は午前9時になりました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響きの番組は、ここからの時間はマイフェイバリット北九州 Y とお送りします。今日のお相手は私岡田翔司と、
1: はい、ミキシング担当の田原さつきで
2: お送りいたします。
0: さあ、ということで5月入りまして、ね、ゴールデンウィーク明けましたけども、
1: 明けましたね。ゴールデンウィーク、ーなんかこうイベント的なことありました？
0: ちょっと、はい、遊びには行きましたけどね。
1: どの辺まで？
0: あの長崎まで。
1: おお、うん、アイランド違うよね。
0: アイランドちなんやろあのハウステンボスの方。
1: いや、あ、じゃなくて、なんか長崎のアイランドいろんなのがあるとか言ってテレビでニュースしてたから、お、アイランドどうだった？違ってましたね。どちらの方に？
0: ハウステンボスに。
1: あ、ハウステンボスに、はい。え、今なんかやってるよね。
0: 今ね、ミッフィーのなんかね、企画じゃないけどやってたりとか、なんかエヴァンゲリオンやってたりとか。
1: はいはいはい、どっちもね、いいよね。
0: はい、ただね、めちゃめちゃ人が多かったよ。
1: まあ、どこ行ってもっていう感じね。
0: どこ行ってもやろうね。
1: まあでも、遠出っていう、まあ長崎ちょっと遠いかもしれないけど、あんまり遠出をしてる人っていうの聞かなかったのね、うん、近場、うん、もう近場でもなんかこうイベントいっぱいあってるじゃない、
0: はい、
1: だからね、近場だなぁと思いました ね、やっぱガソリンかなぁと
0: そうなんかな、やっぱりはい、ですよね。だこの辺でもね、結構いっぱいね、
1: うん、いっぱいイベントありましたしね、はい。まあ3日はちょっと雨降ったけどね、 4、5、6 と結構天気よく、
0: そう、天気よくてね、うん、はい、あの2日の日もリバーオークでイベントしましたけど、
1: あー、
0: は
1: い、しましたね、そういえばね、
0: 天気良くて、はい、皆さん来られてましたね。たくさん。
1: 暑かった。
0: 暑かった。暑かった。なんか急に夏になったくない
1: ？うん。あの日は暑かった。ね。2日の日。私もね、リバーオークに見に行って。
0: そうそうそうそう。
1: まあ、顔だけ出していこうと。ね、で、次が、ワイタの漁業組合のところにイベントがあってたんで、はいはいはい、うん、ちょっとそこにも顔出してこようと思ってバタバタ行って。
0: うんうんうん、うん。
1: はい、行ってみましたね。盛り上がってましたね、なんかマルシェ、ね、
0: そうそうそう、たくさんね、子供たちが遊びに来てくれて、結構盛り上がってました。
1: はい、音響やってたんですよね。
0: そうそうそう、お手伝いをね、してましてね、
1: うんうん、
0: はい、です、うん、
1: もういいなと思いながら、やっぱ子供、あのゴールデンウィークだなと思いつつ、うん、であと外のね、お城も盛り上がってましたね、なんか、
0: あ、お城、小倉城、
1: はい、小倉城、
0: うん、盛り上がってましたね。
1: 盛り上がってましたよね。外もいっぱい人がいて、
0: いっぱいというか、うん、なんかね、いろんなところやっぱ来てたみたいですね、うん、小倉城の方はね、
1: うんうんうんうん、あのその後のね、ワイタもね、うん、あのやっぱこう新鮮なお魚